0: ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
0: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
2: Haas die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
3: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: 87.8 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Onse Vader wat in die hemel is, Here, vir oggend kom word ons stil voor U aangesig, Here. Here, dankie Here dat U ons seën deur die nag geseën het, Here. Here, dankie dat U ons gespaar het, Here. Dankie dat ons vir oggend ons oë kon oopmaak, Here. Dankie dat U, Here, ons weet, Here, het U ons deur die nag daardeur gedraai, Here. Here, dankie dat ons weet, Here, ons kan U vertrou, ons kan U aanroep, ons kan op U stad maak, Here. Dankie dat U 'n waarmaker van die woord is, Here. Here, dankie dat U vanoggend in hierdie ateljee met ons is, Here. Here, dankie dat U elkeen wat hierso sit seën self. Here, dankie dat ons weet, Here, elke luisteraar wat ingeskakel is, Here, dat U 'n seën vir hulle sal wees vandag, Here. Here, dankie dat ons weet, Here, U gaan vir hulle 'n woord gee wat hulle verwag, Here. Here, kom seën ons dan nou verder met Jesus naam, met veel danksegging. Amen.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times. The way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
2: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
3: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
0: Eden FM Hesekwa, 87.8 FM Stereo.
4: Baie welkom op 'n Saterdag oggend en dit is nou 7 minute oor 5. U is ingeskakel op Carpe Diem, Eden FM, u stem in die paradys. 'N hartlike goeiemôre aan elke luisteraar op hierdie mooi, natterige, rustige Saterdag oggend. Dis naweek en dis die 11de Julie. Nou, 7 minute oor 5. Baie dankie dat u vanoggend u radio aangeskakel het op u naweek om na ons te luister en ingeskakel te wees en deel te wees van ons Carpe Diem oggendprogram tussen 5 en 6. Ja, en u luister vanoggend na u gas hier. Ek is Maggie Williams en ek is baie bly om op hierdie Saterdagoggend saam met u te kuier van 5 tot 6. En u is ingeskakel op die volgende kanale: 87.8 die Lange in die Overberg, 93.9 Kus, Tuinroete en die mooie George van waar ons uitsaai, 97.9 is Kannaland, 98.1 Uniondale en die Lang Kloof, 99.7 Nuisna en die mooie Plettenberg Baai, 103.6 is daar in die Karoo. En ons luisteraars buite ons opvangsgebied is www.edenfm.co.za. En op die Saterdagoggend is ek glad nie alleen in die ateljee nie. Nee, nooit alleen nie. En jy het ons nou gehoor in ons inleidingsgebed. Vanoggend kuier ons met ouderling Johannes Morwa Gaye. Ouderling Johannes, baie welkom. Groet ons luisteraars, ouderling.
5: Goeiemôre elke luisteraar wat ingeskakel is. Ek glo dat jy hulle gaat luister, ek mooi luister wat God vanoggend vir my en vir julle wil sê. Ons vertrou dat ons 'n goeie woord van God sal ontvang deur sy gees. Ek wil sommer almal groet wat my stem kan hoor. Almal in Riversdale, my collega's daar so in Heidelberg wat altyd so mooi ingeskakel is. Ek wil ook my neef daar in sy gemeente daar in Mosselbaai wees gegroet. En dan wil ek my vrou, wat weet dat ek weet sy is ingeskakel, Sofia Morogaye, wees gegroet. Die Here is met julle. My kinders wat vroeg op pad is, hulle is vroeg op pad vanmôre, as hulle vroeg op pad Oudtshoorn toe. Alle sterkte en reisgenade vir hulle daarso. En sommer net almal wat my ken, broer Johannes, my kollegas by die munisipaliteit, wees gegroet. Ombie sê altyd ek moet vir hom tog asseblief 'n special groet gee. Jy's gegroet. Almal wat altyd vir my vra om hulle te groet. Ek kan nie nou op julle name kom nie, maar julle is gegroet in Jesus naam. Baie dankie. My sing kry ons vir oggend in 2 Samuel 9 vanaf die eerste vers tot so die 10de vers. God gee nog steeds om vir jou. God is still caring about you. God gee nog steeds om vir jou. God gee nog steeds om vir jou, oral waar jy ook al is. Wees geseën en ingeskakel. Dankie.
4: Amen. Baie dankie vir daai lekker warme groete, ouderling Johannes, en hartlike goeiemôre daar aan ons suster Sofia. Ek hoop jy is lekker wakker en jy luister vir jy man. En ook oom B is dan ook hartlik gegroet uit die George Atelier. Ouderling, baie welkom en dankie dat jy weer eens beskikbaar is en dankie dat jy ja gesê het. En ons sien uit na die woord van vanoggend wat sê, God gee steeds om. Wat 'n mooi tema, God gee steeds om. Maar nou moet oom Willie eers ons luisteraars groet, want oom Willie sit hier reg langs my. Oom Willie maak seker ons is wyd en suid uitgesaai en die kanale is wyd oop. Oom Willie, Hartelike goeiemôre.
6: Hartelike môre Maggie, ons sê eerstens vir die Here weer eens baie baie dankie vir die voorreg en die geleentheid wat ons het om ons se werktuig vir hom te kan wees. Gaan dit goed met
4: jou? Baie goed, dis naweek om Willie. Al is dit vir ons twee, ons hom elke dag naweek.
6: Net so. Kijk hier Maggie, ek luister nou, jy het iemand vergeet om te groet volgens.
4: Het ek weer my man vergeet?
6: Alweer
4: hy het so lekker gelag toe ek gister vir hom sê, Daddy, jy gehoor hoe lekker groet ek jou daar so.
6: Hartelike môre Koets, groet jou man daar Maggie.
4: Hey my man, ek weet hy is waarheid wakker, ek sê die, ek tak hom in soos om Willie nou lees, daar moet om Willie se porseleinpoppie maak, ek maak seker die kombers is mooi, ek sê die kussing mooi, dan vat ek die radio, en sit ek hom so boop die kussing, dat hy net sy vinger kan uitsit, en net so koeps die knoppie aansit.
6: Prachtig.
4: Want as ons so kwart oor vier uit die huis het gaan, is het so bykie vroeg. Sien om Willie?
6: Ja, ja, ja.
4: Nee, my man luister, as ek inkom en sê, nee Bokkie, jylle was kwaai.
6: Ja, sê. Morgen Koets, hartelike morgen daar so. Maggie, gaan het goed sê?
4: Dit gaan baie goed om, Willie. Oons kan nie klaar.
6: Bezige dag gehad. Gestel.
4: Amen.
6: Amen. Ja, ouderling, Johannes, morgen ga jy. Hartelike morgen dan. Baie dankie vir die stemnotas wat jy vir my gestuur het. Mag die Heere vir jy ook reiklik sê. En dan die prachtige vroukie ook al aansie. Sitter Sophia. Sy is ook moes prediker, Carpedeem prediker van die soek.
4: Mooi man.
6: Ja, so hartelike morgen dan. Jylle al twee daar so.
4: Hulle werk in die, hulle is werktuig.
6: Mag die Heere vir julle reiklik sien. En dan is prachtige luisteraars, wat elke oggend so mooi ingeskakel is op die grootste gemeenskaps radiostasie. 1 FM, die stem in die paradijs, met een totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Weskaap, nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek my elke oggend sê gaan, en gemaak vir die geliefde een heerlijke, een stomende kopie koffie, of een stomende kopie thee, en moet nou natuurlijk nie die koekie of die beskykie daarby vergeet. Sister Essie en Anke Baba, hartelike morgen, dankie dat ek julle weer gister ontmoet het, mag die Heere vir julle ongereiklik sien. So lieve luisteraars, skakel maar die bier en die vriende, laat hulle ingeskakel is op die grootste gemeenskaps radiostasie 1 FM.
4: Daar sê, dankie oom Willie, Ankel Essie en
6: Ankel
4: Baba. Ja nee, ek sien uit om hulle te ontmoet. Kyk, ons hoor van hulle en ons weet hulle is een van die meest loyale.
6: O ja, net so.
4: Eden FM luisteraars, hulle radio beweeg nêrens hier nie. So hartelike goeiemôre van my kant ook. En luisteraars, ja, dit is nou 13 minute oor 5 en u kan sommer lekker saam met ons gesels vanoggend. U kan deel wees dis naweek, u gaan mos nie werk toe nie. U voel mos nou nie lekker rond nie, so u kan nou lekker vir ons luister. U gaan vir ons laat weet u is ingeskakel. U kan u gebedsversoeke stuur, u kan seënwense stuur op ons WhatsApp linkie 060 505 2693. En ons telefoonnommer in die atelier bestaan nog vir diegene wat airtime het, is 044-884-0831. U weet is nie vandag op kantoor nie, ons kantoor is toe, maar maandag as u ons nodig het, 044-874-5085. En as u nou gebed nodig het, 073-185-5566. En ook aan ons soepdryfspan, geniet die inlee, geniet die bykie laat lee, want morgen middag is jylle weer op pad om maandagochtend aan dienst te wees. So Auntie Molly, ek hoop jy het een lekker nachtrus gehad, Mina Konradi, Masera, Pastor Malcolm de Jager, Sebastian, allemaal wat deel is van die soepdrijf, Blanche, Benjamin, ons hoop jylle het een lekker goeie nachtrus gehad, sonder om te droom van potte en potte sop. So rus nou lekker uit, Auntie Molly lyk spoggerig. Toe wil jy gesien hoe moeilik sy is, hy voertuig bestuur. Hey, ons is wie by kas. Baie prachtig. So die soepdryfspan, baie dankie vir alles wat julle doen. Ons waardeer julle en ek is seker van die gemeenskap en die luisteraars geniet vir julle. En nou, liewe luisteraars, as ons nou terugkom na die musiek, is ouderling Johannes reg met die woord wat sê, God gee steeds om. So, hy het sy skrifgedeelte gegee, ek hoop hy is reg, die pen en die swartboekie is nabij, soos Auntie Molly sê, so kom ons luister na musiek, en dan as ons terugkom, luister ons wat ouderling Johannes vir ons gaan dek vir oggend.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM Hesekwa, 87.8 FM Stereo.
2: Luisteraars, laat my toe om met julle die woord van Christus, van God, deel. Ons kry ons woord opgeskryf, skryf in die boek van Exodus 4, dan gaan ek so 'n paar verse vat daarso. Exodus 4, 'n paar verse. My opskrif is dan, wat het jy, what's in your hand, child of God? Wat is in jou hand, kind van God? Wat het jy? Lees ons volg, en Moses answered, but behold, they will not believe me, nor listen to you, and obey my voice, for they will say, the Lord has not appeared to you. Au! Die eerste ding wat Moses, wanneer hy opdrag by die Here kry, die eerste ding wat hy doen, hy begin het te twyfel in homself, en hy glo nie dat hy dit kan doen nie. Hoe sy understand, want Moses het dan die vorige dag, of miskien het, jy sê, Moses ken homself, is iemand wat iemand doodgemaak het, iemand wat weghardloop van mense af, iemand wat nie wil gesien word, nou kom die Heer en die Heere sê, jy sal gaan, en jy sal vir hulle sê, maar Moses sê, hoe, hulle sal eers glo, wat ek van dier u gestuur is, hulle sal jou woord glo wat uit my mond het kom nie. Moses sê, they won't believe, and they will say, you are not sent by God. Jy sien, sometimes, omdat, jy weet, vernaam is het mense wat jy met hulle groot geword het, huiskinders, wanneer jy praat van God, met soveel passie, dan sê hulle, it can't be, dit kan nie die Heere wees nie, dit is jou eie story die wat jy opmaak. Nou, Moses het die selfde ding gehad, wanneer God jou een opdrag gee, wat God jou nomineer, of waar jou self om iets te doen, dan moet jy dit net doen, ongeacht wat mense sal sê. He was worried about what the people will say. Wat sal die mense sê? Dit is omtijd so, as jy gestuur word, as God jou roep, en mense sê, kom bid vir my, kom spreek vir my, een woord van my, en sê jy, hoekom ek, wat sal die mense sê? Let me tell you something, child of God, there is something that you have, that can change someone's situation. There is something that you have, that can change someone's life. And the Lord said to him, what is in you? Jy sê, die Heere, begin nie aan een argument te gaan. Ek leer iets met die Heere. Die Heere gaan nie in die argumente, die Heere hou van feite, die Heere wil van feite op die tafel, die Heere sê Moses, hy sê, ek hoef van Moses sê, Moses, waarom sê jy dit en dit? Nee, die Heere sê daar nie, die Heere sê, alright, kom ek sê vir jou iets, en jy twyfel jouself, wat het jy in jou hand? What do you have in your hand? Wat het jy in jou hand, Moses? Ek sê nie like jy is in jouself in twyfel, ek sê nie like jy bekommerd oor wat mense gaan sê, maar kom ek vraag jou vanmorgen een vraag, kind van die Heere, luisteraar, wat het jy in jou hande vanmorgen? Wat het jy? En ek wil jylle my sien, jy sien baie keer mik ons vir die geringste ding, want jy wil wees, ek is maar net een ou, ek word in die achterstraat te groot, my familie was nog nooit een familie wat geken was, ek word nie in een rijk familie groot, ek word in een arme buurt groot, jy sien, ons is geneig om die goede vorm toe te bring. Wat het jy in jou hand in? Want die Heere moet wat jy het. Die Heere sê nie, ek gaan jou gee nie. Die Heere moet jou wees, dit is een vraag wat die Heere gevraag, en die Heere het al die antwoord geken. Die Heere het geweet, dat is iets wat hy het in sy hande. Die Heere het om gevraag, en die Heere het al reeds die antwoord geken. Wat het jy? Want ek weet, dat is iets wat jy het, wat jy kan gebruik. Die Heere sê, wat het jy in jou hand in? Hoor hoe sê, hy sê, a rod. Dit is maar net een stok, want dis een rood of een staf, is iets wat hulle by die boom afblik, blik, dan maak jy hom net skoon, dan het jy een staf, die staf het hulle gebruik, om wanneer hulle dier die water loop, dan kan jy die staf so druk voer om, een staf het hulle gebruik, wanneer hy na sy skoonpas, sy skappe kyk, dan wanneer die skappe nie moeilikheid is, dan gebruik jy die staf, om, hy het vergeerd, waarvoor die staf kan doen. Die staf, een staf, hierdie, ons praat van een staf, op een staf praat van, iets wat iemand kan uit moeilijkheid uit red. Jy het iets wat iemand kan, jy het iets wat jou kinders kan uit die moeilijkheid uit. Broer en sister, jy het iets wat jou buurmense kan red. Daar die staf wat jy gerang ag, die wat jy kan gerang ag, jy kan een woord vir hulle kom spreek. Jy kan hulle kyk en sê, hallo, hoe gaan dit? Jy kan net een smile op jou gezicht sê. Dat is iets wat jy het, maar jy ag dit gerang. Moes het vergeet wat die waarde van die staf is. Waarom het hulle dit? Wat was die rede? Waarom as kapwachter een staf moet hê? Jy sien, dan verstaan ek van David sê, I am a shepherd. Ek sit nou by. David sê, ek is een kapwachter. Maar nou vraag David vir hom. David, dit is asof David vraag. Hy sê, as ek een herder is, David kom op punt wat David sê, as ek dan een herder is, Hy sê, as ek een herder van my skape is, wie is dan my herder? Dan antwoord David hierdie vraag, hy sê, die Heere is my herder. David het vergeet, Moses vergeet dat hy een herder is, en een herder met hierdie staf, red die skape, wanneer die skape dat is in die bos, as die doringbos, en die doringbos hou die skap vast, dan kan hy die doring, as hy nie kan bykop, hy gebruik hy die staf, om hy skap los te maak, asso. So, ons is kappe en ons is die herder, maar Moses vergeet wat in sy hande het, sê, ek het maar net een staf. As hoe wil die Heere sê, Heere, jy kan my nie gebruik nie, ek is maar net aan, ek is in die achtergronde, ek pas maar net my passe skappe op, ek mag nie voeren toe kom nie, dis amper soos David, wat daar bezig is om sy skappe op te pas, maar actually, there is something that you can do that can change the world. Child of God, what's there in your hand? What's there in your mouth? What's there in your heart? There is something that you can do to change the world. There is something that you can do, that you can change the life of the person next to you. Child of God, you can be the school. That's iets wat jy kan doen om die arme kind wat so mishandel word by die huis. That's iets wat jy kan doen om dit te verander. Wat het jy in jou hande en vanmorgen vra die Here? Hy sê, then God said, cast it on the ground. Hy sê, in other words, he said, release. Maak los wat jy het. Hy sê, maak los. Probeer te kyk, wanneer jy iemand bid, wanneer jy vir mense bid, en jy bid in Christus Jesus' naam, kyk of die mense nie kan genees word. Die Here sê, moet nie twyfel nie, maak los wat jy het. Release what you have. Sometimes we are keeping it for ourselves. My dochter, my broer, my sister, my seun, jy kan so mooi sing, wanneer jy sing, dan voel die mense die kalm gees oor hulle kom, maar jy is te bang, wat gaan die mense sê, release, maak los, moet nie vermoorde twyfel nie, daar is iemand wat sê, Johannes, wie jy, broer Johannes, of ouderling Johannes, ek wil nogal, maar ek is so bang, wat die mense, hey, ek sê jou vermoorde, let go, release, laat hy gaan, laat hy kom, and he did it, and it became a serpent. What you are having can become the savior. Wat jy in jou mond het, kan een geneesing bring. Wat jy in jou hart het, kan vrede bring. Wat jy in jou oën, wat jy in jou hande het, wat jy in jou mond het, dit kan iets bring. Ons hoef nie fysisk geld te gee somtijds nie. Net die liefde, net die woord, net die, wat ons mekaar net kan ontmoet en sê, Here, hier is ons. Here, ek stem saam. Ek vertrouw saam met my sister. Laat ons 'n break neem. Ons kom nou weer terug. Dan gaan ons aan, luisteraars. Nou, die Here sê vir Moses, gooi hom neer. Laat los die ding. Jy hou te vas aan wat jy het. Dis mense wat aan mense vashou, wat hulle mos lanke laat gaan het. Jy hou te vas aan 'n wrok in jou hart teenoor iemand. Jy hou te vas aan iets wat iemand, wat jy nie meer nodig het nie. Jy hou te vas aan sê, jylle weet nie wat jy aan my gedoen het nie. Jy hou te vas aan iets wat jy self sê, ek sal hom nooit vergewe nie. Jy hou te vas aan sê, wat aan hart spreek. Jy hou te vas aan dit. Die Here sê vanmôre vir jou, as jy dit nou neergooi, dan sal jy sien, dat die hart gaan aan liefde verander. Dan die kwaad spreek, gaan aan spreek, jy gaan voorspoed in mense se lewe begin spreek. Laat los die stok of die staf wat jy aan vashou, want daardie staf kan aan iets mooi verander. Daardie staf, daardie ding wat jy aan vashou, wat jy sê, julle weet nie wat het ek gedoen aan my nie. Julle weet nie en mense, kom ek sê jou, tussen families, as daar mense wat sê, ek sal nooit met my ma praat, ek sal nooit met my sister praat, ek sal julle verstaan nie, daar is self mense in die huis van die Here, gelowiges van Christus, wat sê, ek sal nie met broer dinges praat nie, ek sal nooit met sister, ek gaan nie, ek is by die Here, ek is met hom niks te doen aan gee. Laat los, sit hy staf neer, gooi dit op die Here sê nie, sit ek neer, sê, hy sê, hy, kom ek sê, ek lees wat die Here sê, die Here sê, cast it on the ground, in other words, gooi dit op die grond, in other words, laat dit in jou hande kom man, let go of it, I want to speak to someone, the Lord is putting in my heart, I want to tell you, if you let go, you will see change in your life, if you let go, you will see healing come to your life, if you let go, the only thing that you have to do, is to let go, please, let go, please, let go, gas my om klaar te maak, tyd is hier teen my, laat gaan, en Moses gooi die stok op die grond, en hy word dan een slang, maar een slang in hierdie opsig wil ek praat van, iets wat die vijand dan nou gaan aanvat, een slang wat, jou woorde, wat jy nou gaan spreek, is woorde, wat nie via haat spreek jy, maar wat liefde spreek, jou woorde wat jy nou gaan spreek, is woorde, wat die volk kan losmaak, die woorde wat Moses nou gaan spreek, is woorde, wat die volk van Israel gaan losmaak, die woorde wat hy nou gaan spreek, die dinge wat hy nou gaan doen, want die staf het hy op die grond gegooi, sy lewe het verander, die, ek wil met iemand praat, wat sê, ek gaat my nooit bekeer hee, gooi net jou lewe nou op die grond, wanneer God het optel, hy sal nie gooi, jou lewe is weer diezelfde nie, ek praat uit ondervinding uit vanmorgen, ek praat van iemand wat sê, ek is in die gevangene, ek het nou nie iets om te doen, ek luister maar aan die radio, kom ek sê vir jou my broer, net al wat jy is, laat gaan die lewe wat jy nou lewe, en jy sal die verandering sê wat God in jou lewe gaan doen, ek sê laat gaan, my broer, my sister, as jy nog twyfel, en jy leer in die hospitaal met jou cellfoon, en jy luister na hierdie boodskap, daar wil ek ons sê, daar is telkens, daar iemand is wat jy sê, ek gaan hom nooit vergewe nie, laat gaan, laat jy sien of God jou nie gaan optel waar jy is nie, die Heere maak nie mense siek nie, maar ek sê vir jou somtijds, die dinge wat ons aan vashou, is die dinge wat ons in die bed inhou, kom ek sê vir jy vanmorgen, let go, put it or cast it on the ground, don't even try to put it down, let it out of your hand, and it will change, what you are holding on to will change, laat my toe, om een paar verse aan te gaan, and Moses said to the Lord, oh Lord, another excuse, oh Lord, I am not eloquent, en dan word ek kan nie mooi praat die man, ek kan nie mooi praat die, iemand sê Johannes, ek kan nie soos jy die woord preek nie, maar kom ek sê vir jou, once you let go, the Lord will touch your tongue, the Lord will speak, the Lord himself will touch the heart of people, you are eloquent, you are not, you can do it, kom ek sê jou vanmorgen, ja, jy kan. Hy sê, ek wil my kinderse hande opleen, bykie net sien, maar ek kan nie, ja, jy kan. Hy sê, I'm not eloquent or a man of many words. Hy sê, before or not since, you have even spoken to your servant, for I am slow of speech. Hy sê, hakel bykie, maar ek sê vir jou, hey, maar wanneer God begin beweeg, sê die woord, of sê die sangdichter, wie kan hom keer? Jy sê, niemand kan my keer, ek gee nou wat buiten gebeur, there are many things that's happening outside, jy kan niks daaraan doen nie, but inside here, where God is living, nothing is happening here, die duivel sal my nie aandraai om iemand te haat nie, die duivel sal my nooit aandraai om kwaad te loof iemand, of iemand, wanneer, in teendeel, ek is hy persoon, as iemand van my kwaad loop, dan raak ek so bekommerd, en ek vraag die ene, what is going on? Laat ons dit uitpraat, kom maar ons die sak uitmaak, ek sê vir oogend vir u, my vraag is aan u, wat deed jy in jou hand? Want wat jy het, kan een verandering doen, in Tembaletu, kan jy verandering doen, in Kwanongawa, kan jy verandering doen,
3: En Nysna kan je verandering doen. Plettenbapai, ja, jij kan een verandering doen. Kwanoktula, ungazisu umashuko. You can bring change. There is something that you can change. Umashuko ungabakona. Ka unga pagama. Uti, di pagamela utiko. Zauzaneli zwika tiko. Zautetili zika tiko. Zabatandaze labantu. Hey, you can do something when you just stand up and throw or cast that rod. There is something that you are holding on to. That thing. You see, daarom moet je aanvallen. Daarom kan je meer gooien. Je kan een verandering brengen. Die Heere seën.
4: Ouderling Johannes, baie, baie dankie. Luisteraars, as u nou die woord gemis het, is 25 voor 6. Dan is u nou te laat, maar niks is vir altyd verlore nie. Wat is in jou hand vir 'n ouderling vanoggend vir ons? En dis hom nou tyd om seker te maak of dit wat ek in my hand het gebruik moet word of moet dit gelos word. Dankie dat u vanoggend geluister het na die stem van die Here, ouderling Johannes. Ons het dit geniet, dit was opbouwend en dit het ons gelig en dit het ons gestig en dit het ons gedwing. Vanoggend voel ons gedwing om self ondersoek te doen. Wat gaan ons doen met dit wat in ons hand is? Gaan ons toelaat dat dit ons verder vernietig? Of gaan ons opstaan en dit gebruik en kyk hoe die Here ons lewe verander? Baie, baie dankie. En sonder enige verwyling, Willie, gaan ons reguit na die monitor toe. Is om Willie reg, ek kan net gauw een boodskapie hierso lees, want dit kom van Marinda in Hubbardsdale. Hubbardsdale is in die huis, Hubbardsdale is wakker, en sy sê, gelukwense gaan vanmorgen aan Katrina de Tooi met haar verjaarsdag. God seëninge en goeie gezondheid, geniet die dag. En sy sê, een baie geseënde dag vir almal in die atelier. Marinda, lekker om weer van jou te hoor, toe ek na my phone kyk, toe sien ek, maar jyne, ek en Marinda het so een tyd terug ook met mekaar gepraat. En Tilly en Park Dean, baie dankie vir jou boodskapie, Tilly. En ja, ons is wakker en dankie dat jy altyd ingeskakel is en dat jy vir ons laat weet, jy is ingeskakel en jy luister vir ons. Oom Willie.
5: Ah, sy prachtig, Maggie, baie dankie. Volgende boodskapie het deurgekom, Henry Jutta, baie dankie daar van Ribbesdal vir u boodskapie, Elkoggend Maarten Lieterse boodskapie sê, die woord van God is lewendig en krachtig, dit is skerper as enige swaard, met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding, siel en gees en van gewrigte en murg, dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart, daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie, alles lê oop en bloot voor sy oë, en aan hom moet ons rekenskap gee, Hebreërs 4 verse 12 tot 13. Volgende boodskapie, Sabina Buys, baie dankie vir u boodskapie, so vroeg in die oggend. Volgende ene, hier sorg ek net goeie opmaak, haar van Debbie Valentine, want ek opmaak wat sê, morgen, morgen, collega, sterkte daar, paste Malcolm is in die hospitaal, bid asseblief, paste Malcolm, jo, baie, baie sterkte daar so.
4: Ons bid, paste, baie sterkte, baie, baie sterkte daar, hoor.
5: En Debbie, baie dankie vir die boodskap wat jy vir my teruggestuur het, of vir my gestuur het, mag die Here vir jou ryklik sien en paas die melkom, ons bid vir jou hoor, baie baie sterkte daar so. Die volgende boodskapie, Petronella Filies, dankie vir die boodskapie, Elkoggend wat jy so getrou vir ons stuur, die volgende boodskapie het deurgekom, wat sê, morgen diebare, ek wil asblief net voorbeelding vraag, en sterkte doopit vir die families, wat hulle families in die dood afgestaan het, en die wie vir oopgraf te gaan staan, Willie September, Hilton, McQuarty, Meester George, en McGregor, Sarah Gysman, Michelle Lombard, Winston, Corisius, Maria Groenewald, Cheslin Solomons, Miriam Olivier, Chrissy Maart, Storm Roo, Blaise Lekai, Oluwetu, Manina, Trikus Viljoen, Joseph Michaels, Odette Fourie, Sandra Fourie, Dowsup Rhodes, sorry, die Dowsup familie, Daniel Rhodes, Olivia Williams, Bon Nice, Baba Mila, Ketruim Bruel, Selnay Liebenberg, Hans Dondas, Tembakasi Netonga, Robert Kuberg, Doreen Pietersen en Johan Pietersen en die ander, Joey van Oudsoorn. Dankie Joey en die volgende en sê prestaties, baie geluk en voorspoed aan laarskole Saturnus en Sacred Heart vir hulle eerste en tweede plekke wat hulle gehaal het met hulle trompoppies. Baie dankie ook vir die ondersteuning van die africhters, onnes en ouers, ons is baie trots op ons leders. Voorbinding en sterkte en voorspoed vir diegene wat in die tyd of in die jaar gaan aftree uit die polisie, onder andere sedras, verpleegsters, onnie, sowel as soldate. En aan voorbidding en sterkte wil ek toebid oor ons families, vriende en hulle kinders wat werkloos is. Jouwe van Oudtshoorn, baie dankie vir hierdie boodskapie. Die volgende boodskapie is die goeiemorgen gesalfdos, ons wil dit sterkte sê daar vir Elsabie en die familie wat gister hulle sister in dood afgestaan het. Hulle moet sterk wees wat die Here gedoen het, is wel gedaan, dit kom van alle werkskollega's hier by Food Lovers Market en ons is baie baie lief vir haar. Die volgende boodskapie sê, so morgen Willie en Maggie, vra net voorbinding vir ouma Bet Moelma, vir my pa, vir Henk en Lea, vir allemaal wie vandag en morgen voor oopgrafte gaan staan. God sê ek, is die Alfa en die Omega, die begin en die einde van Benny van Rivers. Dan morgen Benny. Goeiemorgen, ek is die alkoog en ingeskakel, bid asjeblief vir my, dat die Here my sal gezond maak asjeblief, Margery van Kratra. Baie sterkte dan so, ons bid vir u. Volgende boodskapie, morgen geliefdes, wil net gebed vra, is vandag my birthday, en wil vir God al die eer en die lof gee, dankie, Elsabie, Delpoort. Elsabie, baie, baie geluk met die verjaarsdag. Verskoon toch, die volgende boodskapie, systeemnota, kom ons speel hem gauw.
6: Hartelike goeiemorgen, sister Maggie, Sarissa, om Willie en die Molly, ons prediker vanochtend en wachten vir die woord. Vanochtend moet ek net baie, baie sterkte sê, en dan Kniekie Mostert, en Antie Rika, waar hulle vandag voor die oopgraaf sal staan met die een gaan van hulle sien. Mag die Heere, u verstek ons dankie vanmorgen aan my en die Wessel, wat ek overdag gaan sien, ter rust is, en allemaal wat geliefdes verloor het, weet dat vader is vanmorgen saam met u. Baie, baie dankie, vir u opoffering, mag die Heere, vir u reiklik sien, baie liefde en sien, van die Cameron echtpaar, die het een prachtige Mosselbaai.
5: Baie, baie dankie, die Cameron echtpaar, daar uit Mosselbaai, mooi dagie vir julle. Die volgende boodskapie, wat hy ook ingestuur het, sê voorbinding van Uncle Malcolm die Jager, wat opgeneem is in die hospitaal, mag die Here u aanraak sterkte daar, onthou ons bid vir baie liefde van Elze Wijn en Doreen Cameron. Martin Luther, ons het die boodskapie gelees, die volgende boodskapie sê hierso. Ja, die volgende boodskapie sê hierso, goeiemorgen, gesalfde sterkte en sympathie, aan die Koopman familie met die afsterwe van Piet Koopman, Johannes 14 van die Rous en die familie in Leeuweg. Morgen broer Willie, sister Maggie en prediker, ek is ingeskakel vanaf Heidelberg, veel geluk aan Helen Shant, Liam Adams van Heidelberg en sister Amanda Jordaan van Melkootfontein met allemaal vandag verjaar. Godsrykste seëning oor julle lewe, geniet elke oomblik daarvan van Mina Konradie. Hartelike morgen Mina. Volgende boodskapie, goeiemorgen, sister Maggie, Oudling, Johannes en om Willie ingeskakel. Gebedsversoek allemaal vir, asjeblief vir allemaal wat vandag geliefdes gaan ter ruste neerle, speciaal vir die geduld en die Meierkinders, kleinkinders en achterkleinkinders wat vandag Kathleen Meier gaan ter ruste le, so ook die kinders in die brede familie van Annelien Blom, al twee in Fransestraat. Geseënde dag aan allemaal van Marinda van Marijkamp. Begrafensdienst van Kathleen Meier, vind ochend 9:00 by Francis 22 en aan 10:00 in Pakkelsdorp Civic. Begrafensdienst van Annelien Blom, 9:00 by die huis, 10:00 by George Konkerk. Baie dankie. En baie sterkte, die volgende boodskapie sê, morgen wil jy en allemaal in die atelier, Kavoeks en sy prachtige vrou is ingehaak en ingeskakeld, sterk op pad lang kloof toe, mooi dag aan allemaal. Morgen Kavoeks en jy prachtige vroukie en ry veilig. Ons bid vir huis genade, ne. Volgende boodskapie sê, so goeiemorgen aan die Maggie Predimer en oom Willie.
4: Prediker seker.
5: O, seker prediker, ja. Goeiemorgen aan die Molly, ja, en prediker en oom Willie, afwachtend vir die woord ingehaak en ingeskakel, Sabina Buys, uit die prachtige Mosselbaai.
4: Morgen Sabina.
5: Volgende boodskapie, morgen prediker, die boodskap is opbouwend gister gestuur, my sitters een kleinkind Rikkie in Heidelberg, my foto, hy aangerans, ek kry so seer, maar ek het dit vir die Here gegee, kyk van Slangrivier, kyk by sterkte.
4: Jammer hoor.
5: Goeiemorgen, Michael Iman, daar in Mosselbaai Jeugcentrum, hoop jou dag is gevul met soveel mooi, dat jou hart van geluk oorloop, wees vandag geseend, een geseende in alles wat jy doen, van Zenobia Human van Hoelemoor. En ons laaste boodskapie, morgen Michael, het jy nou weer een keer deurgekom, maar hy so sê, morgen my Kliman, daar in Mosselbaai Jeugcentrum, ek hoop jy het een goeie nagrus gehad, en jy moet een mooie naweek hê, seën en hou jou warm, het is winter, van Antie Teresa, iemand van Hoelemoor, oos twee verskille, dis, ons sê prachtig, baie dankie vir jy die boodskapies, wat hier gekom het, Maggie, oor na jou toe, kyk of jy nog is.
4: Karen Karelse van Caledon is ingeskakel, sy is wakker. Hartelike goeiemôre al die pada van Caledon se mense. Mama Dina in Mosselbaai, die pragtige Mosselbaai, goeiemôre my eie mama.
5: Hoop
4: jy is wakker en jy het lekker geslaap. Ons praat weer later, so net na 6, dan is hy eers wakker.
5: Prachtig.
4: Kom Willie, gaan ons...
5: Ons doen so my algemene gebed, ne?
4: Voor ons lekker muziek maak vir ons luisteraars, ja.
2: Dankie, Hemelse Vader, Here, dankie dat jy ons vanoggend kom leer het, kom inlig het, Here, en weer kom sterk maak. Hemelse Vader, ek bid vanmôre vir elke gebedsversoek, Here. Here, jy is die kenner van die hart, die toetser van die niere, Here, jy weet nog voor ons gevra het, wat daar gevra word, Here. Here, kom seën en kom bereik elkeen se begeertes, hulle drome, Here. Here, die wat siek is, Here, dankie dat jy hulle gaan genees, Here. Die mense wat vandag op moeilike omstandighede is, Here, dankie dat ons weet, Here, jy sal uitreik tot hulle, Here. Hemelse Vader, kom seën elkeen. Elke luisteraar wat luister, Here, laat hy geseën wees. Ons weet, Here, daar is geen distansie nie. Jy lewe buitekant tyd, Here. Hemelse Vader, kom seën elkeen. Kom gun hulle drome, Here. Kom gee hulle begeertes. Elkeen wat siek is, Here, genees hulle, Here. Die wat voor 'n oop graf staan vanmôre, Here, gaan staan, Here. Wees ook saam met hulle, Hemelse Vader. Here, kom seën elkeen in Jesus naam met veel danksegging. Amen. Luisteraars, baie dankie dat julle ingeskakel was, dat julle geluister het na die woord van die Here. Ek glo dat hierdie woord op goeie grond sal vaar en dat hierdie woord vir iemand iets gesê het, Here. Dankie, luisteraars, dat julle geluister het. Weer eens, my naam is Johannes Morogaye, eggenoot van Sofia Morogaye. Wees gegroet. My nommer is 068-242-7338. 068-242-7338. Shalom.
4: Ouderling Johannes, baie, baie dankie. Jy het die selnommer gehoor, luisteraars. En ek is seker, jy kan enige tyd met ouderling skakel. As jy gebed nodig het, of net wil gesels, of uitbrei oor vanoggend so mooi woord. Definitief, ouderling, jy daai woord op goeie grond geval. Die Here sê in sy woord, hy eer sy woord bo sy naam.
5: Amen.
4: So baie, baie dankie vir die besonderse manier hoe jy dan nou vanoggend vir ons die woord bedien het. Oom Willie gaan vir ons die laaste paar boodskapies lees en dan gaan ons 'n lekker stukkie muziek maak.
5: Ek het nog twee boodskapies so wat sê. Môre een in FM familie, woord was goed. Ek is ingeskakel Enslin van Baboomskraal.
4: Amen.
5: Dan het ek nog hier so stemboodskapie. Kom ons speel hom gauw.
7: Dankie vir vanoggend se bemoedigende woord. En dan wil ek ook net baie sterk te sê. Daar goeiemôre bro Willie, suster Maggie en Evangelis Bierman. Dankie vir vanoggend se bemoedigende woord. En dan wil ek ook net baie sterk te sê. Daar vir Pastor Malcolm in die hospitaal. Ons bid vir alle voorspoed en gezondheid en mag die Vader om aanraak. Baie liefde van Jaak, en hoog al goed gaan en veilig wees allemaal.
5: Nou, sê baie dankie, maar we gaan je, ach, Jaak Windvogel, vir daar die stemboodskapie. Jammer oor die muziek die oor die stemboodskap gehaard op ons vraag verskoning vir daar die boodskapie en die muziek wat so die mekaar gehaard op het. Ja, sê mense vingers, te vinnig is Maggie dan telewees bykie probleempies op te.
4: Ja, om wat die ken hy boord.
5: Die volgende boodskapie sê hy so, kan ek asjeblief die nommer kry, nou weet ek jy wat die nommer is. As jy Johannes, ouderling Johannes Morogaye sy nommer wil hee, is het 068-242-7338. En as jy my nommer wil hee, wil jy Bota 082-675-4478. En as jy Maggie Williams sy nommer wil hee,
4: 072-700-571.
5: Nog een keer.
4: 072-700-571.
5: Prachtig. Het hier nog een boodskap ingekom, wat sê amen vir een geseënde boodskap. Paaste, liefde, Dorie. Baie dankie, Dorie, en mooi dagie daar so, ne. Maggie, oor na u toe.
4: Leraar Valtuin is ingeskakel en sy sê vir ons goeiemorgen, baie dankie vir die mooie videokie en dankie dat jy altyd 1 FM kies om na te luister. Leraar Valtuin.
5: Oor na jou, Maggie, is jy klaar? Kan ek maar die muziek?
4: Ja, om Willie, ons gaat nou lekker muziek.
5: Gaan ek jy sommer nog groet en alles in aan spiel?
4: Nee, ons gaan nou die luisteraars kom groet. Ons het ons nog ons muziek gemis vir oogend. Die mense soek die tweede lied.
5: Oké, nie aan spiel as om kogon, ne. Hier kom my.

0: Wow, ek is seker daarvan ons luisteraars het die lied so geniet. Wat 'n pragtige lied om ons uur in die ateljee mee af te sluit. Want dis amper tyd vir ons om tot ziens te sê. Ons het nog 2 minute. So luisteraars, baie, baie dankie dat jy vanochtend ingeskakel was. Ouderling Johannes, baie, baie dankie weer eens vir jy. Jy moet die naweek geniet en baie sterkte met môre en die kerk en alles wat voorlee. En ja, baie groete daar vir ons sister daar langs u. So baie dankie weer eens, het was goed om saam met u te kuier vanoggend. Luisteraars, en ons is weer morgenoggend terug. Oom Willie gaan nou vir u tot sien sê, en dan sê ons vir u tot morgenoggend. Oom Willie.
1: Dankie sister Merke, ek kan nog 2 boodskapjes hier so. Die eerste in het haar van sister Essie en Uncle Baba, wat sê, morgen pa Willie, Marien, ma Molly, Sarissa, sister Maggie, ons prerike, dankie evangelist vir die bemoedigende boodskap. Dankie Paul Willie vir gisterse gasvryheid, mooi saterdag vir almal wat ingeskakel is, met baie liefde van sister Essie en Uncle Baba. Hartelike môre daar, sister Essie en Uncle Baba, ja, baie dankie. Was nou heerlik geweest gister geweest, jy lekker gesels, mag jy hulle een mooi dag gee. En dan die volgende boodskap, jy sê hier so, toe kom net geopmaak, hy sê, môre om Willie, bid vir my asblief, ons bid vir jy William, hoor, so baie, baie sterkte daar so. Ja, so die luisteraars, morgenoggendse prediker, niemand anderste, al die pad vanaf Hesekwa, daar vanaf Albertina, niemand anderste as pastoor Michael Nomdu. So pastoor Michael, baie dankie vir die stemnotas wat hy gestuur het, ek het dit al reeds, mag die Here vir u ook ryklik seën. So van my kant af, om Willie Botha, een geseënde saterdag daar vir u, vir u wat die oopgrafte gaan staan, baie, baie sterkte, ons dink aan Ele en Pastor Malcolm, baie sterkte, ons bid vir u en mag die Here vir u ryklik seën. 'N mooi en 'n geseënde dag tot môreoggend as die Here nog nie gekom het nie.
0: Baie baie dankie oom Willie. En ja, en ek hoor die Morning Manners span het nou so pas ingestap. Hulle is volgende aan die beurt, so van ons ateljee na u huis. Wees geseënd, want sy genade is vir ons genoeg. Amen.
2: Eden FM George 93.8 FM Stereo.

1 Johannes hoofstuk 4 vers 12, as ons mekaar lief he, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Ek is Luelen April, hartelijk goeiemorgen, Sabbat 11 Juli 2026 Carpe Diem, baie dankie vir u getrouwe diens in die Here. Hy sien u bediening. Die frequenties waar u die stem in die paradijs Eden FM kan bereik, is 93.8 langs die kus, 103.6 in die Karoo, 70.8 in die Hezekwa, 97.9 in Kanaland,

0: Goeiemôre geliefdes, goeiemôre inluisteraars, goeiemôre broers en susters. Is vir my weer 'n aangename voorreg om vanoggend saam met u te kan kuier in u woning, in u motor en waar u ook al mag bevind. Ek glo vanoggend dat die Here deur sy woord weer vanoggend vir ons nuwe moed sal gee, sterkte en krag en hoop. Mag die Here een en elkeen seën wie inluister. Ons kort oordenking vanoggend is Jesus ons enigste middelaar.
1: Amen.
0: Jesus ons enigste middelaar. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend in u naam u Vader kan aanroep en bid dat u vanmôre in ons midde sal kom. Ons pleit Here dat u woord vanmôre soos dit uit sal gaan dat dit ergens iemand se hart sal tref wat vanmôre miskien mismoedig is. Neerslagtig is, besorgd is, mag so 'n persoon vanmôre uit u woord nuwe moed en krag put. Kom seën nou die opening van u woord, kom spreek tot ons harte in Jesus naam. Amen. Ons skriflesing vind ons in 1 Timoteus 2 vers 5. Is 'n baie kort teksvers, maar dit dra baie groot gewig. 1 Timoteus 2 vers 5 en dit lees as volg. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Jesus Christus.
1: Amen.
0: Ek lees weer vir u hierdie teks. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus.
1: Amen.
0: Geliefdes, 'n advokaat of 'n prokureur se werk is om iemand te verteenwoordig of om vir iemand in te tree. Om vir hom of haar te bemiddel tussen twee partye. So hy moet uitwerk wat hy kan doen om hierdie persoon suksesvol te verdedig. Maar vanoggend, broers en susters en vriende, het ek en u God aan die een kant. Hy is regverdig en hy is rein en hy is heilig. En aan die ander kant het ons die mens wie onheilig is, wie onregverdig is, wie onrein is. En sê vir my vanmôre, hoe op aarde kan ons die twee partye versoen, na mekaar toe bring? Maar dank God vanmôre, broers en susters en vriende, die Bybel sê,
1: yes,
0: ons het een middelaar tussen God en die mens. 1 Timoteus 2 vers 5, ek lees weer daardie teksvers, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mens Jesus Christus. So hier het ons God aan die een kant en ons het die mens aan die ander kant. Dan het ons Jesus Christus aan die een kant. Nou daar is mense wat 'n probleem met hierdie teksvers het. Want Jesus sê, ek en die Vader is een. Maar hierdie vers in 1 Timoteus 2 vers 5 behoort daar die probleem op te klaar. Want wanneer Jesus sê, ek en die Vader is een, praat hy nie van een persoon nie. Hy praat nie van een doel. Verskoon my, hy praat van een doel en een wil en een begeerte en een karakter. Hy sê nie ons, Jesus sê nie ons is net een persoon nie. Want hier het ons God aan die een kant en die mens aan die ander kant en in die middel Jesus Christus.
1: Amen.
0: En hy tree vir die mens in, sê die Bybel. Om 'n oplossing te bring tussen God en die mens, om versoening te bring tussen God en mens. Maar nou, as ek 'n advokaat het wat vir my intree, wil ek hê hy moet weet, of liewer ek moet weet, of hierdie man gekwalifiseerd is. Is hy gekwalifiseerd om my te verteenwoordig? Met ander woorde, wat is sy kwalifikasie? Het hy die agtergrond en kennis om my te verdedig? En dit is baie belangrik om dit te weet. Want hierdie prokureur of advokaat moet die nodige ondervinding hê. En dit is die vraag wat ons graag wil weet en verstaan. So as Jesus ons middelaar is, as hy ons advokaat is, as hy vir ons intree, is die vraag, het hy die kwalifikasie? Het hy die ondervinding wat hier betrokke is? Wat? Want dit is belangrik om dit te weet. As ek en u eendag gered wil wees, moet ons weet, is Jesus gekwalifiseerd om vir my in te tree? Want liewe broer en suster, op die een of ander manier moet daar versoening tussen die mens en God kom. So wanneer ons na Jesus kyk, wat die skrifte ons vertel omtrent Jesus, want Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Johannes 8 vers 58. So wanneer hy dit aan die Jode sê, het hulle verstaan, maar ons vandag mag daar oor struikel. Toe Moses aan God sê, hoe moet ek sê, wie het my gestuur? Sê God vir hom, sê aan hulle, ek is. Het jou gestuur. So ons verstaan, daar is God die Vader, maar ons moet ook verstaan, daar is God die Seun. So dat ons kan verstaan, wanneer Jesus sê, ek is, sê hy, ek is ook God. En die skrifte ondersteun dit. Kyk na Johannes 1 vers 1. Die Bybel sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Bybel gaan verder en sê, hy was in die begin by God. Maar luister nou, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat nie ontstaan het nie. So alles wat met die skepping te doen het, selfs die mens ingesluit, is deur die woord geskep. Die Bybel sê, hy was daar by God. Vers 14 gaan verder, en sê die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van 'n eengeborene wat van die Vader kom, vol genade en waarheid. So dit vertel ons, die woord was by God en dit het vlees geword. So nou word dit baie belangrik. Jesus het vlees geword en ons, as ons nou keurig daarna kyk, dan sal ons sien, want dit is belangrik, want dit het te doen met die versoening tussen my en God, tussen u en God. Kyk na Hebreërs hoofstuk 1 vers 1. Hebreërs 1 vers 1 sê, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur sy seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Nou, wat ek probeer bewys is dat hy, Jesus, die kwalifikasie het om vir ons in te tree. Die woord sê, hy was by God en dat hy God is. Ek sê dan dat hy ten volle gekwalifiseerde is om vir ons in te tree. Want die Hebreërs hoofstuk 1 vers 3 sê, hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, luister, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand, aan die regterkant van die majesteit in die hoogste. Let op, nou dit sê hier, die een wat vir ons intree, het ons van sonde gereinig en toe gaan sit aan die regterhand van sy Vader. En dit is baie belangrik, dat hy ons van ons sondes gereinig het. So hy het ons geskape en hy het ons ook verlos. Hy is die beeld van die onsigbare God, sê die Bybel, of laat ek liewer die tekst lees in Kolossense 1 vers 15. Hy is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Ons praat van sy kwalifikasie, broers en sisters, dit vertel ons, hy het die wereld geskep, en dan ons verlos, so as hy die wereld geskep het, en ons verlos het, sekerlik, hy kwalificeer om vir my in te tree. Hy, Jesus, is die een wie tussen my en God, tussen u en God staan. En ek wil dit duidelik maak, niemand anders kan tussen ons en God staan, met ander woorde, geen mens, maak nie saak wie hy is nie, maak nie saak wat mens, wat titel, wat ampe bekleed nie, geen mens kan tussen my en God staan nie. Die Bybel sê, hy, Jesus, is die enigste een wat vir ons kan intree, want hy is die Bybel sê, hy is die enigste middelaar, hy is die een middelaar. Hy is die enigste een wat tussen my en u, tussen God, vir my en u kan intree, om versoening te bring. Die skrifte sê, weer eens, ek bring het weer na u, want daar is net een God en een middelaar tussen God en die mens, Jesus Christus. So maak die saak, wie vir my en vir u vertel, hulle kan ons sondes vergewe, is 'n leen, is die waarheid. Dit is nie waar nie, net Jesus Christus kan vir my en u intree. Amen. Daar is dus net een wie kwalifiseer om as middelaar in te tree. As hy, Jesus, dan ons middelaar is, moet hy onpartydig wees. Het jy gehoor wat ek nou sê? Hy moet onpartydig wees. Hy moet gekwalifiseerd wees en hy moet ook onpartydig wees. Hy moet albei kante verstaan. Iemand wat vir my intree en hy verstaan my nie. Ek wil nou vir u sê, as hy nie my situasie verstaan nie en alles wat daarin is nie, wil ek hom nie hê om vir my verteenwoordig nie. Ek wil nie iemand hê wat net die een party verteenwoordig of die een party verstaan nie. Nee, ek wil een hê wat totaal onpartydig is in die besluite wat hy maak. Is Jesus onpartydig? Want die Bybel sê in vir ons in Filippense 2 vers 5, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, luister broers en susters, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. So, dit is duidelik, Jesus verstaan die kant van God, want hy is gelyk aan God. Want Jesaja sê vir ons hierdie woorde, Jesaja 9 vers 25, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. So hy verstaan God ten volle. Nou is die vraag, verstaan hy ook ons omstandighede? Ons situasies, ons versoekings, wat ons vandag tot dag moet verduur. Verstaan hy wanneer ek val? Verstaan hy my swakhede? Want die Bybel sê, Filippense 2 vers 5, hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar het homself, let op, het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mens gelyk te word. So hier het ons die skepper van alles wat hier kom en neem die gestalte of die natuur van my en u aan. Verstaan ons die opoffering wat Jesus moes maak? Verstaan ons wat het hom gekos het om die gestalte van die mens aan te neem? Hy het die hemelse howe verlaat. Hy het die aanbidding van engele agtergelaat. Ons ken nie die prag en die praal en die skoonheid van die hemel nie, maar hy as die prins, die hy as God self het die hemel verlaat en na hierdie sondige wêreld gekom, en nog meer as dit, hy het my en u gestalte aangeneem. Hy het nie 'n gestalte van 'n engel aangeneem nie, maar van die mens, en dit is 'n opoffering wat ek en u nooit sal verstaan nie. Ons sal dit nooit kan begryp nie. So Jesus verstaan God, want hy is God, en hy verstaan die mens, want hy het die gestalte en die natuur van die mens aangeneem. Prys God daarvoor. Hy het aan een, verskoon my, hy het een met ons geword. Hy self sê die seun van die mens het nie gekom om te dien nie, om gedien te word nie, maar om te dien en om sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Jesus het nie na die aarde as 'n koning of as 'n Here van die Here gekom nie, maar hy kom as 'n dienskneg om my en u te verstaan. Hy was versoek, net soos ek en u versoek was of versoek word, maar die Bybel sê sonder sonde. En ons dank God daarvoor, vir daardie voorbeeld. Hy was net so beproef soos ons en nog meer, op maniere wat ek en u nooit, nooit sal kan deurstaan nie. Hy sê vir Petrus, het jy nie geweet nie, ek kan 'n legioen van engele roep, maar hy het dit nie gedoen nie. Hy het soos 'n mens alles verdra. So, Jesus is onpartydig, want hy verstaan God, en hy verstaan vir my en u. En dit maak Jesus 'n wonderlike middelaar. Hy is middelaar, soos niemand anders kan wees nie. Niemand sou sy skoene kon vol staan nie. Maar wat doen Jesus werklik? Wat bemiddel hy? Ek het nou baie goed gesê, maar wat bemiddel hy? Broers en susters, dank die Here vanmôre. Dank God vanmôre. Hy bemiddel 'n nuwe lewe. Hy bemiddel 'n nuwe verandering. Hy bemiddel verzoening tussen die mens en tussen God. Jesus bemiddel 'n oplossing tussen God en die mens. Luister na 2 Korintiërs 6 vers 16. Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel en ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. So die verbond is God wil in ons woon. Hy wil hê ons moet sy volk wees. Maar sekere dinge moet eers plaasvind. Jesus, broers en susters, wil ons na God toe trek deur sy intrede, sodat ons ook heilig, regverdig en rein kan wees. So laat ons sien vir 'n paar oomblikke hoe Jesus dit gaan regkry. Hebreërs hoofstuk 8 vers 6 sê, maar nou het hy 'n voortreffelike bediening verkry vir sover hy ook bemiddelaar is van 'n beter verbond.
1: Amen.
0: Wat op 'n beter belofte wettelik gegrond is. Jesus sê ook in Markus 14 vers 23 en 24, toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en hulle het almal daaruit gedrink en hy sê vir hulle, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament. Die nuwe vertaling sê, die bloed van die nuwe verbond, wat vir baie uitgestort word. So u moet weet, elke keer wanneer u 'n nagmaal gebruik, hernie u u verbond met God, want dit is wat die nagmaal werklik beteken. So God soek na 'n volk, en luister broers en susters, hier is 'n baie belangrike punt. God soek na 'n volk wat nie net vir die skyn hierdie dinge doen nie, maar in opregtheid. Met ander woorde, ons kan nie God uit gewoonte dien nie. Ons moet die karakter van God besit.
1: Amen.
0: God wil sy karakter in ons lewens plaas, want Jesus, dank die Here vanmôre, het klaar die prys betaal.
1: Amen.
0: U sien, die offer van bokke en bulle was nie genoeg nie. Dit kan nooit die mens van sonde reinig nie. Maar Jesus het sy bloed gestort, sodat ek en u vry kan gaan, verlos van sonde, gereinig, bekleë met die geregtigheid en die karakter van God. Laat ek hierdie weer herhaal, ek wil dit herhaal. Jesus het sy bloed gestort, sodat ek en u vry kan gaan, verlos van sonde, gereinig, bekleë met die geregtigheid en die karakter van God. Hebreërs 12 vers 1 en 2 sê, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, Laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof. Let op, wat vir die vreugde wat voor hom gehou is, die kruis verdraai het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Let op, broers en susters, let op, ek wil hê jy moet luister na wat Paulus hier vir die Hebreërs sê. Jesus Christus het die vreugde wat hom daar voorgehou het, hy het dit een kant geskuif en hy het gekom en hy het vir my en u die kruis kom verdra. Jesus het die prys betaal.
1: Amen.
0: Nou is hy weg, hy is nie meer op die aarde nie. Hy sit aan die regterhand van God, waar hy nou vir my en u intree. Ons saak kan bemiddel, want hy alleen kan sê, wanneer ek en u na die troon van genade gaan, Vader,
1: my bloed
0: het die prys betaal.
1: Amen. Amen.
0: Ek het gesterf op Golgotha, sodat almal wat deur my na u toe kom,
1: yes, Lord,
0: gered kan word.
1: Amen.
0: Broers en susters en vriende, al vergeet jy alles wat ek vanmôre gesê het, vanmôre het ek in u toegang. Elke man,
1: amen,
0: elke vrou, elke kind, die hele wêreld, om deur Jesus Christus na die troon van God te gaan. Want Jesus het alles betaal. En weet u, Psalm 89 vers 15 sê, geregtigheid en reg is die grondslag van u troon. Goedertierenheid en trou gaan voor u aangesig uit. Ek hou van die Engels is mooier. Psalm 89 vers 15. Luister, righteousness and justice are the foundation of your throne. Mercy and truth go before your face. Geliefdes, ek wil beklemtoon, Jesus is 'n waardige middelaar. Jesus het vir ons gesterf en daarom word ons regverdig gereken as ons na hom toe gaan, as ons hom aanneem en hy sy hande voor sy Vader uitstrek en sê, my bloed. Hebreërs hoofstuk 10 vers 10 sê, deur hierdie wil is ons geheilig. Let op, deur hierdie wil, met ander woorde die wil, die daad wat Jesus Christus gepleeg het, deur hierdie wil is ons gereinig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus. Net eenmal het hy gesterf. Die Bybel sê net eenmal.
1: Yes.
0: Luister na Paulus in 2 Timoteus 4 vers 1. Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Geliefdes, God gaan nie ons sondes onder die mat invee nie. Jy het nie gehoor wat ek nou sê. God gaan nie ons sondes onder die mat invee nie. Hy gaan ons oordeel volgens ons lewens. Laat ons dan, terwyl Jesus nog vir ons intree, ons saak deur Jesus Christus met God regmaak. Want daar is net een God en een middelaar tussen God en die mense. Die mens, Jesus Christus. Ek sluit met hierdie woorde af. Hebreërs 7 vers 25. Daarom, luister, daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir julle in te tree. Vanmôre, my liewe luisteraars, inluisteraars, kan ek en u met vreugde, sonder om te vrees, kan ons in ootmoed na Jesus Christus toe gaan. En hy sal ons saak bemiddel voor God. En ons kan deur Jesus by God verzoening ontvang. En hierdie woorde het ek spesiaal hier in my agterkop vir u gehou. Die ewige lewe is vir hulle wie met God versoen is. Dat ek dit weer vir u sê. Die ewige lewe is vir hulle wie met God versoen is. Die Here seën u. Amen. Vader in die hemel, baie dankie vanmôre vir Jesus Christus.
1: Amen.
0: Dankie dat hy as middelaar vir ons intree.
1: Yes, Lord.
0: En dankie dat ons toegang tot u troon het deur Jesus Christus.
1: Amen.
0: En dankie vir sy kosbare bloed wat hy gestort het. En dankie dat ons weet deur daardie bloed enige tyd, solank as die genade deur oop is, kan ons vergifnis ontvang. Skenk aan ons vanmôre daardie vergifnis. In Jesus' naam. Amen.

0: Geliefdes en dieren, die genade van God verander vir ek en vir u, vir ons, vir die alledaagse leven. En dan raak een mens bekommerd wanneer jy boodskappe soos hierdie kry en dit bring een mens tot die besef dat ek en u, wie sê ons by die Here is, dat ons agressiever vir die Here moet werk wanneer jy nou met hierdie boodskappe te doen kry en met die hulpeloosheid van die mens wanneer moeders en vaders vra my seun het 'n dwelmprobleem, dit lyk asof daar nie uitweg is nie, daar is 'n uitweg, 'n bekommerde ma wat sê my dogter slaap uit, wat gaan van haar word, sy weet nie meer wat om te doen nie, dan is dit juist ons wie die lig het, wie by die Here is om vir die sulkes wat in die duisternis rondtas vir hulle die lig te neem. Kom ons bid vir hierdie geteisterdes. Die duivel weet uit min tyd en daarom bestry hy sy grondgebied, maar hy is 'n leenaar, 'n mensemoordenaar van die begin af. Die Here Jesus Christus se genade is nog steeds vir ons genoeg. Kom ons bid saam.
1: Gracious Father in heaven, this morning are the people, as mothers and fathers, we come before your throne of grace, your throne of mercy, Lord.
2: Amen.
1: We realize that the only person that we can turn to in a time like this, we can turn to Jesus, for he is able. Yeah, we have the request of mothers praying for their daughters. Fathers that are praying for their sons. Lord, we turn in faith to thee this morning, seeking that thou in a wonderful way through the medium of the Holy Spirit will speak to our sons and our daughters. Will speak to them in a divine way, that they may come to the understanding and the knowledge that the only way is the Jesus way.
2: Amen.
1: And that they will heal and know that we as parents, we want to place them at your feet this morning. In order that you will speak to them, you will give them wisdom and understanding that every decision they make, may it be that your name will be glorified. I ask that you would hear the prayers of these mothers this morning, Lord. Hear the prayers of the fathers this morning. For we do not have anyone else to turn to in a time like this. And so we come in faith, Lord. We come believing. And we know that you will answer prayer.
2: Amen.
1: Speak to our children. Bless them. May their decisions be not I, but Christ.
2: Amen.
1: Be seen, be known, and be heard. Lord, heal and restore. Unite our families. We believe and we pray this morning in Jesus' name. Amen. Amen.
0: Bid vir almal in die hospitale en wat vandag en môre voor oop grafte gaan staan. En dan wil ook ons ook net vir al ons vrouens sê wat daar by die Kango Berg oord is, daar in Oudtshoorn, dat ons vertrou dat hulle hierdie verrykingsnaweek vir vroue sal geniet en dat hulle verryk in die Here sal terugkom en ook in sy wingerd agressiewer sal werk. Vrienden die Heere, buig die hoofde nou saam met ons, dan bid ons saam.
3: Vader, baie, baie dankie dat ons hierdie genade kans het om elke keer die naam op ons lippe te neem en die nie moeg word vir ons hulp geroep nie. Dankie dat ons na die toe kom, omdat ons weet by die is alleen hulp, by die is die oplossings van die lewe, by die is daar geneesing en by die is daar ook oplossings. Ons dankie dat ons na u toe kan kom met, dit maak nie saak hoe klein of hoe groot ons probleem is nie, u het 'n oplossing daarvoor. Daarom bid ek dat u tog asseblief al hierdie sorge en probleme en hierdie versoeke in u goddelike wysheid sal neem en na die grootheid van u barmhartigheid en genade daar dit sal oplos. Ons dink aan ons dames daar by die kamp, daar naby die Kango grotte. Ons pleit Here dat u tog vir hulle 'n geseënde en 'n opvoedkundige en 'n verrykende tyd sal gee en dat hulle daar terug sal kom beter mense as wat hulle soontoe gegaan het. En dankie vanmôre dat ons hier in die ateljee weer 'n kykie in u woord kon kry.
1: Amen.
3: Help ons tog Here om by u voete te bly in Jesus naam. Amen.
0: Geliefdes, ek het nog so 3-4 minute voor ons amtelik gaan afsluit en ek wil net gauw bykie broedinnes ponder on the thought of the message that brother Mark Raab bring to us. Bro Mark, wat die titel was?
3: Jesus
0: ons enigste middelaar. 1 Timoteus hoofstuk 2 vers 5. Ons het slechts een middelaar. Bromarkaf sit gauw vir my langs die tekst wat hy gebruik het, Hebreërs hoofstuk 9 vers 27, wat sê, soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, en soos hy een keer na die aarde gekom het om die sondes van baie weg te neem, gaan hy 'n tweede keer sonder sonde verskyn, ryd aan almal wie om lief het tot saligheid. Die oordeel is 'n absolute werklikheid.
3: Ja.
0: Want indien ons net Hebreërs 9:27 byvoorbeeld gehad het, dit praat van dood, dit praat van oordeel, dit praat van die kruisiging en dit praat van die wederkoms van Jesus Christus, meer is genoeg inligting om in die hemel uit te kom.
3: Ja.
0: En ja, ek dink nou sommer ook aan Prediker hoofstuk 3 vers 17 wat vir ons sê, elke woord wat ons spreek, alles wat ons sal doen, doen en late, en daar is eintlik 'n mooi tekst, ons gaan geoordeel word vir dit wat ons gaan doen. Waar kom jy na die boodskap, broer Marka?
3: Broer, ek het kom ek is eerlik met broer, ek het baie lank aan die preek gewerk, sommer baie lank, broer, om die waarheid te sê, ek het al moed opgegee, en toe tel ek een boekie op, of ek het liever een boekie wat ek lank al by oorlede broer my gekry het, broer Dennis sal nou nie broer, you know brother, broer.
0: En dis moes nou jare.
3: Dit is jare terug, so groen boekie, ek kyk toe die boekie baie met die aandag, en ek maak het oop, en in hierdie boekie is daar net 3 bladsye, dit is een klein boekie, dit is so klein boekie, 3 bladsye geskryf oor Hebreërs hoofstuk 1, Hebreërs hoofstuk 8, Hebreërs hoofstuk 9 en Hebreërs hoofstuk 12. En dit het my weer moed gegee en toe het ek verder gewerk aan die preek. Ek wou die oordeel hier by sit, jy sal hoor ek het so aangeraak aan die oordeel, maar toe vind ek dit gaan te lang wees. So, eindelijk broer, April om die waarheid is, ek het baie lang aan hierdie preek gewerk.
0: Ok. Brother, koning, your thoughts on the judgment?
1: Well, the only thing I want to say this morning, I want to just praise God for sending Jesus Christ to stand as our mediator. The one who came with the only desire, and that was to reunite us with Jesus Christ. And my thought that I go away with this morning, that I can come boldly before the throne of grace, without doubt, without question in my mind, knowing that I have an advocate.
3: Amen.
1: Who has been touched
3: by my infirmities,
1: by our infirmities,
0: uh-huh,
1: and was able to know and feel what we are going through today. And as we come before him in humble faith, we know that his blood was totally sufficient.
0: Wow.
1: Praise the Lord.
0: Wow. Aan elke inluisteraar van Eden FM, ek wil hê dat u vanoggend miskien so daaraan moet dink. Of kom ek gee vir u huiswerk. Neem u ouderdom. Reg? Veronderstel, jy is 60 jaar oud. Dan denk jy so daaraan, okay, eerste 3-4 jaar het ons miskien nou nie verstaan nie, maar kom ons veronderstel, jy is 60, 52 weke in een jaar, dit wil sê 50, 60, geef vir ons, 50 maal, 6 maal 5 is 30, nee, dit geef ons 3000, en dan het ons 52, dan het ons nog een, is 3120 as my keer, as my wiskunde nou reg is, as jy elke sabbat, as jy elke sondag in die kerk was. Met ander woorde, 3120 keer het jy die boodskap van die Here gehoor. Soveel keer het die Here se genade tot ons gespreek, en indien ons gebruik gemaakt het daarvan, is ons veilig. Dan is Jesus ons middelaar eendag in die oordeel. Neem u bidure wat u ook bygewoon het, dieselfde aantal kere as u nou gereeld volgens Hebreërs 10:24 u onderlinge byeenkomste nie vergeet nie. Dit wil sê 6240 keer wat die Here met ons gespreek het in 'n 60-jarige tydperk. Geliefdes, u nou minnetjie is, nou sit u al die ander geleenthede by, begrafnisse wat jy bygewoon het, huwelike wat jy bygewoon het, trouwens wat jy bygewoon het, openlugdienste wat jy bygewoon het, as jy voor die TV gesit het en daar was een boodskap op die TV, ek en jy het geen verskoning eendig in die oordeel om vir die Here te sê, ons het jy geweet he. Elkeen van ons kry een regverdige kans om eendag Jesus as ons middelaar in die oordeel te sê en die boodskap te hoor, by erf die koninkryk, wat vir julle berei is. Vriende, ons wil jy aanmoedig hier van die morning manne kant af. Wees getrou, wees sterk, wees gefokus, en ek en jy hoef nie die oordeel te vrees nie, want dieselfde Jesus wat vir ons gesterf het, is die middelaar, en hy gaan ook eendag die regter wees. Alright, so, as ons Jesus aan ons kant het, niks te vrees nie. Kom ons bly getrou en ons bly gefokus en mag die Here u seën. En baie dankie dat u ons die voorreg gegee het om met u te gesels vanoggend. Tot volgende week, selfde tyd, selfde span. En mag die Here u in hierdie dag lei. Lavinia Botha is net hierna. En kom ons bly gefokus tot wanneer hy op die wolke van die Here verskyn. Maranatha.

'n hartlike goeiemôre as jy sopas by ons aangesluit het. Die tyd nou 'n minuut oor die uur van 7 ingeskakel op Eden FM. My naam Lavinia Botha aka Lady Von B en ek bring vir u vanoggend se vandag die 11de Julie se minimum en maximum temperature. Kom, ons begin daar in die Karoo se wêreld. Ons skop af met Ladysmith Oudtshoorn, 'n verwagte minimum van 6 en dan styg die kook na 18 grade Celsius met bewolk tot gedeeltelik bewolkte toestande. Ons beweeg aan na Swellendam, 'n minimum van 9, 'n maximum van 21. Het ons sien bewolk tot gedeeltelik bewolk en later raak dit skoon in die lig. Riversdale op 7:19, daar word ligte reën voorspel vir julle Riversdale sowel as vir George, Nysna, Plettenberg Bay. Riversdale op 7:19, George op 9:17, Nysna op 9:18, Plettenberg Bay op 11 en 17 grade Celsius. As jy dan miskien vandag op pad is daar na Kaapstad of iewers aan die Weskaap in na die ander dorpe toe, Kaapstad se verwagte maximum is 19 grade Celsius, ook dan met gedeeltelik bewolkte toestande. Hierdie weer aan die gebring deur die weerkantoor en u kan hulle webtuiste besoek by www.weatherisa.co.za.

Hartlike goeiemôre. Die tyd nou 8 minute oor die uur van 7 in die geskakel op 1 FM. My naam Lady Van B. Ek gaan vir u kuier tot en met 10 uur vanoggend. Bring ek vir u ontbyt in die bed of waar u ook al u self bevind. Bring ek vir u ontbyt vanoggend op 11 Julie.

0: Die tyd nou 14 minute oor die uur van 7. Kom ek vat die gou vinnig deur wat jy kan verwag in die program. Die wat ou luisteraars is, wat gereelde luisteraars is, julle gaan nou al reeds weet wat klap en wat volg wanne. So 20 minute oor die uur van 8, dan draf ons gou by 'n winkel in. Net na ons by 'n winkel ingedraf het, dan is dit u se beurt om te hoor wat vandag in musikale geskiedenis gebeur het. Maar voor ons aangaan, kom ons sê eers baie dankie vir die Morning Man. Dis span 'n vol huis vandag, 'n hele vol huis soos die dag gehoor het. En ons sê baie dankie vir die boodskap wat hulle vir ons vanoggend gebring het om ons dan nou op die pad te sit vir die dag en vir die naweek. Dan, so net na ons terug in die tyd, dan bring ek vir u 'n anthem. Ek gaan weer vir jou anthem bring, een van die FIFA World Cup deelnemende lande. So anthem gaan die bring wat u moet identifiseer en ja, as jy gisterand gekyk het, sal jy weet wat is wel een van daardie twee lande se anthems wees. En any event ja, dan tussen half 8 en 8 uur ouder gewoonte ons verjaardag versoekies. Ons bid saam met 8 uur om Daniel. En ja, as Granville Jansen luister, stuur weer vir ons daardie skedules, luister, anders sal ek weer gou krap hier op my rekenaar, dit behoort hier iewers te wees. Ek sal ook vir die internationale rugby skedule deurgee van wat in die internationale rugby wêreld aangaan, né? Om 20 minute oor die uur van 8 is dit ons gesigblad oomblik. U kan daar gaan my gaan hak gerus daar by my aan op die gesigblad. Ek het al reeds daar 'n prentjie, 'n postertjie daar gaan los. Gaan hak gerus daar aan. Los 'n boodskapie en u kan verseker wees u se boodskapie gaan u hoor om 20 oor 8. Om 8:30 is dit die medelee, so ons vra asseblief moenie nou al die medelee vir ons deurstuur nie, want is 'n bietjie lank terug na 8:30 toe wat ons weer daar moet uitkom en dan terug gaan vir daardie boodskapies. Om 9:00 het ons ons car service. So as car service city spraakie, so bly ingeskakel vir dit en nog vele meer hier op RNFM, u stem in die hart van die paradys. Ek kuier saam met my Lavinia Botha tot en met 9:10 Oeps, tot en met 10:00 vanoggend. As jy nou nog so 'n bietjie aan die gang is, jy moet opstaan, jy moet opkom, né? Jy moet opkom. Jy moet aan die gang kom. Dis lekker, die weer is lekker buite, né? Dit het so 'n bietjie gereën vannag hier by ons in George. As dit nat, die pad is nat, nog nie erg nat nie, maar jy kan sien daar het 'n druppel geval. Daar het beslis 'n druppel geval hier in George, né? Laat vir ons weet hoe lyk die weer daar aan u se kant. Hier waar u ook al vandag vanoggend van af luister. Laat vir ons weet. Al lê u ook nou in die bed, maak net die gordyntjies so 'n bietjie oop en kyk net uit en kyk wat gaan aan.
1: Sister Bettina. Alright.
0: Alright, let's go. Let's go on this Saturday morning. Oh.

Daar sê, welkom terug. Night Rider is gereed om vir ons terug te vat in die tyd, sodat ons kan sien wat het gebeur in 11 Julie. Let me kyk of ek die regte goed oop het vandag. Yes, I do have the right stuff open for you. So net hierna, dan laat ek vir u weet wat het vandag in musiek geskiedenis gebeur. Hier op Eden FM, die stem in die hart van die paradys. Is die wakker, die WhatsApp line 0605052693. 0605052693. Die telefoonlijn 044-884-0831. En ek sien al reeds vir die mense wat daar, wat aan die gang is, wat wakker is, so vroeg saam met my hier in die atelier. En jy kan letterlik sê, hulle het saam met my in die atelier ingekom. Die boodskapies wat al reeds daar lê op die WhatsApp lyn. Kom ons gaan kyk wat het gebeur.

So vandag, ja, vir jullie, groot album vrystellings en trefferlijste. David Bowie, 1969, vandag stel die enkels in het space, oud dat die vry, 9 dae voor Apollo 11 op die maan gaan land. Dan Shaggy stel Bombastic vry, u ken van Mr. Bombastic, ons sal miskien later in die program daarna luister. Hy stel sy derde studio album Bombastic vry, en dit is ook een Grammy toekenning vir die beste reggae album gekry. Nou ja, toe. Nou ja, toe. Dan is daar noemenswaardige verjaardag vandag op hierdie dag, Richie Sambora, 66 jaar oud op vandag, 1959 is hy gebore en hy is die Amerikaanse rock gitaarspeler en liedjieskrywer vir Bon Jovi. En 1983 tot 2018 het hulle dan Living on a Prayer, hy was ook die kerel van Cher, 1989 tot 90 en man van Heather Locklear, 1994 tot 2007. Hy is gebore dan in Perth, Amboy in New Jersey. Hierdie man is 'n besige man gewees, ne? Dan vandag ook gebore op hierdie dag, ons ken van haar, maar joh, sy het haar ook so verskrikkelijk verander, as jy nou kyk, ne, en definitief plastische chirurgie wat daar gebeur het met Lil' Kim. Sy is vandag 1974 op hierdie dag is sy gebore. Sy is gebore as Kimberly Denise Jones, Amerikaanse rapper, No Time, Lady Marmalade, Magic Stick, gebore in Brooklyn, New York stad. Daar het hy dit vandag. Se musiekgeskiedenis natuurlik daar by Song Calendar Facts. Dit is waar u dit kan kry. Nou is dit tyd vir u om u laat ek sien hoe goed ken u se lande. Hoe goed ken u se lande, né? Daar sê, kom ons ek gaan hierdie een vir u gee. WhatsApp lyn 0605052693. En soos alreeds vroeër in die program gesê, dis een van die lande wat deur hulle het nou deurgedring na die laaste 8 toe, né? Was nou die ronde van 16, en die ronde van 16 was hulle, en natuurlijk het hulle dan nou deel gedrong, na die laaste 8, met hulle uitslag, daar, teen, ja, gaan nie sê teen wie nie, want dan gaan nie onmiddellik weet, ek geef hierdie een, ek hoop nou nie hulle maak melding van die land, sy naam hier in die liekie nie, maar kom ons hoor, vandag sy as a liekie, of sy anthem, wat jy moet identificeer, klink so, een van die sokker wereldbeker, lande wat deelneem daar, deurgedring na die laaste 8. Jene. Hy vat so 'n bietjie tydjie om te begin, kom ons hoor gauw. Hy sal nou begin. Sy, en ek het hom nou gestop daar, want jy sal hoor, hulle begin onmiddellik met die landse naam, ne? Hulle begin onmiddellik met die landse naam, kom ons luister weer,

Oeh, dit is vandag se anthem wat u moet raai. Jammer vir die stilte daar, want ek probeer nou stil maak die liedjie sodra die land se naam genoem word, sodat ons dit nou nie weggee nie. Kom ons begin om weer. Ons hoor of jy kan identifiseer.

Oeh, dit is vandag se anthem wat u moet raai. Jammer vir die stilte daar, want ek probeer nou stil maak die liedjie sodra die land se naam genoem word, sodat ons dit nou nie weggee nie. Kom ons begin om weer, ons ons hoor of jy kan identifiseer. Viva, viva, intussen, terwyl ons wag, dat die mense wakker skrik, skrik, hoe sê hulle skrik, al is dit ook net wakker, nee, wat die skrik. Let's listen to some music, and we made mention, ons het gemelding gemaak van Richie Zambora, daar van die band Bon Jovi, en ek het niemand anders as Bon Jovi, so Bed of Roses, vir u saamgebring. Ek het dit vir u saamgebring. Kom ons luister na Bed of Roses.

0: Oh, come on, come on, come on. Lay you down.
1: Op soek na gehalte kruide niersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wye verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
2: Jou geld gaan beslis verder daar by Grocery Express, vraag van my, ek weet, ek is gereeld daar. Kom ons om, ons sê vir u, kom ons onthul vanochtend sy anthem, sy nationale landslied. En Emil, ek sien Doreen, jy het ook daar deurgekom, maar vanochtend in die call is niemand anders as Emil Wessel. En kom ons speel vir u verder, dan gaan u hoor, wat er land word, sy naam word genoem in hierdie lied.

Lang lewe Spanje! Dit is Spanje se landslied dan daar gewees. En dit is interessant, Spanje se volkslied, die Marcha Real, is een van die minder wêreld met geen amptelike lirieke nie, ne? Dat het in 1761 ontstaan as 'n militêre trompet roep en word tradisioneel as 'n instrumentale mars tydens amptelike geleenthede en sportplegtighede gespeel. Alhoewel daar geen amptelike woorde is nie, is verskeie nie-amptelike weergawe deur die Spaanse geskiedenis gesing. Die nie-amptelike Franco-era lirika Viva España cantemos todos juntos. En dan ken ek die alle ander, maar dis lang lewe Spanje. Emil Wessel, jy is in die kol daar. Kom ons hoor, wat sê die mense? Terwyl laat ons gehoor, ons gereed vir u met u se verjaardag versoeke op 1FM, u stem in die hart van die paradys.

0: Dat ons begin, kom ons begin by die hele begin. Is jy nou net wakker geskrik in die tyd 7:37 ingeskakel op 1FM, die stem in die hart van die paradys. En kom ons begin by die begin, by die boodskapies wat heel 4 minute oor 7 was hierdie eerste enetjie ingekom.
1: Ja nee, ja nee, hartelike môre aan jou Lavinia en al die Eden vriende familie. Ja nee, gewoeks. Sit net Parkdien ook op die map weer. Parkdien, Saterdag, is 'n lieflike reënige dag hier uit Parkdien uit. Maar ja, Lavinia, ek voeks my uit aan, hy is sterk op pad, daar na die Langkloof toe. Jy weet natuurlijk, waar is die appelwereld? Ek is sterk op pad daarna toe. So ja, Amma moet maar dan nou verder een lieflike dag heet. En ek is klaar getwee in my springbokkleren, van kop tot toon. Ek het kouse ook nou gekoop, ek het ons laatste week nieuwe tekkies vir my gekoop, springboktekkies. Ek het nou kouse ook gekoop, so ek is alles een springbok, springbok. Maar ja, Amma moet maar een lieflike dag heet en veilig wees, hoor.
0: Ai, jylle springbok is gevoeks daar so. Nou ja, sterte vandag. Ons gaan later kyk aan daar die programma. So, nieuwe tekkies, nieuwe kous en nieuwe alles. Wow, jy is uitgesot. Goeiemorgen. Lady A.K.A. Bota, welkom in my woning. Soos altyd langklaas gepraat, maar is ingeskakel vanaf de rus 24/7. Al praat ek nie altyd en ek is steeds mal oor jou program. Jou muziek soos reg in my smaak. Dankie Lady Von B. En de sis, my en de sis van de rus. Ek het nogal gewonder, waar is sis so skaart? Ek is regtig bly om van jou te hoor, sis. Regtig, ek is bly om te sien. Jy is weer hier saam met ons. Op die lichtgolwe van Eden FM. Let's just see. There you go. Kom ons beweeg aan.

0: As jou hare nie kan pomp om nie, dan gaan al die mos vir jou hare nie. Morgen Lady Von Beast. Ok, daai gaan ons later lees nie. Die sterte nie nou al nie. Goeiemorgen collega, verjaardag wens aan sister Vicky van Lady Smith. Baie geluk my sis, mag Abba Vader se seëninge goedheid en guns oorvloedig wees oor u lewe. Geniet die speciale dag en nuwe seisoen. Baie liefde, dit is van Debbie Valentine, wat daardie een kom. Baie geluk sister Vicky Jacobs op jou geboortedag. Sister Vicky is die vrou van die dag. Mag jy hierdie dag terneer geniet, dit kom van sister Susie Oosthuizen, haar kinders, jou auntie, haar kinders van Lady Smith. Happy birthday, my mommy. Mag my mommy die dag geniet. Dit kom van jou seun Brendan Hess van Lady Smith. So, sister Vicky Jacobs, is nou die vrou, it's the lady of the moment. Sister Vicky Jacobs, very, very happy birthday to you. May God bless you abundantly.
1: Môre, Lavinia, en allemaal wat ingeskakel is. Lavinia, jou familie is ook gegroet, en al die DJ's, hulle families, my vriende, WhatsApp, maaikies, allemaal is gegroet. Lavinia, ek wil net aan een baie speciale persoon sê, my bestie since childhood, wil ek net sê, Audrey Losper, ek is baie, baie lief vir jou, jy moet dagie geniet, en ja, allemaal wat dag verjaar, Lavinia, moet lekker verjaar, en ja, Lavinia, ek is uitgeskakeld, Lavinia, nee, en dan aan allemaal wat by die soep draai, baie sterkte vir hulle vir volgende week, mooi blij, nee, Lavinia, so sê, Fassie.
0: Daar sê, Fassie, al die pad van Mossel, baie Emiel, aan die kooldag gewees met Spijn, correct geïdentificeer, al die pad daarvan Mossel Bay, ek groet ook vir jou Doreen, there you go en dan sien ek ook jou man Cameron is hier so met ons Elze Wayne, let's
2: go. Goeiemorgen Lavinia Botte, ingehaak en ingeskakel wow, dit is een prachtige, prachtige Saterdag ochtend hier in Mossel Bay ja, is naweek, ons is deurgedra aan ons Eden FM maatjes, is van ochtend hartlik groet, van ochtend het baie, baie geluk sê aan die hoofvonke vrou van Eden FM Roxanne Geldebloem wat morgen haar verjaarsdag vir baie geluk, chommie, in advance ek weet, jy gaan die dag sommer morgen geniet as die Heere veel deurdra, sterkte aan broer Melkam in die hospitaal en al ons Eden maatjes met een prachtige shalom, naweek het baie liefde sien van Elze Wayne en Doreen Cameron en uit die prachtige Mossamai, baie dankie vir jou opofferings Lavinia.
0: Baie dankie Elze Wayne, baie geluk Auntie Vicky is rechtige steenpilaar, let's just see, let's just do this, happy birthday my mommy, mag my mommy die dag geniet, het kom van Seen Brendan Hess, baie geluk my sister, ja die sister Debbie, die van ons deurgestuur, maar kom ons lees hier, baie geluk my bestie sister Vicky Jacobs, mag jy geseënde verjaardag het, het kom van sister Barbara Heskwa, jou peerdochter, Joannique Heskwa, Shellen en Hanno en hulle kinders, lekker verjaard, Psalm 91 word dan ook vir jou geem, baie geluk Auntie Vicky, jy is rechte steenpilaar, een sterk vrou, ons as gesin wens jy geseënde dag toe, jy het baie diep in ons hart te kom lee, mag jy lekker verjaar en ons bid seëninge, liefde en vrede oor jou lewe, en mag jy altyd so uitstraal soos ons jou ken, het kom van juffrou Jane en Bishop Daniel, flink en flink gesin, al die pad van Lady Smith.

0: hy wakker? Is hy wakker?
1: Mense, is hulle wakker? Come on! Here we go. Here we go.
0: Kom ons gaan aan.
2: Môre Lavinia en dan al die Eden FM luisteraars. Geseënde dag vir almal. Net 'n groete daar van my moeder daar in Lavalia se Botsykop sien my broer Lennon en dan vir my seun wat hier by bly Chandler en sy girlfriend Alicia en Kirsten. Net 'n pragtige dag en dan ons gaan vorentoe. Baie dankie hoor, lady won't be.
0: Daar sê baie dankie, ons gaan toe.
2: As jy nie weet, is Charlton Prince, hoor.
0: Nee, Charlton, jou stem ken ek nou al, hoor. Jou stem is jou stem. Jy het een van die stemme wat een mens soms lekker kan dadelijk erken, he. Baie goeiemorgen aan jou schoolmaakje daarvan, back in the day. Saturday morning blessings, baie dankie daar. Wat vir dit wat deurgekom, môre sê Lady Bondie, ek groet al my Eden FM maatjies van A tot Z, niemand is uitgesluit nie, hulle met die dag en die dankie vir die lekker muziek van Irene November, al die pad van Asla in Mossel Bay. Môre Levine, ek is ingeskakel, verjaardag wens aan sister Amanda Jordaan van Melkoudfontein, wat vandag verjaar, hartlik geluk en voorspoed vir nuwe lewensjaar van Mina Conradie, al die pad van Heidelberg. Nee, daar kom hy. Is klein raak op die dansvloer. Happy birthday, Auntie Vicky. Auntie Vicky is die vrou van die dag. Mag jy lekker verjaar. Ons wijnkelderspan wens jy baie geluk op die geboortedag. Ons werk so lekker saam. Dankie vir Auntie se mooi bemoedigings by die werk. En die liefde, dit beteken regtig vir ons baie. Dit kom van Donovan Jacobs, die boile en kelderspanne, al die pad van Lady Smith. Daar is hy, Vicky, the lady of the day.

0: Only song you will hear. Eden FM, your voice in paradise. With our rhythm and swing, you will ask for more.
1: You will definitely ask for more here on Eden FM, your voice in paradise. The time now is 7:55. You tuned in to your voice in paradise. Goeiemôre Lavinia, verjaardag wense met baie liefde aan Katrina de Toey, wat vandag verjaar, as ook aan haar kleindogter Edwina Charles, wat môre verjaar van die Herendien Right and Titus gesinne. Daar is hy, let's move along. Happy birthday, Vicky, lekker vir jou. Dit kom van Sonja Stefans Meyers en ons kinders van Riversdal. Baie geluk, sister Amanda Jordaan, daar van Melkon Fontein. Mag jy geseënde verjaardag het. Dit kom van sister Vicky van Lady Smith. En Auntie Monica, wat stuur Auntie Monica daar vir ons?
2: Goeiemôre Lavinia, al die pragtige luisterers en al die pragtige maatjies van Eden FM van A tot Z. Groet Auntie Monica. Lekker en 'n geseënde dag vir almal. Lief vir julle.
1: Thank you so much, Auntie Monica. And since Vicky Samson is the... Not Vicky Samson, Vicky Jacobs is the lady of the day. So ons gaan speel van Vicky Samson, My African Dream. And this for all the Vickies. For all the Vickies, especially for Vicky Jacobs from Ladysmith, who's celebrating her birthday today. There you go. And Vicky's African... Ooh, my African poem, that kan nie dat vir jou sê. Dat kan nie dat wees nie. Wat hier nou staan nie. Laat ons gehoor.
3: An ocean.
1: No, that's definitely not that. Definitely not that. Kom ons kyk gou dat ons die regte enetjie daar vir u vasvat. Of Eden FM, u stem in die hart van die paradise. There you go. Here's the correct one. Ta-da-ta-ta-ta. Ta-da. En hierdie enetjie vat vir ons tot by prayer time saam met Daniel.

0: Yonwabela inkululeko ye-fiber engenamida. Fumana ethembekileyo iWi-Fi yokustrima 24/7. Phuma kwi-top-ups ezingenasiphelo. Phuma kwi-downloads ezibetha ngesantya sofuto. Zikhulule kwii-games ezidlala zicima kaninzi kude ucale iitshomi zakho zime kancinci ngexa usariseta irutha yakho. Zifumanele i-fiber enespeed esifikelela ku-1000 megabits per second nge-R359 ngenyanga. Nothing should stop you. Cell C, kukho imiqathango.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
2: Daar sê, ons sê baie, baie dankie vir Daniel wat vir ons daar die gebed gebid het. Respek vir die lewe, respek vir die lewe. Ons volgende liedjie, ons gospel liedjie soos oudergewoonte hierdie tyd op 'n Sondagoggend, die liefde van Jesus is wonderbaar en ons dink veral nou vir almal wat in die hospitale is, ons eie broer Melke wat daar in die hospitaal is, ons bid die gou God se beterskap toe, né?

0: Woe! Kyk hoe moeg is ek nou, kyk hoe moeg. Had ek gou eers my stem terug kry. Luister, as ek net gou my stem terug kry, want binnekort moet die honde dan mos ook nou uitgelaat word. Hier op Eden FM, die stem in die hart van die paradys.
1: Eden FM, jou stem in die paradys. Ware kameraadskap en 'n vriend vir altyd.
0: Ja, sê, kom ons handel gou die boodskapies af wat daar lê voor ons aangaan, want later gaan ons nou nie weer kan terugkom na hulle toe nie, ne?
2: Hartlike goeiemôre, Lady Bombie. Johnny Boosie van Grootbrug is ingeskakel, ingehak saam met jou, al die pad. Lady Bombie, laat my toe om my tannie Stini daar, so in Newden Park, baie geluk te wens op 84ste verjaarsdag, en ook net so haar kleinkind, Leslie se dogter, se seun. So hulle moet 'n fantastiese dag hê. Klibbert op pad werk toe Lady Bonby.
0: Daar sê, kom ons hoor volgende.
3: Goeiemôre my juffrou Botha. Man, ek wil vanoggend net vir 'n groot neef Boet Ben Botha. Hy bly daar in die Thailand. Ek wil vir hom sterkte toe wens vir die week, nê? En ons bid vir hom en ons vertrou op die Here. Maar is jy moeg is, hier is ons, ons wag vir die Bybel verhaal, vraagies, en ons luister aan jou program. En een geseende dag hoor, is Warren Officer Salome Brits van die Deila.
0: Nee, Warren Officer Salome Brits, ek is moeg nou, hoor. Kijk hierdie gerondstaan rij, dat vat tyd, dat vat energie. En die telefoon lei, maar ek moet die boodskapies laat klaas. Geluk, Wiki weet ons, Jacobs en Nel families van Mierkies, kerel, en Rivazal, wens jy baie geluk, het kom van Babsie en die Breefamilie. Baie geluk aan ons buurvrou, wacht, kom ons antwoord gou die telefoon, Eden FM, goeiemorgen, good morning.
4: Morgen, Olivia, morgen. Ek is lekker poel, moos op my morgen, my duiden, so sê, goeiemorgen, sê, geskakel, dan sê, straks om Jakan, ook begin geskakel, ons dink aan hom, hoor, hy is sterkte voor hom, hoor, en Boela Mary, a stille Winia, en dit die waard, hulle geword, die maak sê, ook hulle morgen. Dankie vir jou mooi program, meisie.
0: Baie dankie, Mama Dina.
4: Lekker koel, mos al baie, bye.
0: Daar sy, goed gaan, Mama Dina, baie dankie. Daar sy, pas dan welkom, het nou gehoor dan, he. Baie geluk aan ons buurvrou, Auntie Vicky Jacobs, mag Auntie die dag terweer geniet. Dit kom van jou eie buurmense, Marina, Vico, Mariska, Casey Lee en Ashwell, en selfs ook van Oma Angeline Commando en Auntie Elise van Ladysmith. Now it's time for... The time is 11 minutes past the hour of 8 o'clock. It's time to let the dogs out, ne? Time to let the dogs out.

En ons wil net kyk wat ons daar kan sien by die internationale rugby. Ons weet, let's just see. Die Nieu-Seeland manne loop op die oomblik voor 14-10 daarteen Italië. Dan is dit later Australië teen die Franse manne om 9:40. Ons het dan ook vir Japan teen Ierland om 12, 10 minute oor die uur van 12. Ons het ook vir Fiji se manne teen Engeland 10 minute oor die uur van 3. En dan later 17:40 vandag die Springbokke teen die Skotteljotte. So hulle is daar. Then it's vanaand laat en die Argentiniëse manne, hulle speel verskriklik. Hulle is laat in die nag en ons het gesien die Skotteljotte het hulle ding gewys daar vir hierdie week. So vanaand om 10 minute oor 9 is het Argentinië teen Wallis se manne. Wat dan nou natuurlijk daar. So daar het hy dit. Hy kan sien wat op. En onthou Akavuks het klaar gesê. Hy is uitgesort in sy hele Springbok outfit. Nee, so watter span hy ook al ondersteun. Ek hoop hy is uitgesort in hy se klere van daddy span. Wat jy ondersteun, he. Natuurlijk sit ek al klaar met swart aan vandag, want dis moes nou nie een geheim nie. Kom ons gaan maak een bykie muziek, en dan kom ons terug met ons gezichtblad oomblik.

0: relax.
1: Luisteraars, 22 oor die uur van 8, moet nie vergeet nie, om 9 uur is dit die Car Service City. En Setsel, so bly ingeskakel vir dit. Half 10, ons Bybel vasvraag, so Warrant Officer Salome Brits. Daar is een beurt gaan kom, is een beurt gaan kom. Daar by half 10. Kom ons hoor, net gaan voor ons aangaan, Iso.
2: En dit kom vannacht man af.
1: Wacht.
2: Percival Zyles, so.
1: Ons moet begin by die begin.
2: Goeiemorgen. Al my Eden F. Maaikies. Ek wil net vanmorgen, wil ek net dankie sê vir die vader dat ons die gedraad het en vir my vrou se manei, Swanepoel en ons tweeling. Lamies en Samies, dat hulle mag hulle dagie geniet en ek is baie lief vir hulle. En dat ons vandag die bokke se game sal liefdevol sal het. En dit kom vandag man af. Percival Zyles Swanepoel. Simon.
1: There you have it. Dan is daar net een bykie alerts wat ons vir u gaan deurgee. Kom ons kyk gauw. Ons gaan onder na die begin toe. Na die... Kom ons beweeg aan na ons gezichtblad oomblik toe. Is u waar daarby my ingehaak en ingeskakel? U kan daar gaan na my Facebook toe. Okay, ek is reg. As u reg is, ek is reg om te gaan oopmaak en kyk wat u daar gelos het. Let's move along. Onmiddellik begin ons daar. Francis Murphy, ek sien vir jou a very good morning to you. Ek sien vir Beatrice Treurnig daar, af al die pad van Grootbrak. Ek sien vir Rolien Lewak. Goeiemorgen, Lady Von B, geniet jou naweek. Jy moet ook jou naweek geniet, Rolien. Good morning, have a good day, Beatrice Treanipie, Wilhelmine, Conradie, Alipa da van die Heidelberg, sê, Moor Lavinia, ek is ingehaak en ingeskakel vanaf Heidelberg. Al my Eden FM maatjies moet 'n prachtige dag en naweek geniet, en alle voorspoed vir die soepdryf, wat môre na Nysna beweeg, sterkte, dit kom van Mina Conradie. Dan sê Letta Manus, goeiemorgen, Lady Von B, ingeskakel, mooi dag en week. Aletta Blignout sê, morgen, Lady Von B, mooi geseende dagie vir jou. Florentia Malgas sê, goeiemorgen, Lavinia, ook hartelike goeiemorgen vir jou. Aletta Pietersen, ek sien vir jou hier op die Facebook, as ook daar op die WhatsApp. Goeiemorgen, Lady Von B, ingeskakel, Pierre Pret daar in die atelier. Baie dankie, Aletta. Jurlien Wolmerans, alipad daar van Nysna, ek sien vir jou, baie dankie vir die Roosie. Emily Moshabi sê, good morning, Lady Von P. Patricia Patsy Abrams-Kampe, ek sien vir jou ook lekker aan die gang daar. Geraldine Hartzenberg, a hartelike goeiemorgen vir jou ook. Sy sê, good morning, have a blessed weekend. Annelies Alexander sê, goeiemorgen, Lavinia, ingeskakel en ek luister vanuit Nysna, geniet die naweek. Denzel Plaakies, ek sien ook vir jou a very good morning to you. Adrian Klaasen sê, goeiemorgen, Lady Van P, ingeskakel, mooi dag en naweek, hartelike goeiemorgen aan een en elkeen van julle. Daar is so amal wat een reaksie, all I want is a bit of reaction, amal wat een bykie reaksie op enige soort van een emoji of een dingetje daar gelos het, aan julle sê ek baie dankie. Ons kyk op ons vinnig weer, dit kan hardloop. Atwell, DJ Gustav, Atwell, ek sien vir Dominic Claudette, al die daar, door, in Duitsland, Mario Boysen, Marien Olkes, Florentia Magas, Melanie Joy, Koer, Joyce Hartnick, weet ek nou nog nie, a.k.a. Jolene Foxy, Hopsy, dan Steve Jonk, Aletta Blignout, Carly Adams, Rowling, ja, ons het genoem, dan collega Gerald, dan ook vir Frans Elders, Moira Henneke, en dan vir Reuter, Mara Pleim, Elizabeth, Heinze, sien ek daar so, Edgar Dandelin, Jankie, Estrelita Caesar, sien ek daar so, Francina Fry, en wie is nog, Marilene, Jeanette Brandes, let's just see, ek add net die goed, as jy sê add friend, dan add ek net, nee, ek weet nou nie, wat dan daar, dan daarna gebeur nie, daar sy, net binnen die volgende 4 minuten, is dit natuurlijk, tyd vir ons medelike Malaya hoekie, so, jy kan nou al daar die boodskap is, kan u daar vir ons instuur, nee? En moet nie begeet nie, om 9 uur is dat ons Car Service City praatjie. En nou, vir so'n bykie Afrikaanse muziek, ons gaan vir u daar laai, die Afrikaanse muziek van Anton Goosen, wil jy glo? Anton Goosen, hy is nou al 80, nee? Hy is nou al 80, maar Anton Goosen het op hierdie 80 jare ouderdom, het hy nou weer pa geraak. En Anton Goosen sing vir ons, Blommetjie, gedenk aan my. Dis wat Anton Goosen vir ons nou gaan sing. Ja, menskind nog, op die ouderdom, menskind.
0: Eden FM, jou stem in die paradijs, ware kameraadskap, en een vriend vir altyd.
1: Want wie het gesê, jy kan nie op daar die ouderdomie. Anton Goosen het wys nou vir ons, op 80 kan jy nog steeds een papa word.

I wanted you for life. You and me in the wind.

0: goodbye.
1: En geskakel op 1FM, dis nou tyd vir ons medelee hoekie, telefoonnommer 044-884-0831, WhatsApplyn 060-505-2693. Goeiemôre, krag en sterkte aan die Rabbits Botha familie wat vandag ons buurvrou Maria Teriste sal lê. Dit kom van Sheen en die Petersen gesin kom daarheen. Dan het ons ook vroeër vanoggend 'n sterkte boodskapie gehad vir pastoor Malcolm de Jager wat ons verneem weer in die hospitaal is. Pastoor, u moet gou gesond word, né? Nee?

Goeiemôre. Vanoggend gaan my medelee aan die Breë Mostert en Kamper familie, waar ons vanoggend my geliefde neef Enrico Ricardo Kamper te rus te gaan lê. Net so skielik het hy ons verlaat, my neef. Jy sal vir altyd in ons harte voortleef. Rus in ewige vrede. Dit kom met liefde van Berenice en die Breë Kamper familie daar van Oudtshoorn.

0: Daar sy luisteraars en dit bring ons aan die einde van die medelye hoekie. So indien daar iewers nou nog weer dalk medelijekie deurkom, een boodskapie, dan sal ons daar die boodskapie, sal ons met graagte vir u lees, nie? Nou eers tyd, dit is nou precies tyd vir ons om oor te beweeg na die twee in een rij.
1: Hi, this is Tyler Bernardo, and you are listening to the Saturday Morning Breakfast with Lady Bonnie on Eden FM. And now, it's time for the two in a row quiz.
2: One, two, come on.

luisteraars, moet nie vergeet nie om 9:00, so, so 18 minute hier weg van nou, is dit, oeps, waar is hierdie ding, is dit tyd vir ons, so, Car Service City insetsel, nie? Daar is sy, luisteraars, kom, nou is ek is reg vir u met die tweede ry, is dit, maar die vraag is u reg vir my? WhatsApp lyn 060-505-2693, telefoon lyn 044-884-031.

so terloops vir die Bybelvas vra later al 10. Ons kuier weer in Matteus se evangelie daar by hoofstuk 13. So gaan trek so lank die Bybel nader. Maar nou eers, tyd vir ons tweede ry. Die eerste vraagie van die tweede ry. En onthou as jy mooi onthou luisteraars, jy sal weet when I plan my program, when I do the planning there and I do the prep for my program, I always use what's happening there. What's happening during the week, what happened, highlights, some notable deaths, notable birthdays, or whatever happened during the week. Or, like for example, the FIFA World Cup and all of that and all of that. So, hierdie op vanoggend is dit geensins anders nie. Ek gebruik weer wat in hierdie week gebeur het vir ons twee in die ry. En ek gee die lirieke is soos volg, onthou dis, ek gee dit Afrikaans, maar dit is Engels. Dis 'n Engelse liedjie. Elke nou en dan raak ek 'n bietjie eensaam en jy kom nooit weer om nie. Elke nou en dan raak ek 'n bietjie eensaam en jy kom nooit weer om nie. Elke nou en dan raak ek 'n bietjie eensaam en jy kom nooit weer om nie. Nou, sodra jy dit in Engels omsit, gaan jy onmiddellik weet. Die tweede enetjie, nou ek soek die titel die titel van die liedjie as ook die kunstenaar. Nou jy gaan die kunstenaar by haar professionele naam ken, hè? Maar ek soek die kunstenaar se naam wat haar mama en haar papa aan haar gegee het, hè? Sy is natuurlik toe nou nog getroud intussen, maar ek soek dan haar naam waarmee sy gebore is. Daardie naam soek ek. Nie haar professionele verhoognaam nie. Ek soek die naam waarmee sy wat haar ouers aan haar gegee het. En ek het nooit geweet dis haar naam nie. I thought it was something to do with a professional name, maybe an abbreviation or maybe a professional name was an abbreviation of like her real name, but not the case. So, she was born, ek gee vir u nog so luidraad, born on the 8th of June 1951 and passed away on the 8th of July 2026. There you have it. Daar het jy dit. Meer as dit kan ek vir u gee nie. WhatsApp line 0605052693. WhatsApp line 0605052693. Kom ons sien wie se hande is vinnig eerste op daardie knoppies om die antwoorde deur te gee. Let's give you the lyrics again. Jou kan nou en dan raak ek 'n bietjie eensaam en jy kom nooit weer om nie. Né? Nee? Die tweede ene. Ek soek die geboortenaam van hierdie kunstenaar, nie haar professionele naam nie. Haar geboortenaam en dan sy is born on the 8th of June 1951 and she passed away. Sy het afgesterf op die 8de Julie 2026. So knap hier in die week, né? Nee? Ja. Woensdag 19. Ja, Woensdag. Hier kom by gunsteling liedjie nou. Het jy na? Kom ons laat gaan. There's an unplanned power outage in Hans Muskraal, issued by the George Municipality on the 11th of July at 8:41. An unplanned power outage has occurred in the Hans Muskraal area after a medium voltage power line broke. Approximately 9 small holdings are affected. Before repairs can commence, extensive vegetation must be cleared to allow safe access for the replacement of the damaged line. An estimated time of restoration will be provided once the contractor is on site to assist with the vegetation clearing. George Municipality apologizes for the inconvenience and thanks residents for their patience and their understanding.

en vir die wat nou regmaak vir vanaand se cowboy dans, weet ek het eintlik 'n nagmerrie gehad rondom die cowboy dans, nê, van vanaand, daar waar ek as MC gaan optree, baie lekker programmetjie, kort programmetjie en dan gaan ons seker lekker dans agterna. Van die St. Simon of Serena in die Rosemore Civic Center vanaand, is dit lekker. So, ek het 'n nagmerrie gehad nie. Ek het 'n nagmerrie, ek stryk my rokkie en toe ek my rokkie stryk, toe as dit amper asof die yster toe los, die yster 'n merk op die rokkie, nê. En nou toe ek vanoggend ook opstaan, dink ek, wag, laat ek my rokkie steam. Laat ek kom sommer steam, want ek nou nie stryk nie, want anders net op brand ek die ding. My God, en toe ek nou die steamer se indruk by die muur prop, daar slaan die krag af, want die steamer is seker, ek weet nie what happened. In any case, ek moes toe maar na die yster, maar ek het gelukkig nie die rokkie gebrand nie. So die rokkie is reg vir vanaand se dans. Kom ons kyk of die antwoorde reg deur gekom het vir vanoggend.

Elizabeth Rousseau, ek sien vir jou daar van Heidelberg. Onthou, jy is so halfpad reg. Ek soek ook die naam van die kunstenaar. Wacht, ek dink ek moet meer van die lirieke gee, ne? Ek moet net meer van die lirieke gee, dat jy dan nou kan by dit uitkom, ne? Want soos die lirieke nou daar is, kan jy 'n bietjie confusing raak. En dan ook, ek het 'n leidraad gegee. Hierdie kunstenaar is nou, 8 Julie 2026 is hierdie kunstenaar oorlede. Jy gaan haar by haar professionele naam ken, maar ek soek haar. Ek soek haar. Die kunstenaar wat die liedjie nommer 1 sing, ne? Sy sing dit. Sê vir my, Doreen, het Jim Reeves dit ook gesing? Laat my weet. Because I only know of her that sang this song. I don't know about Jim Reeves, ne?

Right, let's see. Let's see. Kom ons kyk die antwoorde wat daar deur gekom het. Right. Ek probeer. Okay. Net u. Raymond Griebela, daar so weer. Omtrent as ek 'n thumbs up vir u gee. Then you know. Elizabeth Rousseau van Heidelberg. There you go. Let's just see. Annelies Alexander het vir my so 'n gedeelte van die antwoord gegee. Tweede gedeelte, the second part of the two in a row is missing by your answer, but the first part is 100% correct. There you go. Yep, there you have it, Doreen. Daar sê. So Doreen, Raymond Griebelaar. Amper gee ek die antwoord. Elizabeth Rousseau van Heidelberg. Daar sê. Annelies Alexander. Yes, there you have it. So dis die mense, almal op die oomblik in die call. In die call met die antwoorde. En dit gaan ek vir u speel net hierna. Ek gaan die antwoorde vir u bekend maak. Ek gaan dit bekend maak. Every now and then I get a little bit lonely and you never coming around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Daar's hy. Luisteraars, moet nie vergeet nie, 9:00, dan het ek die insetsel van Car Service City, en knap na dit, dan is dit is a beurt om vir my te sê, wanneer jy wil luister. Wil jy lekker love songs luister vandag? Wil jy lekker Chiki Laila songs, lekker Demaka songs luister, lekker Hopjo Henna type songs? Vloei, ja, so tussen 9 en 10, ek sien vir jou hartelike goeie morgen, Vloei. Dan kan u vir my sê, wanna u wil luister tussen 9 en 10, en hopelik, het ek dan u se liedjies hier, in my speellys, ne? There you have it, ons kyk wie is nog daar deurgekom, so onthou tussen 9 en 10, knap na die Car Service City, praatjie, dan is ek vir u reg met u se keuses, u kan vir my laat weet wanna, jy wil luister, ne? Tussen 9 en 10 en 9:30 is het ons op Bybel vastvra en dan moet ek net sekerheid kry of Charissa jy weer gaan bedien tussen 10 en 1 of hoe dan nou nie, daar sê. So we were busy with the two in a row this morning at Eden FM, your voice in paradise en tamelijk van ons luisteraars in die kool gewees daar, met die antwoorde, ek dink ek het genoem Doreen, Raymond Griebela, Annelies Alexander, was reg daar so, en as 'n nampie wat ek gemis het, I don't want to miss anybody, Elizabeth Rousseau, ja, daar is hy, allemaal reg gewees daar vanoggend, and here, releasing the song.

daar sê hy, dis mooi, 5 minute voor die uur van 9 en hierdie liedjie is so 4 minute 15. Dit gaan ons so vat, so knap voor 9 uur gaan dit ons vat. En hier is ons vandag se twee in 'n ry, niemand anders as Bonnie Tyler. Ek Bonnie Tyler, gebore, waar is hy antwoord, ek gaan na die luisteraar se antwoorde toe. Gaino, sy is gebore Gaino Hopkins en dan nou, sy is getroud met Sullivan. Gaino Sullivan, nie Hopkins. En dis haar liedjie wat vandag die twee in 'n ry liedjie is. Hier is Bonnie Tyler met Totally Eclipse of the Heart.

0: Moer Lavinia, welkom in ons huis. Dankie vir die lekker muziek. When I need you know. Dankie Marianne Rode en Frikkie van die VGK Kerk Pakkelsdorp vir julle help van die wijk se braai. En allemaal wat die wijk ondersteun en allemaal wat ingeskakel is, moet hulle Saterdag geniet met baie liefde van Sister Essie en Uncle Baba. Daar is hy ons. Het hulle daar geluister na Rochelle, Dr. Rochelle Jacobs keuse. Like crazy. Daar van haar gunsteling mense, German, ne? Ja, daar is hy. Dan vraag hier so, luisteraars het gesê, speel hartelike goeie moorde, Lady Van B, speel asjeblief vir die klimheide van my Orongo. Dankie, baie lief en baie en love you lots like jelly tots. Ek hoop dis recht geskryf, die hand van my is nie so lekker nie. Nou, ek het nou net soos jy geskryf het, so het ek gegaan soek. En dit is wat hulle na vore meegekom het. Hier is dit vir die klimheide. Die klimheide beter vir my wys hoe dans hulle op hierdie stuk, nee. Kom ons gaan maak gewoon net 'n draai by die winkel. Dit is nou amper tyd vir daai winkelsaakie en dan kom ons terug met die klimheide se liedjie. Ek weet nou nie wie die klimheide is nie. Hulle het nou nie name bygesit vir my nie, maar hulle kan gerus vir my wys wat hulle doen op hierdie liedjie net hierna.
1: Mental health matters. Life can be overwhelming sometimes, and taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. Join us for Mental Health Matters, a feature dedicated to creating awareness, breaking the stigma, and having honest conversations about emotional well-being, stress, anxiety, depression, relationships, and everyday life challenges. Through expert advice, real conversations, and practical coping tools, we aim to remind you that you are not alone. Tune in every Thursday at 7:40 on Eden FM for Mental Health Matters. Because your mind matters too,

Welkom terug. Dit was eerste keer se Annelies Alexander se keer se dag Age of Miracles en dit vat ons presies tot by ons Bybel vasvra. Ek weet Sersant Warren Officer Salome Brits wag al die hele oggend daarvoor en ek het vroeg gewaarsku, gaan na Matteus 13 toe. Hoofstuk vanaf hoofstuk 1 tot 23, ons gaan nou vir u oorgaan, en dan, ek sien ons nog so paar versoekies, wat hier le, ons hoop ons gaan hulle ingepas kry tussen die, in die next, anderhalf in uur, want ook van 10 tot 1, vat Charissa vir u van mol, mol to all, mol, ja, van, sy gaan vir u van 10 tot 12, wat is mol, a mol in Afrikaans? Ek voel dit, inkopiesentrum, sy gaan vir u vat van inkopiesentrum tot inkopiesentrum. Ek hoop u het genoeg geld.

0: eerste vraagie. Ons is, dis die gelykenis van die saaier, ne? Dis die gelykenis van die saaier. En dis in Matteus hoofstuk 13, vanaf verse 1 tot 23. Die eerste vraagie, wat stel die saad voor wat, die gelykenis, wat in die gelykenis gesaai word? Is dit A, die wet van Moses, B, die duivelse versoekings, of C, die woord van die koninkryk? Tweede vraagie, wat gebeur met die saad wat op die pad val? A, dit groei vinnig maar verdroog. B, dit word deur die onkruid verstik. Of C, dit word deur die voëls opgeëet. U kan net die ooreenstemmende lettertjie. U kan net die ooreenstemmende lettertjie. Kan u daar vir my deel gee? Ek herhaal weer die vraagies. Wat stel die saad voor wat die gelykenis gesaai word? A, die wet van Moses. B, die duivelse versoeking. C, die woord van die koninkryk. Nommer 2, wat gebeur met die saad wat op die pad val? A, dit word vinnig maar verdroog. B, dit word deur die onkruid verstik. Of C, dit word deur die voëls opgeëet. Baie maklik vanoggend, baie maklik. Jy kan die antwoordjies daardie stuur na 060-505-2693, net die ooreenstemmende letter van die alfabet.
1: Goeiemôre, goeiemôre Lady Von V en almal in Nettles, jy gesien is wat ons van Heidelberg. Ek wil vir u sê baie dankie vir die lieflike songs en alles program wat u het, maar ek wil volgende vir julle vraag is, julle nie net kan speel Song of Hope vir my familie en my vriend en allemaal op Heidelberg, ook vir die moeders, enie wat vandag die eenkomst het op Slangrivier, mag julle dag geseën wees. God seën ook vir julle. Mooi bly, bye.

Anita Du Plessis, ek wil, nee, die liedjie se naam is Ons Belofte aan Mekaar. Dit is die titel van die liedjie. Ons Belofte aan Mekaar. Een van u se keuses, die luisteraar se keuses. En intussen, kyk ons of al regte antwoorde deurgekom het op ons vragies vanoggend.

0: Nog ons vraag is, was die gelykenis van die saaier? Wat stel die saad voor wat in die gelykenis gesaai word? A, die wet van Moses. B, die duivelse versoekings. C, die woord van die koninkryk. Dan, die tweede vraagie, wat gebeur met die saad wat op die pad val? A, dit groei vinnig, maar verdroog. B, dit word die onkruid verstik. C, dit word jy die voels opgeëet, ne? En het, ek sien van die luisteraar is so bietjie die mekaar daar met die korrekte antwoorde deurgee. Maar kom, ons gaan aan. Ons lees die boodskapies intussen wat deurgekom het. Daar is nog 'n Millie Vanilli in die speellys. Dit lyk my ek gaan uitspeel met Millie se Vanilli. Girl, you know it's true. Ons gaan daarby uitkom. Môre, ek wil net sterk sê vir Progress wat in Grootbrak speel vandag. Dit kom van Christeline al die pad van Rosemont. Doreen sê, nummer 1 is seën, nummer 2, ek weet nog nie, ja, nee, Doreen, hy so halfpad is hy reg, daar so, Jason, wat sê, girl, you know it's true, hy soek daar die enekie aan, and then, hierdie ene te naam, is die nou, Chinese naam, Xi Jinping, maar in die geval kom ons hoor, wat sê, Xi Jinping.
1: Ken nou nie die alfabetiese nommers nie, maar ek weet die een is die woord van die koninkryk en die alien is waar die voels opgepik.
0: Daar is hy, dit is die antwoord op die Bybel vastvraag. Ek is seker Xi Jinping is seker maar die naam vir die WhatsApp lys. Elton, daar is hy, Elton, wat daar so lekker deurkom in die Bybel vastvraag vanoggend. Kom ons hoor. Vraag 1 se antwoord is 3 en vraag 2 se antwoord is nommer 3. Ja, dit is nou seker maar oorstemming. C, dit is yes, yes, let's see. Let's see, who else?
2: Morgen. Ik wil het aan al iedere maatjes goed. En ik wil met pa en met pa en George een morgen sturen voor allemaal.
0: Ah, zei ook goeie morgen voor jou.
2: Morgen. Ik wil het goed sturen aan iedereen van mij. In mijn pa, mijn familie, mijn oma, mijn opa. En het komt van Kater van Leesna.
0: Kater, hartelijke goeiemorgen voor jou. Is het jij wat daar op je foto leek, Kater, die babbekie? Of is het nou zeker maar jij toen jij kleiner was? Daar is hij nou, Doreen. Daar is hij nou. Dan was die vroeger ander boodskapie wat nou nie verband hou met enige van dit waarmee ons nou besig is. Maar kom, ons gaan luister na die boodskapies.
3: Hey, goeiemorgen aan die Alma. En die Alma ben jy twee. En nou moet ek nou schat om so raad. Hier in Oudsloor en Dijkerkoot. As jy begraaf met my nekorrel wat afgesteeg word. Toe sê ek wel dat jy my nie so raad. Want die begraaf met is uit die geef begin aan die ander kant. En 10 in die keer en ja weer. Bij die begraafplaats hoor, want ik het ook zit nou alleen, mijn meisjekind is begraaf met me, toen ik haar gezegd, je moet verschoning maken, want ik heb daar geen wees nou niet, en ik en hij probeert gewoon pas vrienden en goed geweest, want ik ken elkaar bij je goed, maar ze moet maar verschoning maken, want mijn eenzinnen kan weer, en haar zien, is een dood. En van George, ik weet niet wat de plek toe gaat rusten, want hij is in die bekijkt blazelen. En mijn acht klinken, ik gistermiddag naar van toe. Nou zie ik toch zo lang, maar ik heb haar gezegd, maak net de verschillen, maak die zaken. Na eens klink zie je het ook nogal weer. Maak die zaken, ik alleen, als ik met mezelf beheer, en kijk naar mezelf. Ik kan daarom nog met mijn kering lopen. En daarom kan ik nog mijn kering lopen. Tuilen toe, die terug. Ik ben net die weervallen. Zoals ik uit donderdag gevallen heb. Hoor, oké. Lekker dag verder, hoor. En er is hier net de dag gedaan waar die afgaat.
0: Dankie, en is goed, Charissa, is hier so, want ek sit af, wat ek iets anders kan doen, dan vergeet ek om weer aan te sit. Baie dankie, Auntie Irma, kyk toch veilig, mooi veilig aan jezelf, nee, moet nie weer val nie, man. Hulle sê, mys, as iemand groot val, dan sal sterfte in goederse. Luisteraars, ek wil nou net vir jy, let's just do this. I like to speak when there's something happening in the background, like this. Ja, ons Bybel vastvraag, ek sê, as baie mense wat lekker deurgekom het, Doreen, ja, jy het nou reggekom in die koor. Al twee correct. Luisteraars, as jy gesien het, die 6de Julie was mos nou maandag, nee? Toe, en hy sal onthoud, 1 jaar gelede het Ntlantla Makwanazi het daar die persverklaring gedoen en waar hy dinge ontbloot het. En baie van die politicians het gesê, en even Andrew Johnson, head of IDEC, said that was unnecessary. But wat ons nou sien, wat alles uitkom, even van Andrew Johnson, head of IDEC herself, van al die mense kan ons nou redig. And then even, ek is blij dat die Matlanka Commission is verleng. Julius Malema is nie blij nie, maar ons weet hoekom hy nie blij is nie. And then I want to take my, ek wil my hoed afhaal vir Ntlantla Makwanazi. Want dit moes guts gevat het om met daar die inligting en dit te doen wat hy gedoen het, want hy het geen ander keuse gehad nie. Nee? En ons sien hoe dinge ontvou, ons sien al die korruptie wat ontbloot word, mense, en daar seker nog korruptie in baie ander staatsdepartemente. But now back to the Western Cape and what's happening in the Western Cape in terms of gangsterism. Ek glo daar is baie politicians wat ook geweet het van hierdie goed wat aangaan. Nee? Stem jy saam met my, Sirissa? There's a lot of politicians who absolutely knew. But what did they do? They just sat in their boardrooms and in their council chambers and they spoke about it. But nothing was done. Dit bring my aan die volgende politician. Wat op die, hy het op nationale TV gesê, I know a lot about gangsterism and if I talk, so I challenge you, Gayton McKenzie, to Minister, Honorable Minister Gayton McKenzie, to come forward and speak about the gangsterism in the Western Cape, because you said on public television, you know a lot about it, and if you talk, so why haven't you talked yet? Why haven't you yet come forward with the information about gangsterism? Why do our people, why do our kids, why do our youngsters have to die on a daily basis? So Minister Gayton McKenzie, I challenge you to come forward. And all you PA, for all the PA followers, I know some of you are listening. You can, if he's not listening, I know he's not listening, but some of you are listening. Go and say, there's a presenter that challenged you to come forward with the information that you know pertaining to the gangsterism within the Western Cape. And honestly, if somebody knows something about corruption, gangsterism, crime, and they don't say anything, as hulle niks sê nie, as hulle stil bly, as hulle net so goed soos die oortreder. And I thank you, en daarmee staan ek terug. Nou kan die PA followers maar kom vir my. Ek is nie bang nie. Een ding, ek is nie bang nie. He said it. I didn't say it. He said it. It's my opinion. He said it on national TV. He knows a lot about gangsterism and the Western Cape and the guns and all of these things that's happening. Dis nie reg dat ons kinders so sterf op 'n daaglikse basis nie. Dis nie reg dat dit is die lewe. Kinders gaan skool toe, maar daar word geskiet op hulle. Dit is nie reg nie. Intussen, back to our Bible quiz. Intussen moet ek ook sê, vlees, wie slaap hier so? O, dit is seker Auntie Emma wat nou hier lekker onder haar pink kombers het vir ons 'n fotootjie deursteen. Auntie Emma, jy maak vir my jaloers, man. Hier sit ek nou met 'n jassie aan in die atelier. Ek sit met 'n jassie aan in die atelier. So, luister, dit is 9:50. Ek moet sê, vlees, my story is uit. Baie dankie vir allemaal wat saam gekuier het, ne? And please, forward the message to Minister Gayton McKenzie. I challenge him to come forward with the information that he has on gangsterism within the Western Cape. Daar is hy. Luisteraars, ek gaan uitspeel met, van wie kom hierdie? Jason. Jason het gevra vir Milli Vanilli. Girl, you know it's true. Die regte antwoord natuurlijk en allemaal wat deelgeneem het. Warrant Officer Brits, ook correct daar. Doreen en al die ander wat deelgeneem het. Julle weet wie julle is. Baie, baie dankie. Die regte antwoorde was in beide 1 en 2. Al twee was C. C, nummer 1, die woord van die koninkryk. En nummer 2, dit woord deur die voëls opgeëet. Daar het jy dit. Tot met die volgende keer. Hê 'n absolute wonderlike geseënde week. En jy moet vir die Here bid dat die Here vir u krag gee dat jy moet opstaan vir die regte goed luisteraars. Dat ons moet opstaan in ons gemeenskappe vir die regte dinge, sodat ons gemeenskappe bevry kan word van hierdie dinge, man. Hierdie mense wat snags rondloop en steel en moer en doodmaak en al die goede, ne. Ons moet regtig bid vir ons gemeenskappe dat daar 'n verandering intree en 'n verandering kan slegs intree as ons onsself verander, ne. Vir alles jy in 'n leiersposisie is en that you serve for the people, ne? For the people, not for yourself. Tot met de volgende keer, luister as jy met een wonderlijke geseende week, he. Ek gaan my nou eers regmaak, poeier en pint, eers op pad lawaai kamp toe, daar is een regional soccer feest aan daar, F&B Regional Festival, so daar gaan ek een draaikie maak, en dan later vanmiddag moet ek regmaak vir St. Simon of Sirene se Cowboy Dance. Hey, een mooi en een geseende week. Girl, you know.

Dis so 10 minute net na 10, 10 oor 10 met die 11de Julie jou gunsteling nommer 1 radiostasie Eden FM. Nou vandag se program het ons so 'n bietjie korter as gewoonlik, maar ons gee glad nie om nie. Ek is daarom hier. Ons gaan so om 10:30 ons kinderstorie vir vanoggend is die lang vakansie se einde van die son. So ons gaan 'n bietjie daaroor gesels, die avontuur van die storie wat ons vir julle gaan lees en dan intussenin kan jy jou WhatsAppies vir my stuur na 0605052693. Sê vir my waar is jy, wat maak jy, is jy ook op pad na Outeniqua Park toe, want al die paaie lei na Outeniqua Park toe vandag. Sebastian Colrits en Allison, sy span is ook daar vandag, so gaan maak 'n draai. Dit gaan jolig daarso. Ek gaan vir julle later 'n bietjie update ook gee wat daar aangaan en as jy as besigheid uitnaar wil jou besigheid wil adverteer by Eden FM, laat weet vir ons, stuur ons 'n WhatsApp, bel ons gedurende kantoorure by 874-5085 met die kode 044 en sê vir ons soek julle daar op 'n Saterdag tussen 10 en 1, laat weet en dan kom ons daar, kom doen ons die Mall to All program by jou besigheid en moet ook nie vergeet nie, moenie jou radio verander nie, moet hom nie verander nie, jy is ingeskakel by 93.8 langs die kus, 103.6 in die Klein Karoo, Mosselbaai 93.8 en dan Hesika by 87.8, Kannaland 97.9, Plettenbergbaai 99.7 is ook in Nysna, Uniondale by 98.1 en wêreldwyd by www.erenfm.co.za.

0: Barbra Streisand.
1: En laat weet my ook, lê jy in vanoggend, dis 'n bietjie koelerig hier in George, laat weet my, hoe lyk dit in jou opvangsgebied? Riverstyle se mense, Albertina se mense, julle is gewoonlik vroeg ingeskakel. Waar is julle? Mina Conradie, lê jy bietjie in? Dankie vir jou vir die week met ons soepdryf. Ja, ons soepdryf se mense, rus ook so bietjie aan die Molly, Sebastian, Ma Sarah, Blanche en ook ek wil nou nie almal se name vergeet nie. Pastor Malcolm en dan Hoenie van die Erre, as ek jou naam vergeet het, en Sebastian Colrits, as ek julle name vergeet het, vra ek onverskoning, nê? Dan wil ek hê julle moet na hierdie volgende woorde luister en net daarna gaan die lied daarby volg. En dan ek het verlede week het ek die lied gespeel vir julle die Song of Hope. Nou Song of Hope se woorde is nogals baie sterk en is baie na in die mense hart oor. Baie van die mense loop met die seer in hulle hart en hulle kan nie uiting daaruit maak nie, so hulle hou het vir hulle self. Maar luister na die woorde en dan speel ek die lied Song of Hope. Ek weet hy het vanoggend vroeger gespeel, lyk my ek en Lavinia is in die kol met mekaar se programme met die liedere en alles, maar ja, dit lyk my dit is 'n bota ding soos hulle sal sê, nê? Maar luister na die woorde en met die lied wat daarna volg.
2: I want you to place your hand on your chest. Feel the rhythm of a heart that refused to give up and say this with me. I am calling my honor back from the shadows. I am gathering my joy from the places where it was lost.

0: Song of Hope vanoggend hierso vir jou. Vir jou wat dalk voel, miskien 'n bietjie afvoel, neergedruk voel, jy voel nie jouself nie, jy het net daai bietjie hoop en daai bietjie liefde en net dink dat iemand dink aan jou. Onthou, ons almal is hier, ons dink aan jou vandag. Soos hy ook hierso sê dat ek gaan vorentoe, al is ek gekneus, al is ek seer gemaak, ek gaan aan, want your journey of life is nog nie klaar nie. Jy gaan vorentoe. Eendag sal jy kry wat jou toekom. Maar vir almal vanoggend wat nie hulle self voel nie, wat net sê ag, niemand worry nie mee, oor my nie, ek voel 'n bietjie af, ek voel 'n bietjie neergedruk, ek het seer, ek het pyn. Ek hoop jy het mooi na die woorde geluister. Kom ons gaan gou vinnig winkels toe en dan kom ons terug met ons program en jou boodskappe op 060-505-2693.
1: Bilco's biggest Orange Square sale is finally here. Enjoy massive savings on hardware and building supplies. Like the 2050 liter Eco Water Tank for just 1,999. The Wood Grain Garage Door for 1,599. And the Ryobi 230mm 2000 watt angle grinder for only 999. You save 400 Rand. Shop big at Bilco with the Orange Square sale. Valid till 14 June 2026. Begin with Bilco.
2: Bilco.
3: Money Matters on Eden FM. Struggling to make sense of your finances? Want tips on saving, budgeting, investing, and growing your money? Then make sure you tune into Money Matters, your weekly financial feature on Eden FM. Join us every Tuesday at 7:40. As we unpack money matters that affect you and your family, with practical advice and expert insights to help you make smarter financial decisions. Don't miss Money Matters, every Tuesday at 7:40, only on Eden FM. The voice of the garden root.

0: Hello, everybody. This is Dawny. Tune in every Saturday morning from 10 to 1 with Sharissa Butter, Mall to All, only on Eden FM.
1: Tyd so aangeskyf na so 25 minute net na 10. Hartlike goeiemôre as jy nou net ingeskakel het of waar jy ook al jouself bevind op die webtuiste by www.edenfm.co.za. 'n Hartlike goeiemôre en dankie dat jy EdenFM gekies het om na te luister. Kom ons luister gou van die paar WhatsAppies wat ons gekry het by 0605052693 of jy kan my kontak by 044-884-0831.
2: Hartlike goeiemôre Sarissa, ingehaak en ingeskakel. Jy het 'n pragtige sonskyn Riversdale. Ja nee Sarissa, ek is op die been. Ek is bietjie besig hier met popcorn maak, maar van later vanmiddag gaan ek bietjie pudding maak. Ja nee, ek luister vir jou, speel 'n lekker liedjie daar. Ja Sarissa, luister vir jou lekker program. Alle groete aan alle Anties en Tannies, manne van die Here, almal met 'n pragtige en 'n geseënde dag. Jy baie liefde Jacques Windvogel, goed gaan.
1: Dankie Jacques Windvogel en ook groete vir jou familie daar by die huis. Jy moet lekker popcorn maak en ook jylle moet die dag geniet, nee, saam met die familie. Dis 'n man wat hy is altyd besig. As jy hoor, hy is altyd besig.
3: Goeiemôre Sarissa. Sarissa met 'n geseënde dag jy het, nee. En dan groete vir mamie en daddy. En dan groet ek die soepdruifspan, pastoor Leon en sister Lien, en die kleinkinders is gegroet. Dan groet Antie Monica, meneer Mornay, en mevrou en die kleinkinders. En Antie Monica sê, pastoor Melka moet baie mooi gezond raak. En van A tot Z groet Antie Monica, bekend en onbekend. Dankie.
1: Môre ons eie Antie Monica, ons van genote, nê. Hoop het gaan goed en dankie vir daai prentjie wat u vir my gestuur het. Ek stuur een terug vir u ook. Antie, so nog 'n stem boodskapie ingekom van Nolene.
4: Goeiemôre Sarissa. Baie dankie vir die lied Song of Hope. Dis die enigste omroeper wat dit al so voluit van die begin af gespeel het, waar die sangeres die woord deurgee wat saam met die lied gaan. Ek eer die Here vir dit. Wil jy nie asseblief so goed wees om vir my dit deur te sit op my foon nie? Baie dankie ek sê dankie vir jou en 'n mooi dag, mooi naweek hoor. Tot ziens.
1: As hy nie, dit is reg, is my groot plezier dat ek het vir julle kan doen. Ek sal het gou deur die loop van die program, sal ek het alles vir u aanstuur. Volgende boodskap is 'n stemboodskapie.
5: Môre Sarissa.
1: Môre.
5: Tulena gesin en na gesin.
1: Goeiemôre Tulena gesin, hoop julle het ook 'n lieflike dagie. Goeiemôre my sissa. Ek is ingeskakel hier in FM familie. 'N geseënde dagie vir almal. Vlooi vir jou net so 'n geseënde dagie, nee. Ons dink aan jou en baie liefde vir jou en God ken jou hart, nee. Happy weekend. May this weekend bring you peace, happiness, laughter, beautiful moments with the people you love. Take time to relax, recharge and enjoy life. Simple blessings. Wishing you a joyful, positive and a wonderful weekend filled with smile and success. Dankie vir die boodskap. Ons kyk gou van wie het dit afgekom. Daar is nou nie 'n naampie daarby nie. Ai man, maar dankie vir die boodskap. Volgende een is 'n stemboodskapie.
5: Môre Sarissa, geseënde dag vir jou. En dan wil ek sê vir Ellen en haar gesin en Ton en sy gesin en ek en my gesin. Het kom van Daantjie en Doemie. Dankie, bye.
1: As hy Daantjie en Doemie, Jason. Kan jy my net laat weet wat is die? Laat weet my net. Dankie, ek het dit ontvang, Jason. Môre Rissa, ek is ingeskakel. Kan jy het vir my ook deurstuur asseblief? Ek luister lekker na jou. Tasha van Nysna. Nysna se mense is ook in die huis. Hartlike goeiemôre aan julle ook, Nysna se mense. Môre, ek wil net sterk te sê vir Progress wat teen Groot Brak speel vandag. Dit kom van Christeline van Rosemore. Christeline, gee vir my net tye deel dat ons oor die luisteraars laat weet. En ja, so ons hoor al die paie lei na Oudeniqua Park toe vandag.
6: Hy sorry hoor, wat ek gesê het is aan die arme wat het vir jou gestuur het hoor, my skoondokter in die Kaap wat siek is, het dat vir my gestuur en nou te kom vir jou ook gestuur hoor. Ok, sorry man hoor. Ok, bye, lekker. Maar a dag, tot daar wat jy afgaan hoor.
1: Dankie tante Antie Elma vir daardie boodskapie. Nee, ons het sommer met die luisteraars ook gedeel. As julle vir my stuur, ek deel dit met almal. Kom ons breek gou vir 'n vinnige stukkie musiekbreek en dan moet ons maandjies nader skuif vir vanoggend se storie. En julle kan nog steeds julle boodskapie sommer instuur na 0605052693. Ja nee, as jy lê, staan op. Ek dink jy nou laat genoeg gelê. Kry jou reg. Ons maaikies het nog net 'n week oor. Dan is dit weer terug hok toe, dan kan die ouers weer asemhaal, maar dan is dit nou weer, wat sit ek in die kosblik en wat moet ek nou weer maak? Maar ons gaan kyk later en gee ons 'n bietjie idees uit, nê? Hoe om hy kosblikkie maklik te maak en ons weet deesdae mag die kinders mos nie meer baie soetgoed saamvat skool toe nie.

Ek hoop ons jongspan is reg. Ek hoop hulle is reg vir vanoggend se storie. Maatjies, kry julle gereed oud en jonk vanoggend se storie.

Nou ja, maatjies, kom ons lees vanoggend se storie. Vanoggend se storie gaan oor die klein skilpad wat nooit opgegee het nie. Eendag het 'n klein skilpad met die naam Timo besluit dat hy wil die groot heuwel naby die dam uitklim. Al die diere het gesê, dit is te steil vir ons en vooral vir so'n klein skilpad. Maar Timo het net geglimlag en gesê, ek sal stadig stap, maar ek sal aanhou. Hy het een tree op 'n slag gegee, toe gly hy terug. Hy het weer probeer, eekoring het hom aangemoedig en 'n voeltjie het vir hom 'n vrolike liedjie gesing. Uiteindelik, net toe die son begin sak, het Timo die heel boonste punt van die heuwel bereik. Van daar af kon hy die dam, die bome en al die diere en sy ander vriende sien. Al die diere het gejuig, jy het dit reg gekry, hoera, skree die diere. Timo het geglimlag en gesê, jy hoef nie die vinnigste een te wees om jou droom te bereik nie. Jy moet net aanhou probeer. En soos hulle sê, 'n aanhouer wen. En van daardie dag af het al die diere onthou, klein treetjies kan jou baie, baie ver bring. So daar het julle nou gehoor, al is jy bang, jy te vrees, probeer hy vrees oorkom, vat 'n treetjie vir treetjie, want soos hulle sê, 'n aanhouer wen.

Mats, kom ons gaan loop soos 'n pertjie. Lig julle knieë hoog op. Dis reg. Vinniger, vinniger. Galop, galop, galop.

Tijd wat je aangeschreven na zo'n 10 minuten voor 11 uur. Hartelijk goeiemorgen als je nog niet ingeschakeld. Kom eens lees onze WhatsApp is wat ingekomen. Morning Charissa wil net van mijn zoon Charlton Jr. in en sê happy 17th birthday mijn zoon. Blij die prachtige zoon wat je is. Liefde jou mama Irene en papa Charlton Sr. Volgende boodskapie, goeiemorgen Charissa, ek geniet jou program. Amal is gegroet van A tot Z. Dit is 'n bokke ding, Jeremy van 'n Park doen. Ja nee Jeremy, ja nee, verseker. Goeiemorgen Charissa, dankie vir jou mooi program, ek geniet dit baie. Sal jy asseblief ook vir my die Song of Hope stuur? Sal dit baie waardeer, Wilma van Blanco. Wilma, ek sal vir jou so maak, jy moet net 'n kansie gee. Morgen Charissa, ons moeder Monica Williams word morgen oggend. Kan jy net daai boodskapie is so 'n bietjie hy maak nie sin nie. Kan jy net vir my gou net weer daai boodskapie net stuur asseblief. Môre Charissa Tannie Rien Broewillie ingehaak en ingeskakel aan my pragtige pedogter Nelmarie gesoond en Janre September van Heidelberg wat vandag in huwelik tree. Alle mooie wense en voorspoed vir julle vorentoe, mag God julle ryklik seën. Dit kom van baie liefde van albei se familie en Mina Konradi, dankie Charissa, geseënde dag en naweek vir jou en jou familie. Baie baie geluk Janre September daarvan af Heidelberg. Geniet dit en sterkte vir julle wat vandag in die huwelik tree. En Amina, een mooi dagje vir jou, ek hoop het gaan goed met jou. En kom ons, breek gaan so vinnig vir so'n lekker Afrikaanse mix.

die blauwe bergen oor. Oor verbergse mens, is ek gebore op die plek skop skop

skop, skop, skop, skop, say goodbye. Linkerhand of die rechterhand, wat se kant lê die plekke, misverstand, se bleef meneer, ach, sê toch weer, is dit die pad wat ons mag, maar vat, een stukkie lê hier, en een stukkie lê daar. Die stukkies van my lewe, hulle lê baie die mekaar. Tel op, tel op, versorting.

Quando é minha

Testing one two.

0: 1, 2. Ok, sê die ding op jou oor, gauw. Ek hoor dan nou alles hierso. Ek kan hoor as ek praat.
1: Testing 1, 2. Testing 1, 2. Hoor jy my?

0: Goeienaand, liewe luisteraars, en welkom by die Fyntrap program waar ek en oom Poem, my naam is Jurika Johannes, waar ek met oom Poem gaan gesels oor sy boek Stories van uit die Lap, waar hy praat oor sy opgroeijare in Prins Albert, en dan ook gedeeltes waar ons laas oor gepraat het was sy opgroeijare, hoe sy familie in Prins Albert gewerk het, die areas waar hulle groot geraak het, en dan ook die dorp, die mooiheid en die skoonheid van die dorp self. Maar vandag gaan ons verder vat oor hoe mense wat in die onderwysloopbaan, hulle onderwysloopbaan afgeskop het, mense van Oudtshoorn, plaaslike inwoners van Oudtshoorn, hulle onderwysloopbaan afgeskop het destyds in Prins Albert se buiteposte. En dan ook gaan ons praat oor gewoontereg, ons gaan praat oor Prins Albert se mense, die kerksamelewing in Prins Albert. Is daar enige insette wat om Poem wil lewer oor wat ons program gaan aanhou vir die dag?
1: Ja, dit is maar so baie belangrik dat ons moet praat spesifiek oor die opvoeding, nee? Die kerkskole, die buiteposte, hoe onderwysers daar gedien het, hoe hulle afgesloof het, hoe hulle op ander mense se huise moes gaan bly het, want daar was die koshuise of kosskole vir die kinders wat selfs van die omliggende plekke gekom het, soos Merwewille en al die plekke. Maar weet jy, die inhoud van die boek gaan oor hoe ons tyd moes gewees het om te groei tot volmaaktheid binne die onderwys. En dit is eintlik die story wat vir my baie belangrik is as ons praat oor kerkskole en buiteposte.
0: Wat vir my so wonderlik uitstaan is dat leerders verby hoërskole moes trein vat ver in ander gebiede so Stellenbosch, vanuit die Karoo, Stellenbosch, Genadendal toe moes gaan om hoërskoolopleiding te kry, waar hulle dit hier by hulle huise kon kry. Maar weens die apartheidjare was dit nie tot hulle vir hulle beskore nie of vir hulle gegin nie. Maar baie dankie, en vir nou, ek sit agter oor, liewe luisteraars, en geniet hierdie program saam met ons, waar ons terug gaan in tyd, en reis deur om Poem se lewe, wat hy neergepen het, in sy boek, Stories uit die Lap, die ontstaan van Prins Albert. Sit agter oor en geniet die program.
1: Goeienaand, liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monnie Petersen. Ja, ons is vanaand weer aan die gang, die Fyntrappers, en jy weet, ons is weer besig met die boekvoorlesing, en ek sê in dieselfde asem, dankie vir die luisteraars, wat hulle huise vir ons oopstel. Ons gaan vanavond lekker praat. Ons gaan praat oor 'n dorp met sy geskiedenis. Ons gaan praat oor die kerkskole op die dorp. Ons gaan praat oor die buiteposte, want elke kerk het ons 'n buitepost. En so sal ons aangaan, daar plekke soos Leo Gamka, en

sodat u lekker kan volg hoe hierdie boek ontwikkel het tot waar ons vanaand staan. Ons breekies vir 'n stukkie musiek en dan gaan ek oorgee aan Jurika.

0: afstand.
1: Baie dankie Monet vir die lekker musiek. Ons gaan onmiddellik oorgie aan Jurika, dat sy ook kan groet, want sy gaan vanavond gaan sy die program verder vat.
2: Goeienaand liewe luisteraars en welkom by die Fyntrap program. Ons gaan die boek Stories uit die Lab verder vat in die ontstaan van Prins Albert, geskryf deur Pumuni. Die eerste story wat ons gaan lees is die kerkskole op die dorp en die buiteposte, wat handel oor die kerkskole op die dorp en die buiteposte. Ek wil hê jy moet werklik regtig agteroor sit en lekker luister na wat oom Pum te sê het oor hierdie twee gedeeltes, die kerkskole op die dorp en die buiteposte. Die NG Sending Gemeente op Prins Albert sou sekerlik nie die merkwaardige kerkgemeenskap gewees het as dit nie was vir die geskiedkundige buiteposte wat eintlik die ruggraat van die kerk gevorm het. Om hierdie bogenoemde stelling te bevestig, is dit nogal belangrik om die stories van die buiteposte te vertel. Ons wil graag die dorpskool en die kleinskoolkie van Juffrou Wilhelmina Sooyers op Nieuwerus deel maak van hierdie belangrike stories. Die skole in die buitewyke was Prins Albertweg Primair, Leeuwgamka, Kruitfontein, Angeliersbos, Sekogat en Remhoogte. Hier kon die leerders skool gaan vanaf sub A tot standaard 5, waarna hulle vir verdere opleiding van standaard 6 per trein na Leeuwgamka toe moes reis. Na standaard 6 moes die kinders op Beaufort West Oudtshoorng, Woester, Genadendal of Stellenbosch toe gaan vir verdere opleiding standaard 7 tot standaard 10. Baie leerders het moed opgegee om verder te studeer.

want dit sou vir die ouers net groter uitgawe beteken. Dit beteken dus dat baie belovende jeugdiges die skool moes verlaat om te gaan werk. Die groot hartseer was dat baie van hierdie leerders wie se loopbane kort geknip was op Prins Albert en Leeugamka verby blanke hoërskole moes reis na die bogenoemde dorpe. Prins Albertweg. Hierdie spoorweghalte was so om en by 28 myl van die dorp af. Die gemeenskap het grotendeels bestaan uit spoorwegwerkers en hulle families. Die halte was nie baie groot nie. Daar was 'n hotel was waar reisigers kon oornag, want die hoofweg van Kaapstad na Johannesburg het hier langs geloop. Daar was ook 'n winkel, 'n poskantoor en die stasiegeboue. Daar was ook die cottages vir die blanke personeel, wat naby die hotel, die vulstasie en die werkplek gewoon het. Die ou kothuise. Die ou cottages waar die bruin mense gewoon het, het sommer so langs die spoorlyn af genaalstring. Sulke wit gekalkte huisies, 'n hele end van Prins Albertweg se sogenoemde sentrale sakekern. Baie keer lê die geskiedenis van 'n plek weggebere in die ou fondasies van gister en eergister. Dit, die mooie herinneringe, sal altyd vassteek in die geheue van die mense wat hier gewoon, gebly en gekuier het. Die ou cottages staan vandag nog helder voor my gees, die name en die vanne van die families nog in my geheue. Ek onthou die rabies, die messelaars, die visagies, die olifante, die buise, die goliaths, oom Baby Hatton en sy gesin. Die spoorlyn het sommer so nevens die witgekalkte huise verbygeloop. Dit het blink gelê in die maanlig en bedags en veral in die someraande as die trein wegraak in die rigting van Duika, het die hittegolwe oor die staal blink spoorlyn soos 'n golf agter die voortsnellende lokomotief aanbeweeg. Maar vir nou luisteraars, kom ons breekies vir musiek.

0: Giovanna Rosmere. Dank u voor een prachtige bezoek met ons vanmorgen.
1: Is er enig iets wat Wompoom wil sê oor die gedeelte wat ons op pas gelees het?
2: Ja, ek het vergeet om te praat oor die messelaars. Die messelaars was ook van die families wat daar gewoon het. En vandag is van die messelaars hoog op in werke. En een mens kan nie glo dat hierdie buitenpost se mense so ver gekom het in die lewe nie. Aangesien daar nie een hoërskool was nie, hulle moes weggaan uit hulle dorpie, verby die wit skool, na dorpe op ander plekke.
1: Luister, as ons vat het verder, oor die buitenposte en die kerkskool op die dorp, toe ek groter word, het my liefde vir die Karoo en Afrikaans my met nuwe oë laat kyk na hierdie verskynsel, die ligspieling van landskappe op spoorlyne en veral die nasionale paaie in ons land. Hier wil ek graag die aanhaling neem van Boerneef uit die HAT woordeboek op bladsy 823, net onder die woord opgeefsel. Ek haal aan, op hierdie kroofvlak sonder bome is dit net opgeefsel, op panne blink van klip en sand. As kind het ek die grootste bewondering gehad vir treine. Baie keer het ek op die treinbrug na by die stasie gaan staan en gevoel hoe die brug sidder onder jou voete as die treine verby gesnel het, onder deur die brug. Die rammeling van die ysterwiele oor die lasse en die spoorstawe het wreed deur die stilte geskeur. My ma se swaar, Kutisam Goliath, het op die spoorweg gewerk. My pa het altyd gesê, spoorwegmense verdien goeie geld. Al wat ek weet, was dat Boetie Sam hulle op die 15e van elke maand hulle salaris ontvang het. Ek het ook geweet, elke Saterdag na die 15e van elke maand was het slagdag op die werf van die Goliaths. Op daardie dag was daar ook Leo Gamka's toegereis per trein. Leo Gamka was die inkopiesentrum vir die inwoners van die Prins Albertweg. Kos is daar gekoop, alles in groot maat. Die noodsaaklikste kruideniersware. Daar is ook die nuutste grammofoonplate en naaltjies vir die grammofoon aangekoop. Maar soos in ons mense dit sê, het was 'n gram. Grammofoonplate was daar aangekoop. Ons het verskriklik daarna uitgesien as my ma en haar suster terugkom van die Ogamka. Teen die tyd dat hulle teruggekom het, het die slagding reeds opgespak gehang aan die wind charger op die werf. Ek het baie waardevolle lesse geleer tydens die slagtery, wat na my mening vandag 'n inheemse kulturele proses was. Ek het geleer dat jou slagtergereedskap netjies skoon en skerp moes wees. Dat jy nie gedrink moet wees as jy moes slag nie. Jy moes ook nooit slag as daar donder weer in die lug was nie. Allerhande vooruistes dui op die manier waarop jy 'n dier slag. Daar was 'n rits gewoontereg handelinge wat enige inheemse slagter behoort te ken. Ek kon my verkyk aan die behendigheid van die slagter, hoe hy die dier afslag uit sy vel uit werk, sonder dat daar 'n stukkie vleis aan die vel sit. Hoe hy die borsbeen breek en die karkas oopmaak om die binnengoed uit te haal, sonder om te mors. Daar het baie treine deur Prins Albert geloop. Elke trein het 'n naam gehad, byvoorbeeld Stukkie Blik, die Blou trein, die Wit trein en nog vele ander treine met bekende name. Bo en behalwe die name van die treine, het die kinders ook die tye van elke trein geken. Aan die spoed van die trein sou hulle ook vir jou kon sê dat die spesifieke trein nie gaan stilhou nie. Dit was veral die stoomtreine wat baie aandag getrek het. Daar was ook 'n kerkskool op Prins Albertweg. Die skool het leerders ingeneem van sub A tot standaard 5. Na standaard 5 het die leerders Leo Gamka toe gereis om standaard 6 te voltooi aan die destijdse Nick de Bruin primaire school. Na standaard 6 kon hulle Beaufort Wes, Oudtshoorn, Stellenbosch of Hanaandal toe gaan om jou hoërskoolloopbaan te voltooi. Prinsipale by Prins Albert Weg primair op daardie stadium was meneer Nick Wendley en later meneer Koen Vervier. Die school het ook gedien as kerkcentrum. Vooral as die leraar of kerkraad nagmaal eredienste of katkassasieklas gehou het. Ons het wonderlike tye deurgebring op Prins Albertstasie. Ons het pragtige herinneringe van die ou cottages waarvan net die versande fondasies oorgebly het, waar die onkruid manmoedig probeer het om die bourommel toe te rank. Die voorman se huis staan vandag nog alleen op die plek waar die ou cottages was. Die nuwe cottages of kothuise was naby die skoolgebou. Pragtige suursteenhuise met blokkies vloere, 'n badkamer met teels, 'n bad, enige gesigwasbak met 'n stort, asook ruim slaapkamers, 'n doelmatige kombuis en 'n netjiese voorkamer. Ek onthou die groot nuwe windcharger op die nuwe werf. Elke huis het sy binne- en buitekrane gehad. My ma se suster en haar man het Boland toe getrek toe Boetie Sam 'n pensioentrekker geword het. Prins Albertweg se oud inwoners het ook getrek toe hulle pensioenouderdom bereik het. Sommige het Beaufort West toe getrek en andere het weer Lynsburg, De Dorens en Woester toe. Andere het Kaap toe verhuis en baie het oor die Kaapse metropool verspreid geraak. Prins Albertweg was nooit weer dieselfde nie. Die mense praat met nostalgie oor die posbus van oom Dirk Kreer en die posbakkie. Die Gamka en Swartriviere wat toentertyd so sterk afgekom het, sal altyd wonderlike geheueprentjies bly. Maar kom ons breek eers vir musiek. Is daar enigiets wat om Pombe sê op die gedeelte?
2: Nee, ons kan van musiek breek. Dit is precies soos ons daar geleef het. Wonderlike tye het ons gehad. Maar ons kan vir die musiek breek en dan kan ons na die volgende gedeelte toe gaan.

0: The Eden FM Power Trade Weekend Subdrive reception in the Hessequa and Mossel Bay areas was beyond our expectations. Thank you to our dear listeners and the Carpe Diem partners for the friendly help and support. Also to the Hessequa Municipality, Pastor and Mrs. Phyllis from Albertina, Bishop Brian Mirage for keeping the team safe, fit and on the road. During the second week, we are on our way with the support of Norsoup, Power Trade, Sasco, Imbo, We Buy Cars, Jam Clothing, Laboa Gas, Martin's Funerals and Megalink to the beautiful Greater Knysna and Langkloof areas. On Monday, 13 July 2026, we are in Knysna at the Hornley Community Hall in Hornley at 6 a.m. and at the Riddendal Clinic at 12 o'clock. Tuesday, 14 July 2026 in Plettenberg Bay at the New Horizon Taxi Rank, 6 a.m. The Moakwood Educare Center in New Horizon at 12 o'clock. On Wednesday, 15 July 2026 in Tozeranton at the Community Hall at 6 a.m. and the Tozeranton Crèche at 12 o'clock. And on Thursday, 16 July 2026 in Uniondale at the Community Hall at 6 a.m. and at the Royal Shopping Center at 12 o'clock. Come spend time with DJ Sebastian, Ma Sara, Auntie Molly, Blanche Benjamin and Pastor Malcolm de Jager and the Carpe Diem team and share a warm cup of soup and bread and the best Eden FM music. Eden FM and Power Trade, because we care.
1: Baie dankie vir daardie pragtige musiek, Mr. Monet. Ons vat die gedeelte verder vanaf hoofstuk 15. Die NG Sendingskool op Prins Albert. En hierdie is die woorde van meneer James Visagi, ook oud inwoner van Oudtshoorn en onderwijzer, wat sy eerste betrekking gehad het te Prins Albert NGK Primair. Sy woorde was: my eerste betrekking as onderwijzer het ek te Prins Albert NGK Primair in 1965 aanvaar. Dit was aangename jare, alhoewel dit ver van my ouerhuis af was. My eerste skoolhoof was meneer Jantjies. Die onderwijzer het hom sommer Janneman genoem. Die onderwijzers by die skool het hom Janneman genoem of gedoop, omdat hy die skool met 'n uisterhand regeer het. Om die minste te sê, was hy nogal foolish en kop in een mis met die wit predikant wat ook die bestuurder van die skool was. Ek het lekker oor die weg gekom met die personeel. Baie van hulle was ook nie oorspronklik van Prins Albert nie. Sommige was van Oudtshoorn, Beaufort Wes en omliggende plase. So ek het my vriendekring stelselmatig uitgebrei. Lucy's plek was baie skaars. Aanvanklik het ek en ander drie onderwijzers in die hoofse agterplaas in kamers gebly. Later moes ons uit omdat hy plek wil maak vir sy skoonseun wat op die dorp kom skoolhou het. Ek het toe gelukkig by oompie Jan Blighnout 'n plekkie gekry. Hy en sy dogter Auntie Babs het alleen gebly. Hulle was lieflike mense. Elke oggend het oompie Jan teen my kamervenster kom klop as ek reg maak vir skool, net om 'n Bybelversie van my te lees. Ek het echter by aan dool net so om die draai geëet, omdat Auntie Babs nie kon, nog kos kon voorsien het nie. Toch het ek lekker daar geblei. Maar weer terug by die eerste woonplek, toe ek en die ander drie volk by mekaar was, het ek gauw dik vriende gemaakt met Pieter Klaassen, oorspronkelijk van Oudtshoorn. Hy was sommer bekend as Klaasie. Ek en hy was die twee karnallies en was gedurig deur die hoof ingeroep om te hoor waar ons oor die naweek rond gedwaal het. Die hoof het op 'n dag ook die predikant laat kom om ons te kom vermaan om die oom se dogters uit te los. Oom Donnie Adoons Murphy het ons self spesersant ou konne gaan verklaar dat ons sy dogters saans uit die huis roep. Die goedhartige sersant het ons nogal vriendelik gevra om toch weg te bly van Adoonse dogters af, want hy kom klaar te veel. Die ouma het later so afgekoel dat ons vrylik by die Murphys kon gaan kuier. Vrydag aande het hy self speelikies vir die jongmense in 'n groot skuur gehou waar hy die seremoniemeester was. So het die jongmense mekaar leer ken. ons moes ons maar self ingrawe in die gemeenskap en ook die besigheidsplekke om die nodige items op die boek te bekom. Daar was Baas Swanepoel se handelshuis, Miss Ella se kafee wat sigarette, koeldranke en lekkers op die hoek gegee het, en die Swartberg Hotel wat later ons ou voggies op rekening verskaf het. Ons was baie lief vir die kinders en die ouers en ook groot respek vir ons gehad. Altyd waardering teenoor ons uitgespreek as ons hulle raak geloop het. Ons was verplig om een keer per week huisbesoek te gaan doen by ons klaskinders se huis, en dan het die ouers baie geleentheid gehad om probleme uit te pluis. So het ons die gemeenskap beter leer ken en hulle vir ons. Oor die algemeen was die dorp rustig sonder moeilikhede van groot aard. Vervoer was daar altyd. Baas Hatting se vragmotor, gedryf deur oom Piet Pompampoy. Ek het elke Saterdag en die week na Oudtshoorn gereis om artikels en mense te vervoer. So was daar nie probleme om in Oudtshoorn te kom nie. Omdat die werk maar skaars was, moes baie kinders na op skoolopleiding in die groot stede soos Kaapstad en elders gaan werk. Huisbase moes meestal Kleinsee toe, waar hulle spoeldiamante Jaap Delf het. André het daarom in die dorp by besigheidsplekke gewerk. Oom Gerrie Botes het by Swanepoel se handelshuis gewerk, en dan was hy nog ons myler om ons voggies te gaan koop. Daar was ook oom Ben Hatting, Samuel Delport en ander groot kerkmanne wat baie vir die onderwyserskant gekies het as daar moeilikheid was. My een groot vriend by wie ek altyd gaan kuier het en by wie ek regte oorlogstories gehoor het, was Gabe Meyer. Hy was 'n groot musiekman en hy kon baie musiekinstrumente bespeel. Hy en sy seun het soms alleen konserte aangebied. Dan was daar ook 'n aangename geregsdienaar, Eddie Wiekamp. Hy was ons altyd baie goedgesind. Hy het graag vertel van sy wedervaringe in die polisie. Hy het ons soms ook kom waarsku teen moontlike oortredings wat ons miskien per ongeluk kon begaan het. 'N baie aangename man. En later het ek by aan Sunny en oom David Klaasen hulle gesin gaan woon. Langs ons het oompie Koos Witbooi gebly. Hy was die dorpse karweier met sy groot Chevrolet. En Sunny en oom David Klaasen se huis het soos my eie woning geword. Oom Koos Witbooi het ook toergroepe vervoer. Hy het veral gedurende paastyd van hierdie mense woester toegeneem. Dit was lekker om so nou en dan by hom op sy groot stoep te gaan sit. En dan het hy baie dinge oor Prins Albert vertel. Werklikheidstories wat ek op geen ander manier sou bekom het nie. Na 6 jaar in die onderwys het ek teruggekeer college toe op Oudtshoorn vir 'n akademiese derde jaar. Dit was in 1970 toe meneer Humphries aangestel is by die Protea Primêr op Oudtshoorn. Hy het meneer Jantjies op Prins Albert opgevolg. Meneer Humphries het ook onder meneer Prins gewerk. Nadat ek in 1971 teruggegaan het Prins Albert toe en net 6 maande daar gebly het, is ek aangestel as onderhoof by Protea Primêr onder meneer Humphries. Na 3 jaar is ek bevorder tot adjunct principal onder meneer Charlie Du Plessis. Na sy aftrede is ek aangestel as die skoolhoof en het ek die pos beklee vanaf Julie 1996 tot my aftrede in Desember 1996. Ek was altesaam 32 jaar in die onderwys. Tans geniet ek maar my vrye tyd met my vrou deur taakies in en om die huis te doen. Dit is die woorde van meneer James Visagie. Enige iets op hierdie pragtige leestuk, oom Poem?
2: Ja, kyk, ek het dit goed gevind om meneer James Swigela, meneer James Visagie te vra om sy gedeelte in te sit, en ek het 'n mooi foto langs hom gesit, en dan het ek ook vir Antie Mary Deelman, wat ons nou in die volgende item sal lewer oor hoe sy beland het op Leo Gamka.
1: Maar nou breek ons eers vir 'n stukkie musiek.

0: Baie dankie vir daardie pragtige musiek, Mr. Monet Peterson. Ons gaan nou oor na hoofstuk 16, Leo Gamka, soos vertel deur mevrou Mary Deelman en haar ervaring wat sy gehad het in die onderwys. Haar woorde as volg: Leo Gamka was eers bekend as Leo Gamka, daarna Vryseburg stasie en ten einde laas omdat die Leeu en die Gamka rivier daarby eenkom, die naam Leo Gamka. Leo Gamka is 'n klein spoorwegdorpie waar die treine gekruis het. Langs die spoorlyn het die treindrywers in groot spoorweghuise gewoon. Die spoorwegwerkers het ook langs die spoorlyn gewoon, maar in baie kleiner huisies of kothuise. Die winkels, poskantoor, kleerling, laerskool, NG Kerk, NG Sendingkerk, as ook die goedere loods was naby die stasie geleë. Daar was net twee winkels, namelijk die een van ene Neil van de Westhuizen naby die stasie en die ander een langs die hoofpad het aan 'n Jood Benny Frank behoort, vandag bekend as die Ultra City. Later jare was die ouer spoorwegwerkers en hulle gesinne na 'n nuwe woonbuurt verskuif, bekend as Newtown, en later jare is die laerskool Nick de Bruin ook daar gebou. Wat nie lekker was nie, was as die spoorwegwerkers pensioen ouderdom bereik, moes hulle leegmaak en was dan hervestig in die kliplokasie agter die reintjies. In die lokasie was net een waterkraan en water is met die hand in 'n emmer met 'n houthandvatsel aangedra. Mense moes maar die emmerstelsel gebruik. Die water was brak en het so 'n koperagtige smaak gehad. As dit gekook word, laat dit so 'n dik wit aanpaksel in die pot of ketel na. Groot geboue het bestaan uit die NG Kerk en die NG Sendingkerk winkels. Groot geboue het bestaan uit die NG Kerk, die NG Sendingkerk winkels, die stasiegeboue, as ook 'n laerskool vir kleerlingkinders onder hoofskap van een meester Boy Malo met 6 personeellede. Dan was verder ook die hotel vir toeriste. Daar was selfs 'n gebouwkie wat gebruik is as 'n kliniek wat een keer per week deur 'n dokter uit Prins Albert besoek is. Nog 'n klein gebouwkie was die een wat standaardbank gebruik het, waar die spoorwegwerkers en padwerkers hulle maandelikse salaris kon trek. Baie jare later is nuwe skema huise in die ou kliplokasie gebou, as ook 'n nuwe laerskool en skoolkoshuis. Daar is ook 'n gemeenskapsaal, 'n kliniek en 'n gebou vir die begrafnisondernemer gebou. Die begrafplaas is ook daar naby geleë. Die nuwe gebied word nou Bitterwater genoem. Omdat dit 'n bedrywige spoorwegstasie is, maak jy kennis met treine soos die Transkaroo, 7 Up, 7 Down, Stukkie Blik, 'n goedertrein, een van die baie lang treine en die pragtige blou trein. Die mooi brug oor die treinspoor en die een oor die nasionale pad kan nie misgekyk word nie. Dit was die woorde van mevrou Mary Deelman, wat ook haar onderwysloopbaan in Leo Gamka afgeskop het.
1: Ek kon vir juffrou Deelman onderhoud mee voer. Sy is nou al hoog in haar jare, sy is nou 90. En ek is dankbaar dat sy haar ervaring op Leo Gamka met ons kon deel. Maar kom ons breek vir musiek en dan gaan ons verder praat, dankie.

0: Baie dankie vir daardie prachtige muziek, Mr. Mono Peterson. Onze volgende gedeelte vanuit Stories uit die Lab, geskryf deur Pomoni, is hoofstuk 18, inheemse volkere en hulle nakomelinge volgens ander bevolkingsgroepe. Ek het die narratief gelees oor David en Goliath in 1 Samuel 17 verse 55 tot 58. In vers 55 tot 58 het ek die volgende handeling opgemerk. Toe Saul vir David sien uitgaan om die Filistyne te ontmoet, vra hy vir Abner, die hoof van die leer. Abner, wie se kind is die jongman toch? Abner het geantwoord en gesê, so seker as u leef, u majesteit, ek weet nie. Die koning sê toe, vra jy toch wie se kind die jongman is? Toe David terugkom nadat hy die Filistyn verslaan het, het Abner hom gevat en hom voor Saul gebring met die kop van die Filistyn nog steeds in sy hand. Saul het vir hom gevra, seun, wie se kind is jy? Die kind van u onderaan Isaï uit Bethlehem, het David geantwoord. Ek het myself betrap toe ek dink aan 'n opmerking uit die Bybel. Kan daar iets goeds uit Nazareth gebore word? Nazareth, Bethlehem. Prins Albert, maak nie saak nie. Baie mense word op grond van hulle afkoms of herkoms beoordeel. Benevens dit, was deur alle eeuwe so, ons bevind ons in 'n samelewing waar mense jou in kampe wil plaas. Die samelewing wil bepaal wie en wat jy is. Hulle weeg jou, hulle meet jou, en as hulle jou bepunt het, is jy vir ewig in die een of ander kategorie geplaas. David het geweet wie hy was en daarom kon hy sy afkoms onbeskaamd aan Saul openbaar. Ek het baie geworstel oor hoe sien ander bevolkingsgroepe ons, hoe onderskei hulle ons van ander kultuurgroepe. Hoe het die vroeë koloniste ons bekyk en watter gevolgtrekking? Nadeeldes. Ek sal altyd wonder oor dit wat in hulle koppe aangegaan het voordat hulle die nuwe land verower het. Toe die vroeë Europeërs in Suid-Afrika aanland, het hulle die eerste inheemse inwoners van die land gruwelik onderskat. Hulle het hulle self beskou as die legitieme veroweraars oor die inheemse volkere. Hulle het die mense van hulle grond ontneem, die mense van hulle godsdienst, kultuur en taal vervreem. Daar was minagtend neergesien op spiritualiteit en menswaardigheid. Kulturele autoriteit was duidelik misken. Daar was geen respek vir die gewoontereg van Khoikhoi en San mense nie, en die groepsregte en inheemse kennis was ontheilig. Geestelike en morele waardes was ondermyn en sedelike beginsels was om verskeie persoonlike redes geminag. Die goeie orde en bestaande waardestelsels was ondermyn en die waardigheid van inheemse mense was met paternalistiese gedienstigheid subtiel op Khoikhoi en San nasate afgeforceer. Die vroeë koloniste het die beginsels van wat goed en reg is vir die inheemse inboorlinge met kragdadige wetgewing uit ons gewoonte teregstelsels verwyder. Onder andere eerbied vir die natuur, eerbied teenoor die diere en eerbied teenoor mense. Ek worstel vandag nog oor hierdie een ding en niemand moet dit vir my verklaar. En iemand moet dit vir my verklaar. Hoe sien die ander bevolkingsgroepe ons vandag? Dink hulle regtig ons is so eenvoudig dat hulle ons met enige slenterslag 'n rat voor die oë kan draai? Is ons regtig so liggelowig of is dit hoe die koloniste gedink het voordat kolonisasie plaasgevind het? Vandag onderskat mense ons steeds. Vreemdelinge uit ander lande en buurstate neem ons woonbuurte oor. Ondertrouwery vind plaas en ek sal altyd vra, hoe sien ander bevolkingsgroepe ons, ons seuns en ons dogters? Wat antwoord ons as die mense navraag doen oor ons? Hoe sien ons onsself? Hoe positioneer ons ons as goddelike geskapenis? Die nasate van Khoikhoi en San afstammelinge beskik oor baie kwaliteite waarvan baie opgevoede mense min of weinig van weet. Ingeskapenheid in die eerste plek. Dit wat te maak het met die ingeskape deugde, drange en eienskappe wat onlosmaaklik deel is van ons opvoeding. Dit het vergestald in ons gewoontereg. Omdat die inheemse volkere en hulle nasate vandag natuurkinders is, het die veroveraars destyds die mense as simpel, liggelowig en onnoosel gesien. Daarom was hulle gruwelik benadeel, beroof en ondermyn. Dit was inderdaad hoe die Engelse koloniste ons gesien het. Maar met die gedeelte breek is gauw vir muziek, maar voor ons breek vir muziek wil ek net gehoor, wat is oom Poemse insette op hierdie gedeelte wat jy geskryf het?
1: Ja, die gedeelte oom, dit is vir my so belangrik, nee. En liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Manny Pietersen, ek dink op hierdie oomblik kan ons groet en nacht sê, en ek sê vir Jurika, baie dankie vir die voorlesing, want dit was so prachtig en het was so intiem, omdat het juist die familiegeskiedenis is waarmee ek groot geword het. En dan wil ek ook vir die luisteraars van Eden FM sê, almal van ons het 'n kultuurhistoriese kom vandaan. En het sal goed wees as ons hierdie goed altyd saam op publieke plekke met mekaar kan bespreek. Misschien moet ons een aan 'n buiteuitsending hê waar die mense sit en waar ons met mekaar gesê ons en elkeen kan sy inset gee. Ek sê vir die baie dankie Monnie en liewe luisteraars en Jeremy van Wyk dat julle na ons geluister het vanavond. Jurika, jy kan maar groet. He.
0: Baie dankie liewe luisteraars vir die tyd wat jy afgestaan het om aan ek en Wompoom te luister. En dan wil ek net hê jy moet gaan terugsit vanavond en gaan dink, uit watter klip is jy gekap? Jy het te kom vandaan. Mooi aand aan almal en 'n pragtige week.

Goeienaand, liewe fyntrappers. Dankie dat julle ingeskakel is en die afspraak met die fyntrapspan soos gewoonlik op 'n Saterdag aand weer nakom. Dankie ook dat julle steeds vriende en familie uitnooi om ook op 'n Saterdag aand by Eden FM Fyntrap Kultuur Erfenisprogram in te skakel en so deel te raak van die Fyntrap Kultuur Erfenis familie. Ja, Fyntrap is die kultuurprogram wat oor ons kom vandaan praat, maar wat ook ons luisteraars inlig omtrent die kulturele en natuurlike landskap van die Eden, Garden Route en Klein Karoo streek. Ons hou ook ons luisteraars op hoogte omtrent die huidige kooi en san kulturele selfgeldendheid. Ek praat nie van kulturele ontwaking meer nie. Ek wil praat hier van die kulturele selfbewustheid, selfhandhawing of selfgeldenheid. Want dit beteken dat ons hier met te doen het met mense wat nie meer skaam is om te praat oor hulle kulturele afkoms en beoefening nie. Wat werklik staan met 'n fermheid, ek kan amper sê met 'n hardkoppigheid, met 'n standvastigheid oor wie hulle eintlik is. Die inligting wat ons met ons luisteraars deel oor die kooi en san kulturele hardkoppigheid, standvastigheid, selfhandhawing, selfbewustheid of selfgeldenheid gee vir ons luisteraars die geleentheid om met vertroue 'n opinie uit te spreek omtrent selfverklaarde kooi en san identiteit en afstammelingskap. Ja, om 'n opinie oor jou kultuur met selfversekerheid of met vertroue te kan praat is om 'n gebalanseerde benadering daarin te hê. Chief Mooney, Mornay en liewe luisteraars, graag sit ek vanaand se gesprek verder oor verlede week se tema, waarna ek verwys het na Ongua en ook hierdie gesprek van vanaand, die Terra Nullius Dekrete. Ek plaas die Kuguwap term Ongua teenoor Terra Nullius, 'n Latynse term, in hulle historiese konteks met mekaar. Die invloed of die betekenis van beide van hierdie oerwoorde, hierdie ou woorde, manifesteer mos tot vandag toe nog in ons kulturele beweging van selfgeldenheid, selfhandhawing, selfversekerdheid of die vertroue wat ons het om oor ons kultuur te kan praat. En hierdie manifestasies van 'n ingesteldheid sien ons mos uitspeel in die eis tot erkenning van die kooi en san kultuur in die land. Maar kom ons breek eers vir musiek en dan gesels ons daarna oor die baie sensitiewe

Sê Moni, Mornay en liewe luisteraars, laat my tog toe om eerstens ons luisteraars te bedank vir hulle ondersteuning aan Eden FM radiostasie. Die radiostasie is 'n gemeenskapsradiostasie en is grootliks afhanklik van finansiële bydraes vanuit die luisteraars publiek. En dit is daarom vir ons baie belangrik om ook voor te hou dat baie van die programaanbieders van Eden FM werk op 'n vrywillige basis omdat die voltydse personeel se vergoeding vir die radio 'n prioriteit is soos dit by enige maatskappy behoort te wees. Maar graag vra die Fyntrapspan vir ons luisteraars om tog ook 'n donasie of 'n bydrae tot die radiostasie te maak om die dag tot dag uitgawes van hierdie radiostasie te help dek. U kan enige bedrag by enige bank waar u dienste of banksake doen op die rekening van die radiostasie inbetaal. Skakel die radioadministrasie vir die korrekte rekeningnommer en doen dan so u bystand, hoe klein ook al. Dit maak 'n verskil en dit bewys ook van u loyale ondersteuning teenoor die gemeenskapsradiostasie Eden FM. Baie dankie Fyntrappers dat ons as die Fyntrap kultuur erfenisprogram op u kan staat maak, omdat ons weet dat elke Saterdag aand is u ingeskakel en u luister na 'n baie belangrike kulturele program wat ons almal op hoogte hou oor ons kulturele selfversekerdheid, selfhandhawing en selfvertroue oor die kulturele erkenning wat ons vra van die regering van hierdie land, soos dit alreeds erken word deur die Verenigde Nasies op internasionale vlak op

internasionale wetgewing. Chief Mooney, Mornay en Fyntrappers. Tog moet ek vanaand sê, die gesprek oor die Terranulius is 'n tema wat met groot sensitiwiteit hanteer moet word. En dit word juis deur die kerk as ook deur die staat op 'n baie sensitiewe manier hanteer, omdat dit oor baie jare deel was of kern was van die beginsels van grondeienaarskap. En die staat, sowel as die kerk, het hier 'n besondere rol vertolk in hulle samewerking om juist met hierdie kan ons praat van dekrete, die Terranulius dekrete, wat dan die oorsaak of die resultate tot vandag toe nog gee van grond verarming en miskenning en grond eienaarskap vir inheemse mense. Die kerk was oor al hierdie jare 'n rigtingwyser, 'n morele rigtingwyser, om so almal wat Christene is, wat gelowiges is, bymekaar te bring, hulle te mobiliseer en ook so standpunt in te neem teenoor dit wat onregverdig is of dit wat as ongeloof beskou word. Maar tog het die kerk ook oor hierdie lang pad van Christelike geloofsuitbreiding foute gemaak. Die pad buister geraak in terme van kerklike dogma en verskille oor geloofs-oortuiginge. Die standpunt van die kerk het die staat ook versterk ten koste van die verarmde, die wese, die weduwee en die verontregte. Die beginpunt van hierdie ingesteldheid kan gekry word by die uitvaardiging van die Terranulius dekrete. Dit is die deklarasie van die vroeë kerk wat tot vandag toe nog impakteer op die lewens van die globale inheemse volkere. En dit is hier waar ons die stem van die kerk nie altyd duidelik hoor nie. Dit is 'n saak wat op alle vlakke en in alle lande met inheemse volke aangespreek word, gedebatteer word, en dat daar selfs tot vandag toe nog hofsake in lande dien oor Terranulius gronde. Terranulius wat beskou word as niemandsland, no man's land, en die beginsels van grondeienaarskap wat ook in die Dutch Roman Law, die Neder-Duitse Romeinse wetgewing, as ook Britse wetgewing, kern gevorm het van grondeienaarskap en grondonteiening van inheemse mense. Maar kom ons breek eers vir musiek en dan pak ons die bil verder by die horings by die volgende afdeling van ons gesprek. Musiek.

Timoni Morney en liewe luisteraars. Laat my eerstens toe om weer eens te beklemtoon dat die gesprek oor hierdie tema terra nullius 'n baie sensitiewe tema is. Dit is 'n unieke Latynse term wat 'n begrip is vir 'n baie kontensieuse onderwerp oor grondeienaarskap. Die wetlike implikasies van die terra nullius word met groot omsigtigheid in die kerklike kringe as ook in die wetlike kringe op internasionale vlak sowel as op nasionale vlak hanteer. In lande met inheemse bevolkings word daar tot vandag toe nog hofsake aangepak om gronde wat gereken was as terra nullius gronde terug te sit in die hande van inheemse volkere in daardie gebiede. Die terra nullius dekrete het as 'n norm gedien om die onbekende grondgebiede van vreemde nasies by die ingesteldheid van God, goud en glorie te gaan verower. Die beginsels van die terra nullius verklaar dat die grond van enige ongelowige volk of individu as niemands land beskou moet word en dat die kerk die grond as die eiendom van God en gelowiges gesien het en dat enige grondgebied wat bewoon is deur ongelowiges as niemands land beskou moet word. En daarom het die paus die beroep gedoen dat gelowiges die gronde van ongelowiges moet gaan beset, dit gaan bewoon en op hierdie manier die grond weer terug te sit in die hande van gelowiges. Hierdie konsep is later in sy betekenis so verwerk dat dit uitgedra is ook met die groot transkontinentale verspreiding van die Europese volke en volksplanting, dat dieselfde ingesteldheid ook plaasgevind het hier in Suid-Afrika met die volksplanting van die Europeërs aan die suidpunt van Afrika en die latere uitwyk binne die hinterland van Suid-Afrika, dat die grondgebied is niemands land en ongelowiges het geen seggenskap oor hulle gronde in die binneland nie. Dit was die tydperk toe inheemse mense nog beskou was as nie deel van die menslike spesies nie. En hierdie ingesteldheid het eers baie jare later omgeswaai. Die ingesteldheid van amicus humani generis, daarin dat inheemse mense toe deel van die menslike groepering beskou kon word, maar met 'n ander verskil wat daarin uitgespeel het, dat veldkleur en kultuur asook geloof en kapitale vermoëndheid die sosiale status en etnisiteit verwoord het. En hierdie ingesteldheid van God, goud, glorie, dit het en grond, dit het veroorsaak dat daar tot vandag toe nog 'n stryd oor grondeienaarskap tussen inheemse volkere en die magshebbers in lande met inheemse bevolkings heers. 'n geloofstryd, 'n grondeienaarsstryd en 'n stryd om kulturele vryheid. Maar kom ons breek eers vir musiek en dan vat ons die gesprek verder in terme van die kerk se ingesteldheid en die stem van die kerk in hierdie geloofstryd en hierdie grondeienaarskapstryd en hoe dit tot vandag toe manifesteer in hierdie oproep deur die self. MUZIEK

uitgevaardig net na die dood van Paus Gregory, hier in die jaar 1085. 'N ander ingesteldheid van die kerk teenoor gelowiges, van ongelowiges teenoor ongelowiges, laat inneem. Paus Urban die Tweede het in die jaar 1098 hierdie spesifieke declarasies of ordonnansies uitgevaardig onder die naam Terra Nullius. Daarin dat, soos ek gesê, dat die gronde van ongelowiges beskou moet word as niemandsland, as onbewoonde land. En dat die opdrag van die paus aan gelowiges uitgegaan het, dat hulle betrokke moet raak in die uitbreiding van die kerklike ordonnansies of die kerklike gebied, en betrokke moet raak saam met die uitbreiding van die koninklike grondgebiede. Want daar was 'n samewerking tussen die Europese koningskappe en die Rooms-Katolieke kerk om so te verseker dat die geloofsuitbreiding, die Christelike geloofsuitbreiding en die Christelike kerkse uitbreiding in samewerking met die koningskappe se grondgebied uitbreiding, dat dit bevestig en gestuur kan word. So wat 450 jaar later, na die uitvaardiging van Paus Urban die Tweede se Terra Nullius ordonnansies, is daar opeenvolgende veranderinge tot die ordonnansies gebring deur verskillende pauselike uitvaardigings. Want 450 jaar na Paus Urban die Tweede het Paus Nicholas die Vijfde met nuwe aanpassings na vore gekom. Paus Nicholas se uitvaardiging van sy 1452 Dom Diversitas ordonnansies het aan die koning Alfonso van Portugal die godgegewe reg gegee om die tradisionele Sub-Sahara Afrika binne te val, die grondgebiede van die heidense volke in daardie gebiede in opdrag van die paus aan slavernij te onderwerp. Die volhoubaarheid van die Dom Diversitas ordonnansies is daarin verseker dat die koning of die koningin ook die reg sou hê om die volmag wat deur die pauslike ordonnansies aan hom of haar toegestaan is aan 'n opvolger oor te dra. 3 jaar later, in 1455, volg Paus Nicholas die Sesde die Dom Diversitas op met die Romanus Pontifex. Die pauslike ordonnansies dra dan die reg tot onteiening deur die onderwerping van heidense volke aan ander katolieke monargieë oor, met die mening the right of discovery and the seizure of all lands that were not inhabited by Catholics. Dit is echter in 1483 waar die pauslike ordonnansies Inter Cartiera van Paus Alexander die Sesde die kontinentale verdeling tussen die Europese katolieke kerke of katolieke lande toestaan. En die uitbreiding van die koloniale mag oor Asië, Amerikas, Afrika en Indië word hiermee deur die paus goedgekeur. Die konflik wat daar bestaan het tussen Spanje en Portugal word so deur die paus gehanteer deurdat hy ordonnansies uitvaardig om seggenskap te gee vir die ontdekking van Amerika deur Spanje, terwyl die kolonisering en verslawing van die inheemse volke van Afrika en Indië in die hande van Portugal sou rus. Dit is eers baie later toe Nederland, Engeland en Frankryk tot die wetywering om Afrika toetree. Die land wat later as Brasilië bekend sou staan, is ook aan Portugal toegedig. Daar is ook na hierdie
ordinances die inter kartiera as the law of Christendom and the law of nations verwys. Daarmee is die voorwaarde gestel waarop geen Christen volk die reg sou hê om 'n land binne te val wat reeds deur 'n ander Christen volk oorgeneem is nie. Die ordinansies het aan alle Europese Christen konings en prinses die reg gegee om onbekende gebiede in die naam van die kerk en die keiser binne te dring en dit as in niemands land te eindig. Te eien. Die onbekende wêreld is van dag tot dag so met nuwe ervarings deur Europese volkere verken. En hierdie sogenaamde nuwe wêrelde is dan ook uit die nuuskier. Die vestiging van die Christelike geloofs-oortuiging en die uitbreiding van die Europese koningshuise in rad geskop en daarmee as die vreemde werelddele aangetree met soldatenstewels om die verowering vir God, vir goud, vir grond en glorie te vermag. Die expedities van Magellan, Columbus, Diaz de Gama en James Cook het in die algemeen by mekaar gehou om die ongekende rijkdomme aan die kuststreke van alle vaste lande in te palm. Die rijkdom in goud het dan nog swaarder begin weeg as die vestiging van goeie verhoudinge met inheemse volkere. Die ingesteldheid van rijkdom, van glorie en belangrik uitbreiding van koninklike grondgebiede, dit was vir die kerk en die koning 'n uitroep vir inheemse volke dat Europa in aanvang was vir onteiening, vir ontarming as ook volksmoord en kulturele assimilasie van inheemse volke. Afstammelinge van die inheemse volke is tot vandag toe nog steeds vasgevang in hierdie spiraal van koloniale wetgewing op politiese, ekonomiese en sosiale vlak. Die afstammelinge en hulle kinders is ook verder onbewustelik ook gewikkel in 'n stryd teen die sielkundige trauma wat oor generasies hulle lewensvrede beroof. Die kataklisme in die toepassing van die Terra Nullius ordinansies het nie net die gehalte van lewe van die inheemse volke bepaal nie, maar hul voortbestaan as 'n unieke kulturele groep bedreig. En daarom, die uitvaardiging van die pauslike Terra Nullius ordinansies het die grense van selfs die inheemse taboes oorgesteek en die hamer van die Romeinse regstelsel as wet gevestig. En die basis van onteiening en miskenning van inheemse reg is hiermee ingelyf. En so kry ons die bloedspoor van 'n voortsleepende stryd om die erkenning van die regte van inheemse bevolkingsgroepe. Afrika is 4 eeue na die Terra Nullius, die laaste verandering van die Terra Nullius dekrete, 4 eeuwe daarna, van alle eer deur Europese moondhede beroof, met die implementering van die beginsels van die 1884 Berlynse konferensie, wat eintlik 'n gewysigde beginsel en vorm van die pauslike Terra Nullius ordinansies was. Die rykdom van Afrika is geoes vir die vooruitgang van Europa. In inheemse gronde is met hierdie scramble for Africa beset en die geografiese grense van Afrika van meer as 1000 soewereine stammelike grondgebiede is verdeel deur grense wat getrek is deur Europese moondhede.
Die inheemses is in hierdie nuwe grense wat oor Afrika getrek is, verdeel geraak in terme van taal, 'n nuwe taal wat geleer moes word, godsdiens en godsdiensaanvaarding of geloofsaanvaarding en oortuiging en kultuurvestiging wat tot ekonomiese voordeel vir Europa ingeleid en geassimileer is van die volke. Vandag konfronteer hierdie selfversekerde, selfgeldende inheemse kulture hulle eise vir erkenning van inheemse status en menseregte, die beginsels van die Terranulius ordonnansies. Dit is om soos met vertraagde skok na die beeld in die spieël te kyk en om dan 'n antwoord op die vraag te probeer verstaan. Kom ons breek eers vir musiek en dan kom ek terug na hierdie vertraagde skok na die beeld in die spieël. Kom ons breek vir musiek.

Steve Mooney, Marnie en liewe luisteraars. Ek wil graag by hierdie volgende gedeelte na met ons afsluiting kom. Daarin dat paus Urban die tweede sy tyrannielus nullius decrete juist die aanmoediging was vir die gelowiges om betrokke te raak by die kruistogte na Klein-Asië. Die motivering was om die graf van Jesus Christus uit die hande van ongelowiges te kry. En daarmee is die uitbreiding van die kerk en die verspreiding van die christelike geloof na die onbekende werelddele in rad geskop. Die bekering van Constantine die Grote het die christelike godsdienst amptelik die erkende staatsgodsdienst gemaak. Die kerk het hierna meer na verandering binne die kerk gekyk as na buite. Voor die bekering van Constantine was die werk in die staatsdienst nie vir christene toeganklik nie. Na die bekering van Constantine was die rolle nou omgedraai en het dit vir die ongelowiges nou al moeiliker geword om poste in die publieke werke te beklee. Die maatreel is deur die staat in plek gesit om heidendom te bestry en die christendom te bevorder. Christene het nou van die vervolgde minderheid in die kerk die bevoorregte meerderheid geword. En vir omstreend meer as 500 jaar was hierdie ryk in terme van die naam die christelike geloofsuitbreiding een beweging en een corpus Christianum. Die ewige debat tussen akademici probeer die oorsprong van die konsep terra nullius nog vaslê. Dit kan echter teruggevoer word juis tot post Urban die tweede se verorderinge van die jaar 1095, waarin hy juis die kruistogte na Klein-Asië aanmoedig. Die post Urban die tweede het dan die hierdie kerklike standpunt omtrent die stryd tussen Christen en ongelowiges aangeteken. Daarin is nie katholieke as ongelowiges beskou en hulle van alle seggenskap oor grond ontsê. Die grond behoort dan eintlik aan God en die kerk en daarom het die gelowiges die reg om die grond in besit te neem en en die ongelowiges daar uit te dryf. Die kruistogte na Klein-Asië het die motivering gegee om die heilige oorlog vir die graf van Jesus Christus uit die hande van die ongelowiges terug te neem. Dit het verdeling regverdiging gegee aan die ongekende gewelddadige implementering van die ordonansies. Daar is na Paus Urban as die meester van Christenskap verwys, na aanleiding van sy Crusades of Blood against the Infidels. Die kruistogte staan ook as 'n teenvoeter vir die herbesetting van Europa deur die Arabiere. Ons weet dat die Arabiere het vir Europa van meer as 500 jaar beset en so 'n ander geloof en 'n ander kultuur in Europa gevestig. En dit het 'n geweldige samewerking ten Europese lande beteken. In aanvoering van die Vikings, soos hulle sê, is die Arabiere uit die Iberiese skiereiland verdryf en so het Europa weer sy reg in terme van Spanje en Portugal as christelike lande gekry. Die heruitbreiding van die christelike geloof en die kerk na Klein-Asië was nou die motivering wat die deelname aan die oproep vir God, grond, goud en glorie eerbiedig het. Die aanbod vir deelname aan die kruistogte het die belofte van vergifnis van sonde, die belofte van grond as beloning en die vestiging van glorie in die eer as 'n kruistogstryder en hierdie eer is die ontvangs van die plauselike rooiband erken. Totale gehoorsaamheid is aan die paus in die uitvoering van die opdrag vereis. Dit het ook tot die samewerkings ooreenkomste tussen die kerk en die Europese koningshuise ontwikkel. Paus Urban se opdrag is deur die monnik Pieter
die hermiet opgevat en Pieter was 'n meester in die retoriek en het mense gemobiliseer deur die regte woordkeuses te gebruik en so het hy die volgelinge gekry wat hy dan genoem het the Lord's Army en in 'n nie amptelike en 'n informele opmars op 21 Oktober 1096 na Jerusalem hierdie groep mense gemobiliseer. Sy volgelinge was Christene en nie-Christene wat in Europa aan die feodale oorlog deelgeneem het en hierdie oproep het die soldate die geleentheid gegee om buite Europa vir groter vergoeding te gaan veg. Goud en die verborgen skatte van die moslimwêreld was die prys vir die kruistogstryders, die staat en die kerk. The Lord's Army het in hulle opmars van 3 maande na Konstantinopel 'n pad van verwoesting agtergelaat. Die veroverde grond is in aantog na Konstantinopel deur die sommige van die stryders beset en die verdere opmars na Jerusalem is op so verswak. In Konstantinopel is die verwagte ondersteuning ook nie verkry nie en het die teenstand van die kruistogstryders se opmars na Jerusalem beëindig. Die opmars na Jerusalem is deur Raymond die 6de onder die adellikes met die slagspreuk Glory in War aangevoer. Die opmars bereik Jerusalem op die 7de Junie 1099, 3 jaar van verwoesting. Jerusalem is na 'n beleg van 5 weke binnengeval. Die herorganisering van die moslimmagte bring die heilige stad daarna vir nog 2 eeue onder geloofsoorloë wat mobilisering van stryders al moeiliker gemaak het. Dit is die verbeterde wetenskap in die ontwikkeling van die seevaartkunde wat 3 eeue later echter die fokus van 'n heilige oorlog na die onderwerping van ongelowiges in die nuwe werelddele verskuif het. Die uitvaardig van die Romano Pontifex ordonnansie gee aan alle goedgesinde koningshuise toe die reg om die onbekende gebiede in die naam van die kerk en die keizer binne te dring en dit as niemands land te eindig. Ja, hierin is 'n poltergeest toegelaat wat die deure agter die horisonne na onbekende landskappe met vreemde forme van lewe en kulture met ongekende rykdomme vir Europa laat oopswaai het. Kom ons luister na musiek voor ek afsluit, liewe luisteraars.

Die Moenie, Marnay en liewe fyntrappers. Ja, ek het 'n mond vol gesê oor die Terra Nullius ordonnansies. Maar dit is die geskiedkundige verloop intent die huidige globale stryd van inheemse volke. 'n Stryd omtrent hulle inheemse menseregte, 'n stryd omtrent hulle status as eerste inheemse mense van 'n grondgebied, maar ook in terme van hulle eienaarskap oor hulle inheemse grondgebiede. En die uitdaging of die uitvaardig van hierdie Terra Nullius ordonnansies het natuurlik die grense van die inheemse kulture totaal oordonder, daarin dat dit ook deel geraak het, die Terra Nullius beginsels deel geraak het van die Romeinse regstelsel, en dit is 'n wet gevestig in terme van die grondbesit deur inheemse mense. Daar is veel aanpassings oor 'n tydperk van meer as 1000 jaar aan die ordonnansies gemaak. Hierin dat dit die norm van die kerk teenoor ongelowiges uitgedra en versterk het. Maar 'n totale transformasie in die aanslag was nou aan die orde van die dag. Geen militêre aanslae of invalle in hierdie lande nie, maar 'n groter werkswyse in terme van sendingwerk in die nuwe wêrelddele het nou tot uitspeel begin kom. Die fokus was nou om 'n Christenvlag in 'n vreemde wêreld te plant, heidene Christene te maak en dan die rykdom van hulle land vir koning en die kerk in te palm. Die besetting van die grond is 'n opdrag van die kerk ter uitbreiding van die Christelike geloof aangemoedig. Dit het regverdiging gegee aan die onteiening en die besetting van grond deur die koloniste wat in vreemde werelddele volksplanting kom laat geskied het. Die onbekende is deur hierdie wetenskaplike verbetering van die seevaartkunde aangemoedig in 'n transkontinentale verspreiding van Europeërs en Europese volksplanting in vreemde lande gedoen. En dit is gedoen deur 'n ingesteldheid vir God, goud, grond en glorie. En hier het die kerk die touleier geraak in die verontregting van die eerste inheemse mense se gronde. Die wetlike beginsels in die Romeinse regstelsel het vir jare nog gestaan ten opsigte van grondbesit as internasionale wetgewing. En daarom is daar tot vandag nog hofsake waarin Terra Nullius gronde deur inheemse mense aangepak word om so hulle grondeienaarskap terug te kry. Die kerk se standpunt en spesifiek die paus as die verteenwoordiger van die kerk se stilswye omtrent die eienaarskap oor inheemse grond word heidaglik nog met groot omsigtigheid gehanteer. Die aangeleentheid reig echter aan die gemoedstoestande van inheemse afstammelinge in al die kontinente van die wêreld. En so het daar 'n groep mense gemobiliseer om uit Suid-Amerika in 2012 'n optocht te hê na Rome, waarop daar gevra is dat die paus moet die Terra Nullius beginsels in heroorweging noem, sodat daar in waarheid en versoening en vryheid as 'n prioriteit vir gesonde volkere verhoudings gevestig moet word. Liewe luisteraars, volgende week praat ek oor hoe hierdie beginsels van die Terra Nullius 'n impak gehad het en nog steeds het op die grondsake van Suid-Afrika en inheemse grondgebiede. Bly veilig, liewe luisteraars, bly gesond en bly geseend. Tot volgende week. Die Here seën u almal met 'n wonderlike week. Totsiens.

0: Goeienaand luisteraars, en ons kakel op 1 FM, en so pas 8 uur gewees, 4 minute oor 8 om precies te wees, en nie allemaal weet ons nou wat er tyd van die week is, dit is Saterdag aand, dit is party time aand, en ja, hier is een geselskap van Pete en Johnny, en hier uit die kouwe atelier, groet ons allemaal, en ons hoop die rest van die party timers is lekker warm, lekker stijf toegemaak, en ietsie warm om te drink. So, hartelike welkom, en kom, geniet die aand saam met Pet en Johnny.
1: Ja, nee, Johnny, van my kant af wil ek ook vir elke luisteraar groet en sê, goeienaand, dis een fris aandje daar buiten. My vraag is, wat soek jy nog daar buiten? Mm. Ek hoop allemaal is rustig daar voor die radio ingeskakel en hulle gaan die program vanavond saam met ons geniet. Party time op Eden FM saam met Pet en Johnny. Johnny, dan moet ek ook vanavond een baie speciale persoon groet daar in Oudtshoorn. Hazel Jonker. Ek hoop sy is ingeskakel en sy geniet die program saam met ons. Ja, Hazel Jonker, dis my collega Dolanti, sy mami.
0: Okay.
1: En sy sê, mami is vreselik lief vir party time.
0: Ja, lekker om te hoor van ons party timers wat ingeskakel is en Porat wat ingeskakel, Laviano en Rosé is ook ingeskakel en het nou al reeds beginne dans vir ons intro. So, hulle is ook ingeskakel. Ons nommerkie in die atelier is 044-884-0831 en stuur gerus vir ons WhatsApp by 060-505-2693.
1: Ja, nee, kijk Johnny, en dan wil ek ook daar vir mevrou Rondganger net een geseende verjaarsdag toewens en ek weet dat sy het haar dag vreselik geniet.
0: Paritam, goeienaand. Paritam, hallo.
2: Goeienaand, welkom vir julle op groot gewaal weer. Baie dankie. En verskakel, Anna van Albertinia, baie dankie.
1: Asai, baie dankie. En geniet het daar.
2: Ja, mooi aan vir julle verder hoor. Baie dankie, bye. Ja,
0: tot ziens. En wat ons nou gaan doen is, ons gaan over die party timer sê, ons is in die huis.
1: Mm-hmm.
0: En dan, net daarna, wil ek net vir die party timer sê, jy het seker gedink ons het vergeet.
1: Ja nee, kyk Johnny, ons het al reeds so 'n boodskapje gekry net om ons te herinner. Daar het blanco uit. Maar die boodskapje sal ek later lees. Hoe jy gesê, dis part 2.
0: Ja, kyk, is part 1. Ek het so 'n bietjie vergeet hier in die week, maar dit het my bygeval, ons het 'n part 2. Want ek het ook 'n topic in gehad, maar ons kan nie teruggaan op ons woord nie.
1: Ja, ja. En,
0: part 2.
1: Ja, of to be continued.
0: To be continued, ons is nie weg, ons het nie vergeet, hier is ons alweer.

0: wissel vir Leo Seyer.
1: Ja, kyk jy, nee, my twee aanties, nee, hy is hulle nog jong, Tyna en Joan. Kyk jy nou, wanneer Mr. Leo op die hy tempest, hy staan
0: Yes, yes, yes.
1: Hy het moest twee sound, hy het moest twee bokse gehad.
0: Ja, nee. Soundbokse.
1: Soundbokse, nee. Nou, kyk, by ons woonings het hulle of by mekaar gestaan, of een was in een hoek, en een was in die ander hoek.
0: Ja.
1: Kyk, jy, die pere met hulle koppe, by hy soundbox, oomate, aan Blair, Mr. Leo.
0: Ek denk, hulle kan hem sien.
1: Ja, nee.
0: Gooi naand, Pien, jy en partytimers, jy laat my nou laat somme maak, laat dink somme hoe oud ek was. Jy kan maar gooi, ek weet nou, dankie vir die heimwee, na toe ek nog jong was. Nommertjes, sê Sarah Beth. Naand, Pet en Jody, lekker om weer van julle te hoor. Ek groet ook al die partytimers. Ek geniet julle program met julle muziek. Een veilige terugreis vir julle. Dit is Anna daarvan. Ek is daarbij. Dankie Anna. Night, night, neewe. Welkom in nachtse woning. So ook al die partytimers. As julle kan, close your eyes, take a deep breath. Of was dat voor hulle tyd? Nog ken nou nie die artist nie.
1: Yes.
0: Close your eyes, take a deep breath, open your heart. Patrick, een nummer daar vir die mense wat het ken, wat so mal verlief was destijds, die nummer van die nummer is Emondo. Ek ken nie vir Emondo nie, Johnny. Misschien sal ons later kyk

0: Nou, Peter, as ek het nie mis nie, was hy Mr. Dobie Gray.
1: Dobie Gray, Dobie Gray, yes.
0: Ja, dis Dobie Gray. Yes. Dan wil ek daar vir ons nog sê, maandag by die marching bands.
2: Mm-hmm.
0: Toe sê my vrou, sy was daar, en sê jou sister, sê dat haar sister ontmoet daar.
2: Mm-hmm.
0: Hulle was ook daar gewees by die marching band, want daar was een klein rondgangertje wat ook deel geneem daar. Luister, as jy by ons geskakel het, hartelijk welkom, en ons is by part 2 van ons program, en ons het definitief in die ou archiewe het ons definitief gekrap, en as jy nou nog nie geheil het, of Pet, as hy oor my oom het so winkel te loop, by die huis uit, en dan sê, hy man, hy loop net weg, nee, hy gaat sorte traan na een kind in die donkerte, hier is jou kos.

0: Ons wil nou so baie graag van die boodskapie lees, maar ons gaan nie nog nie nou nie. Ja. Ons wil gewoon net hy hele dambal.
1: Ja,
0: of wil die dambal. Laat die breek, man. Kom, man. Heil, man.

0: Okay, ja, ons gaan julle nou so 'n bietjie los. Pet gaan net op die boodskappe lees.
1: Yes,
0: ons gaan net so rustig aan sy gee. Ja. Droog al die trane af. Ja. Gaan maak 'n koppie tee.
1: Of kry nog 'n pak tissues.
0: Of bring nog 2 toilet rolletjies saam. nou nie daai wat jy by 'n vriend gekoop het, want hulle wil nie afskeer nie. Hulle rek.
1: Yes, nee? Yes.
0: Maar kry gewoon net die goedjies. Mm-hmm. Of 'n handdoek. Sal ook help.
1: Naant, julle speel, ek ken nog daai laaste 2 songs of woorde, so prachtig en sinvol. Kwaai man, ons patiënt luister, lekker saam, Mustansi, daar in Blanco. Nou ja, goeie naand ook daar.
2: Hou daar, Pet en Johnny, hou daar. Ek is self mal oor hierdie muziek wat julle nou speel.
1: Nice, en daar is iemand wat dit sê,
3: Ons spreekt dan Johnny, ik heb dat het niet zo maar verlangen die mensen wat die meer
1: Asai, manne, jylle vat ons way back, jylle ek is in tranen, nie wacht jylle, sê Willereen Mosselbaya vraag, sê waar is Judy Boucher, can't be with you tonight.
0: Hy was verlede week op.
1: Pet, ek is blij, ek die vanavond van hy vloedwijne gedrink, anders was ek nou sopnat gechank. Nou ja, ek in die week het ek ook gehoor van vloedwijn, Jordi.
0: Wat is dit?
1: Die Boelanders praat van vloedwijn.
0: Okay, ek weet van bokswijn wat hulle hiervan praat, maar ek weet ook nie van vloedwijn nie.
1: Goeie naam, Pet en Jordi speel as op die song van Lady in Red. Nou ja, na die break sal ons om definitief.
0: Sal ons hier, hoi anti?
1: Night Neve, welkom in Nigse woning, so ook al die party time, as jy kan close your eyes teken diep, ook het eindetje het ons gehad.
4: Neve, jylle laat my nou so waar, het die koeie klim met kaalvoete. Huh? Ek kan nog een keer kapie, en pas ek op die wasmachine op die TV, a speech is an herb. Also, na die bagay toe gegaan en my weet nog hoe die hek het op my geval. But anyways, as the speech is in up, as ek die skeel geval is. Maar ek luister so lekker vir julle, my eie bedoel, Ape TV, a speech is in up. Also, na die bagay toe gegaan en my weet.
0: Ek het so lang laat hy woord gehoor. Ons nog, maar dit was wat ons gespraat het.
1: Ja,
0: ons kind was die baak om die begeit.
1: Naam Pet en Johnny, ek is Katrina Lottering, jylle is geseen te my huis. Ek en my man luister elke hand vir jylle. Ek was so verlief gewees op my da. Jylle laat my nou so heil dat ek vergeet het. My man sit langsam my. Met dat Pet en Johnny ingeskakel, joh, vandaan laat jylle my dag verlang naar die goeie oud daar op die plaas. Met die oudtijdse muziek, dankie, waardeer dit rechtig. Mooi aan om veilig wees en op die goosin, daar uit Protea Park uit. Met naam PNJ, wil jylle nie uitspeel met die Song of Hope nie, asseblief, Jean daar van Mosselbaai. Nee, ons sal kyk wat ons daar aan kan doen.
5: Goeie naam, meneer, dat ek gauw my stuiver in die arm weer sit. Die dame is doodreg. Uw monde word dier Engelbert Hamperdink gesing. Oeh, daar is so baie mooi goed. Ek sal maar liefst niks sê nie. daar is so baie mooi goed. Van die, wat die mense sal laat huil. Mm-hmm. Maar nou ja, let it maar be what it are.
1: Dank je aan die nou, Lien.
5: Night in uit. Uit
1: Blanco uit. Goeienavond, mannen, dank je voor dit. Draai die kranen op. Heet jylle nie Baby Blue nie? Dank je, mooi aan voor jylle PNJ. Nou, ons gaan kijken of ons van Baby Blue in die handen kan krijgen. Goeienavond, party time, tokkel die nummer oor crying time. Jylle gaan maak, laat die goes en die gubbes weer wil train of vat of duim gooi. My net gaan blauwseep koop, sê die leiwag. Naand, Pet en Johnny, dis nou rechte tranentrekker. Ek laf jylle program.
0: Pet, op die noot gaan ons eers net vinnig haldroep. Dis 9:00. Ons gaan vinnig haldroep. Huh? Ons gaan klaarmaak vir ons party time mix. Maar ons gaan probeer om te kyk, as ons terugkom, om soveel as moontlik in te druk.
1: Ja, die ander ding is die Johnny, ons party time mix, is ook deel
0: van die
1: van die musiek era, wat ons geken het
0: van daai so, era.
1: Geniet hom ook.

0: Jan is weer terug, 11 minuut oor 9, is geskakel op Eden FM en dis party time waar jy luister en ons is aan die kook vanavond hier so. Dit brand behoorlik hier in die ateljee en ons is definitief nog nie klaar nie.
1: Nat meneere, ek meneere, please forgive me, asseblief, as jy om het, speel om maar vir my, asseblief.
2: Ons sal kyk wat ons daaraan kan doen, Johnny. Pet en Johnny, my kind op die bus op pad poorts toe, speel vir haar My Way.
0: Nou ja, jou kind op die bus poorts stroom toe beteken, sy is 'n student, as sy nou op die bus sit, en sy is ene oor, om duiding te hoor, wat kan ons doen, Pet? Wat kan ons doen?
2: Ja, nee,
0: ons moet die kind op haar way sit.
2: Ja nee, kyk, ons probeer ons best om vir ons luisteraars te gee wat hulle soek.
0: En te akkomodeer.
2: Ja nee.
0: So, ek weet die pad is lang potjes te doen. Sy sit natuurlijk met haar phone en haar earphones op haar oor.
2: Maar weet jy, ek het nou lus om die ding vir haar te sing.
0: Ja, vooral vir die karaoke manne.
2: Nou.
0: The end is near.
2: And so I face the final curtain.

0: Nou ja, Auntie Margaret het ons gebring tot by ons sympathieslot.
1: Johnny, net voordat ons daarby kom, yes. Laat ek net gauw hierdie eentjes direct, want eentjes is vir my baie interessant. BNJ speel vir ons trein naar Pretoria, asjeblief. Julle program is awesome, sê Sonja. Ongelukkig, Sonja, het ons die die trein loopt nog seker steeds Pretoria toe. Manne, julle muziek het my laat hardloop op die laaste aand van Belana. Toe jaar Fred Harris my en daarna maak ek Belana toe. Dit was die jaar 2000.
0: So met alle woorde, jy kon nie 'n comeback kry nie.
1: dan sê Dennis, as 'n verskil tussen 'n liefde en jammer kry.
2: Manne, as julle so aangaan, dan moet julle pasop hoor. Julle gaat party time vir ander in 'n request program. Maar hou so aan.
1: Wat sê?
0: Ja, tyd vir ons sympathieslot en ons harte gaan uit na ons partytimers of kennisse, familielede wat ons aan die dood afgestaan het of wat net by een open graf gestaan het, een kennis wat jy verloor het of as jy net so pas nies gehoor het van een afsterwe van iemand wat baie na aan jou is. Ons is nie daar om jou te troos nie, maar ons is hier om te sê ons is met jou en ons kan vir jou een lied speel, net om die hartseer een bykie te verlig.
1: Ja nee, Johnny, soos gewoonlik sê ek aan allemaal wat hartseer is, allemaal wat voor opgrafte gestaan het, sterkte. Ek het vanochtend het ek daar van by die
0: begrafplaas
1: Johnny, en dit was massive. So, sterkte. En dan wil ek ook vir Jolandi, die gangster, daar in Oudtshoorn sê, dankie, sê het vir my hier enetjie gestuur, Johnny. God is watching over you, van Faith Lumen, en sy sê, ek moet het speel speciaal vir die wat achterblij.

0: Pet, ek kan amper vir jou sê, kom ons speel hom weer oor.
1: Prachtig. Dankie, Jolande.
0: Prachtig. Ek dink daai lied sê alles.
1: Yes. Ja, kom ons gaan aan met ons program.
2: Goeienaand, Pet en Joni. Wil julle nie vir my ook een mooi liedjie van lang gelede speel nie, as jy hom het? Die liedjie se naam is Net Soos Jy Die Telefoon Neerlee. Dankie, bye.
1: Nee, ons het hy versoek.
0: Ons soek om.
1: Jolande, ek het die boodskapje gekry by jou. Dankie vir jou ook, want prachtige lied hy gewees.
3: Goeienaand, Pet en Joni en al die Party Time luisteraars, baie dankie vir die ene nou. Ja, ek het ook vandag een niggie waarvoor ek baie lief was ter ruste gelee, Maria Bota van Rousmoor. Ja, dis nie maklikie, maar die Heere gee krag om aan te gaan, en die Heere sal altyd daar wees vir ons. Een mooie aand vir almal en sterkte vir een en elkeen wie vir geliefdes aan die dood afgestaan het en geliefdes vandag gebeur het, nie? Een mooi week vir julle, veilig ry huis toe.
0: Dankie MK. Okay.
1: Goeienaand Katrina en Goliath Golly Lottering, mag julle aand vol lag wees. Julle biddens lekker sag en julle drome so mooi soos julle harte. Slaap lekker julle twee van julle kleinkind Johnny.
0: Lompie.
1: Aha. Dan stuur iemand die...
4: Goeienaand, Pet en Johnny, Janie. Uit maar reken, ek baie lekker geluister aan julle. Ja, ek wil net vir die geis van familie so. Sterte. Allema. Ja, ons ken nie die hoekom sy nie waar, ons nie maar vanaan kan ek wel sê. Kijk na God. Hy sal die trane afdroog. En julle moet een lekker aandje het. Ek wil hier julle nie speel. Die song van wat hulle moeder nie sal vergeet nie, maar laat hulle kan sterk wees vir volgende week.
1: As hy?
4: Ek gaan nou die song stuur.
1: As hy, baie dankie. Definitief sal ons hierdie eenetjie dan saam neem en ons sal hom op ons speellys sal ons hom sit en ja, volgende week sal hy dan op die lig wees. Prachtige lied. Jolandi is wat die boodskapie sê. Goeienaand julle twee, dankie vir die mooi lied. MC, in Rousmoor naand sê, dit is een baie mooi lied. Kan maar afsluit weer met hom. Ons wil net ons neefse dochter Roslyn, sy man en kinders, as ook vir haar sisters en twee broers en die breë familie wat daar aan die dood afgestaan het. Roslyn was so'n prachtige groen oog dame binnen buiten, as ook vir ons schoolmaat Lissy, wat ook vandag begrawe is. Dankie vir die prachtige muziek, sê Juliet. Nou ja, Johnny, ons moet...
0: Ja, ons het nog redelik tyd, Pet. Jy het net al so eenetjie raak gesien, ha?
1: Ja, nee, kyk, hierdie ene het ook sy ding gedoen,
0: ja,
1: aan die dag.
0: Yes.

0: Naand, Pet en Jordi, Bryce en Philip April is in die huis. Jolandi sê, Jordi, Pet, ek kan jou een story vertel van die secret lovers. Nou ja, stikke kom dier, Jordi.
1: Ai, en dan nie, wat sal weer ek kan, hè? Familie moet nie vir my kwaad, dus ons doen ze allemaal lief in mekaar, hè? Wat ek net wil sê is, Pet en Jordi, ek wil net vir julle baie dankie sê, dat julle al die duisvloot en bang vir die geliefde wat wel opgehaaf toegestaan het, en dat, ja, voor opgehaaf toegestaan het, en dat julle hart ook met hulle is, nee. Het gaan nie eindelijk oor nie, nog nie wat daar so malaga gehoeien nie en onderke beurs nie. Maar, onthou, hy en hy speel secret love, doe jare toek nog. Nie gaan nou nie snaaks naam sê nie. My ouse broer en sy girlie, en dan het hulle my so betaal om stil te bly. Maar in elk geval, baie dankie vir die, vir die, vir die, vir die, I slept vir die oorlede, en is en so, dat maak my dat, julle sal nie weet wat dit beteken nie, en dat, wat dit vir allemaal beteken nie, nee.
2: Hai, baie dankie, nig man, ons waardeer het, lekker slaap, mooi bly.
0: Nancy, Pet en Johnny, as soon as I hang up the phone, word die Loretta Lynn gesing. Mm. Hy begin waar die phone lyn, luister baie lekker na die songs, Winnie daarvan luister. Nou ja, ons gaan om in die handen kry, ons gaan nie loop voor ons die hy-telefoon opgaan.
2: Want amal het nou al aan hy-telefoontje geroep.
0: As hy, my siepop, as ek jou net een druk kan gee, dat hy sommer lekker hik, lief vir jou baie hoor. Ben jy, jylle mag maar hoor, en maak een herhaling van die showse muziek, ne, asjeblief en dankie. Ek het altijd gesorg dat die chommies, dat ek chommies is met die DJ, want hy het my altijd ingelig wanneer hy een blues number gaan speel.
2: Wat het ek net gesê? Wat het ek gesê?
0: Dan is ek op een pos.
2: As jongens wat die DJ geken het, bring Dennis homself nou uit.
0: Ja, nee. Ding is, Johnny, weet jy, ek het enetjie gesien hier so. Hierdie ene, glo ek, gaan ook nou baie weer laat rondskarrel.
3: What we gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

Eden FM George 93.8 FM Stereo. Eden FM Oatwurn 103.6 FM Stereo.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kerk op pad na jou toe.